FM. Zorani tanla. Zorani tingla. Hit FM. Bedorlik qiynamoqda shu tun. Ko'chada qishloqning ko'chalari sovuq. Boraman sen tomonga piyoda.

mayli tog'lar nurib ketsa ham, yo dard kelsa qilarman toqat. Nolimayman nedir bo'lsa kam, onam ko'z yosh to'kmasin faqat.

0: Anam köz yaş dökmesin fakat.
1: Hit FM. Sözlen FM 98.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

sevganimmi, azob hijronmi, yoki dilnima istituvchimi? Sevganimmi bu imtihonmi, yoki tong payt yig'latuvchimi? Sevganimmi, ahdu vafomi?

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9 oktyabr kuni Buyuk Britaniyaning savdo bo'yicha davlat vaziri Lord Anas Sarvarni qabul qildi. Uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasidagi savdo, iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Qayd etilishicha, O'zbekistonda Britaniya bilan hamkorlikda tashkil etilgan 260 ta qo'shma korxona faoliyat yuritmoqda. Tomonlar energetika, transport, moliya, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari yangi loyihalarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratdi. Buyuk Britaniya Toshkentda ingliz huquqi tamoyillari asosida ishlaydigan xalqaro moliya markazini tashkil etishga ko'maklashishga tayyorligini bildirdi. Uchrashuv yakunida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha qo'shma yo'l xaritasini qabul qilishga kelishildi. Poytaxt hokimining qaroriga ko'ra Toshkent shahrida davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar xatlovdan o'tkaziladi. Xatlov davomida davlat o'rmon fondiga kirmaydigan tabiiy omillar va zarar kunandalar ta'sirida kasallangan, zararlangan, qurigan, inson hayoti va sog'lig'i, yuridik va jismoniy shaxslarning mol-mulki xavfsizligiga tahdid solayotgan daraxtlar aniqlanganda, ular belgilangan tartibda ruxsatnoma olingan holda kesiladi. Turkiyada 1 noyabrdan boshlab bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishi cheklanadi. Resmiy gazeta xabariga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlar 15 yoshdan kichik bolalarga xizmat ko'rsata olmaydi. 15 yoshdan katta foydalanuvchilar uchun esa platformalar shaxsiy ma'lumotlarni himoya qiluvchi va xavfsizlikni kuchaytiruvchi maxsus rejim joriy etishi lozim. Shuningdek, 15 yoshdan katta foydalanuvchilar uchun bolalarning qiziqishi va ularning jismoniy, ruhiy hamda ijtimoiy rivojlanish xususiyatlari hisobga olingan holda alohida xizmat ko'rsatish rejimi ko'zda tutilmoqda. Mazkur rejim doirasida o'smirlarning akkauntlari yopiq holda bo'ladi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar ota-onalarga farzandlarining akkauntlarini nazorat qilishlariga imkon beruvchi vositalarni taqdim etishga majbur bo'ladi. Joriy yil aprelida Turkiya parlamenti 15 yoshdan kichik bolalarga ijtimoiy tarmoqlarga kirishni taqiqlovchi

0: qonunni qabul qilgandi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: blue skies. Драйв-шоу. Душан Баданчу Магече. Сот Еттеде. Азамат Вакундус Хонблен. Тонне Бірге қаршы оламыз. FM 98-де.
1: Ассалому алейкум, ерликлер! Таң барчы-барчыге хайрлы болсын. 12 октябрь 2026 ел хафтаның илк қадамы Душанба ва біз таңгы драйв-шоу дәсіруны башладик! Sizlar ertalabdan dam olish kunidan keyin uyg'onish biroz qiyin bo'ladi, buni tushunamiz. Har qalay ishga o'qishga mas'uliyat bilan yondashganlar ertalabdan KTFM radiosini tinglab ketayotgan bo'lsangiz, sizga oq yo'l. Sekin-astalik bilan yo'llarda mashinalar ko'payyapti. Albatta, asablarni asrang, chunki u sizni umringiz davomida kerak bo'ladi. Asab tolalari dars ketgandan keyin uni qayta tiklab bo'lmas ekan. Bu meni emas, mutaxassislarning fikri. Shunday ekan, uni asrash o'zingizga bog'liq. Kimdir sizni asabingizga tegsa, uni ham asabiga tegishingiz shart. Emas. Chunki bu bilan unga ham o'zingizga ham yaxshi qilmaysiz. Shunday ekan, hozir sal-pal bulutli ob-havo, bilmadim bugun quyosh o'zini chehrasini ko'rsatadimi yo'qmi, har qalay vodiy taraflarda yomg'ir ekan. Poytaxtimizda bugun havo harorati qanday bo'ladi? Demak, hozir mana ob-havo mutaxassislarining ma'lumotlariga e'tibor qaratayotgan bo'lsam, 8-9 larda ba'zi bir joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib o'tishi mumkin ekan. Havo bugun kun davomida bulutli bo'ladi. Shunday ekan, quyoshni faqat sizning chehrangizda ko'ramiz azizlar. Osmonda bugun quyosh ko'rinmaydiganga o'xshayapti. Va havo harorati +19 darajagacha ko'tariladi. Shunaqa gaplar, o'ylaymizki, bu sizni kayfiyatingizga ta'sir qilmaydi. Har qalay dushanba hamkasblarini, rahbariyatni sog'inib ishga otlangan bo'lsangiz, sizga oq yo'l. Bugun esa savolimiz quyidagicha: qachon, qaysi payt va nima sababdan pushti ko'zoynaklarni yechishga majbur bo'lgansiz va o'shandan buyon bu ko'zoynaklarni kiymaysiz? Odat aytishadi, hamma narsadan yaxshilik qidirgan, ham insonlarni yaxshi deb o'ylagan va hayotni umuman pushti ko'zoynak bilan ko'rganlar juda ham haligi beg'ubor, beozor insonlar bo'lishadi. Lekin shunday bir voqea sodir bo'ladiki, o'sha onda pushti ko'zoynaklarni yechishga majbur bo'lishadi va hayotga haqiqat ko'zi bilan qarashadi. Xo'sh, siz qachon, necha yoshingizda va nima sababdan pushti ko'zoynaklarni yechgansiz? 88 114 90 80 raqamlariga xabarlarni yuborishingiz mumkin. Endi majoziy ma'noda ishlatilyapti. Haqiqatan ham pushti ko'zoynaklar borlar ham yotishi mumkin, lekin aksariyat holatda bu majoziy ma'noda ishlatiladi.
2: Hit FM. Мегаполис ритма да боль.

со мной. Davo etamiz. Bu Hit FM radiosi azizlar va eslatib o'taman, FM 98 sizning mashinangizda ko'rinayotgan bo'lsa, demak, bu eng zo'r radiolardan biri, Hit radiosi, Hit FM radiosi. Va biz ayni lahzalarda savolni yana bir bor eslatish istagidamiz. Ya'ni qachon, qaysi payt, nima sababdan pushti ko'zoynaklarni yechgansiz? Sardorbek barcha musofirlarga alangalik salomlar debdilar. Biz dushanbani poliklinikasida do'stim Omonjon Norov bilan Xilok shaharchasida marroq bilan maza qilib sizlarni eshityapmiz va ishlamoqdamiz debdilar. Oq, demak, eshitayotgan bo'lsangiz, ishlayotgan bo'lsangiz sizga xormang deb qolamiz. Fazilat esa, assalomu alaykum, men pushti ko'z oynakni turmushga chiqqanimga bir hafta bo'lgandan keyin yechganman. Aslida hayot unchalik ham go'zal emas ekan, efirigillarga oma debdilar. Nega? Ko'plab qizlar turmushga chiqqandan keyin pushti ko'z oynakni kiysa, sizda aksi bo'libdi. Mayli, har bir insonga taqdir har xil taqdim etadi va kelgan xabarlar bo'lsa yana o'qib eshitardim, lekin negadir Telegramimizda hozir qandaydir aylanish, ya'ni yangilanish ro'y beryapti. O'ylaymizki, tez fursatlarda ishlab ketadi va qolgan xabarlarni ham o'qib eshitirish baxti nasib etadi. Demak, savol shundan iborat. Ha, yo, bizda mana telefonda ham Telegramimiz bor. U yerdagi Telegram ishlashni boshladi. Bunyodbek yozibdilar. Assalomu alaykum, Hit FM team. Yangi hafta xayrli bo'lsin. Savolga keladigan bo'lsak, anchadan beri hech kimga ishonib, sirimni ham aytmaydiganman. So'ramagunicha yordam bermaydigan toifasidanman va chaqirmaguncha bormaydigan bo'lganman. Avvallari kimdandir yordam yoki ko'mak kerakligini anglashim, ko'rishim bilan o'sha insonni yonida bo'lishga shoshilar edim. Ammo shunaqa vaziyat o'zim bilan bo'lgan paytda hech kimni topa olmadim. Yo'q, ularga nisbatan xafalik his qilganim yo'q. Aksincha, miyam o'sha paytda ishlab ketdi. O'zimga o'zim, u odam sendan shunday qilishingni so'raganmidi? Bu seni tanloving, sening qaroring edi, dedim va bu vaziyatni yashab o'tish juda yengil bo'ldi. Hech kimga nisbatan xafagarchilik yo'q, efirga olma, debdilar. Juda ham zo'r fikrdasiz. Hayotingizda mana shunday narsa sodir bo'lganligi sizni yanada terrorroq o'ylashga sababchi bo'libdi. Juda ham zo'r. Xo'sh, Fazilatxon, sizga baxt tilaymiz. Assalomu alaykum, Toshkent texnikumlari erkaklari, mana eshitayotgan bo'lsangiz, o'zaro bo'lgan gaplarni yugurib borib rahbariyatlar aytish to'g'ri kelmaydi hech bir insonga, debdilar. Nafaqat erkaklarga, ayollarga ham to'g'ri kelmaydi deb. Assalomu alaykum, ba'zida hayotning o'zi majbur qilib qo'yar ekan va pushti achki bo'ladimi yoki qora. Hech qachon qilmayman degan onimda menga shu ishni qildirdi hayot. Hech qachon yurmayman degan yo'limdan majburan meni yurgizdi hayot. Hech qachon sevmayman degan onimda meni bir lahzada sevdirdi hayot. Hech qachon kechmayman degan onimda ko'z yumib baridan kechtirdi hayot. Hech qachon bo'lmaydi dema ey inson, oxiri bo'lmagin. Sen ohu faryod qilmayman degan ishlaringni goh majburan qildirar ekan bu hayot. Kuningiz fazli, barokatli o'tsin. Bizga bu 5 raqamidan kelgan xabar. Kun qalisilar, anchadan beri sizlarni efirlarni eshitmayotgan edim. Kayfiyatni ko'tarib yubordingiz, O'rtoq Abdullayeva. Rahmat. 8565. Har qalay biz shu maqsadda studiyaga kelamiz. Pushti ko'zoynak nimaga taqiladi o'zi? Men faqat qora ko'zoynak taqaman. 1770 abonenti. Yo'q, pushti ko'zoynak majoziy ma'noda aytilyapti, hurmatli tinglovchi. Assalomu alaykum, Hit FM ijodkorlari va zajgalka boshlovchilari. Azamat Oxundiy, Xunsxon Abdullayeva, Xormeli. Barcha boshlangan hafta omadli bo'lsin. Sizlarni har doimgidek do'stim Sardor Hoji bilan ishda maroq bilan eshityapmiz. Baykal orti o'lkasida Xilok shahrida efiringizga omad, debdilar. Sog' bo'ling, sizga ham omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum, Xudusxon, ishlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Quyosh so'ragan edingiz, debdilar. Ha, sizlar tarafda quyosh bor, demak rahmat. Ko'rsatganingiz uchun shu quyosh ozgina ko'rinmasa sog'inib qoladi odam. Baribir quyosh chiqib turgani yaxshi. Qalblarda ham, ob-havoda ham, tabiatda ham. Yaxshimisizlar? Rosa kuldik. Rahmat, rahmat. Nega kulganingizni bilmadim, lekin juma kuni kulibsiz. Mana hozir yetib keldi. Assalomu alaykum degan xabaringizni oldim xolos. Hali mavzuga to'xtalganingiz yo'q. Ha, she'riy satrlar ajoyib. Sog' bo'ling, hurmatli 5 raqam egasi, omon bo'ling. Odatda inson qandaydir muammoga duchor bo'lsa yoki dard cheksa, mana shunday ilhom kelar ekan.
chunki aytishadi-ku haligi shoirlar yoki xonandalar sevib ayrilsagina shunga monand dardli she'rlar, dardli qo'shiqlar yaralar ekan. Sizga bunday narsalarni ravo ko'rmaymiz hech kimga albatta. Va savolni yana bir bor eslatamiz azizlar, ya'ni qachon, qaysi payt va nima sababdan hayotingizda pushta ochkilarni, ya'ni ko'zoynaklarni yechishga majbur bo'lgansiz? 88 114 90 80 raqamlarda xabarlarni kutamiz. Ha, aytgancha sherigim Azamat Oxundi yo'lda bo'lsalar, ularga oq yo'l tilaymiz. Manzilga sog'-omonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz. Sizni butun bir xalq kutyapti. Shunday ekan, shoshiling, keling va birgalikda efir soatlarini olib borish baxti ikkimizga ham nasib etsin deymiz. Ha, aytgancha bugun azizlar yo'lda tinglab ketayotgan barcha-barchaga oq yo'l tilagan holda bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, harakat qilib ko'ring, bugun siz bilan salomlashgan insonlarga ozginagina tabassum qilishga. Shunda ko'rasiz, hayotingiz, kuningiz qay darajada maroqli o'tganini.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
1: Davom etamiz azizlar, Hitafm radiosi tongi Drive Show va pushta ichkilarni qachon qaysi payt nima sababdan yechgansiz? Mana shu ma'lumotlarni biz sizni o'zimizda to'g'rirog'i Telegram manzilimizda kutamiz. Assalomu alaykum, boshlangan hafta xayrli va barokatli bo'lsin. Tongi Drive Show eng zo'ri debdilar. 9759 abonent, rahmat sizga. Savolga ham javob berib o'ting. Assalomu alaykum, sherik kelmaydilarmi? Malikaxonga salomlar debdilar. Sherik yo'ldalar, Azamat Oxundiy aytib yozib yuboribdilar. Ularga oq yo'l tilaymiz va kutib qolamiz. Xunduz Abdullayeva, yangi ish haftasi xayrli bo'lsin sizga. Efirda hammaga yaxshi kayfiyat, Instagramda yoqimli ishtaha, tilashdan charchamang. Men pult ko'zoynaklarini juda ham erta 25 yoshimda yechganman debdilar. Pult emas, menimcha pushti demoqchi bo'lgansiz. Erta emas, 25 yoshda ancha kechki yechgan ekansiz. Nima sabab bo'lganligini aytmayapsiz. Assalomu alaykum Xunduzxon va Azamat, barchaga yangi hafta quvonch va xayr barokat olib kelsin. Men pushti ko'zoynaklarni ishga kirganimda yechganman. Ishlamay uyda o'tirganimda turmush o'rtog'im bergan pullarni ishlatib yurar edim. Ishga chiqqanimda pul shunchalar qiyinligini, ya'ni ishlash qiyinligini bilmay pushti ko'zoynak taqib yurganimni anglaganman. Dildoraxon yozibdilar. Ana bo'lmasa, assalomu alaykum hamma yerliklarga, ishlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Boshlangan kuningiz xayrli, barokatli, ko'p quvonchlarga to'la bo'lsa. Mavzuga keladigan bo'lsak, men hech kimdan najot ham kutmayman. Menda bitta prinsip bor, ya'ni hammasiga o'zim erishi, hech kimga berma va hech kimdan kutma. Nima kuchsizmisan degan qonun ichimda yashaydi va besh sizga rosa sevgi izhor qiladi. Chumista Xunduzxonim yana paydo bo'lib qolibdilar. Besh raqamidan kelgan satrlarni yozibdilar. Ravshan Abdusalomovich, qayerdan bildingiz sizni? Nima, ichki hissiyot yaxshi ishlaydimi? Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, xayrli tong. Pushti rang achkiga kelsak, kech qachon yolg'on gapirmaydi deb o'ylaganlarim qayta yolg'onlardan keyin yechganman, afsus debdilar. Endi yolg'on gapirmagan inson boshqalarni ham haqiqat ko'y deb o'ylaydi-da. To'rtta yurakchadan kelgan xabar edi bu. Shu sababdan odamlarga ishonishda davom etadi. Assalomu alaykum yondirgalka boshlovchilar, menga hayot pushti ko'zoynak berganga o'sha zahoti qaytarib olgan. Beribdi-yu olibdi. 16 yoshimda otam olamdan o'tganlar, shunda bir onda ulg'ayishga to'g'ri kelgan va pushti ko'zoynak shunchaki hayotimga kirib kelmagan. Odamni qahri qattiq bo'lib qolar ekan, qandaydir debdilar. Anu bola yozibdilar bu xabarni. Demak, 16 yoshgacha bo'lgansizda pushti ko'zoynak, faqat buni anglamagansiz. Otajoningizni oxiratlari obod bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum Qunoq, achkidagi boshlovchilar. Yaxshi. Yaxshi yondashuv. Men doim pushti achkida ko'rar ekanman hayotni ham, undagi odamlarni ham. Aslida orada qora ichki taqib turish kerak ekanligini, shunda ko'zini quyosh olmasdan aslida hayot ham, odamlar ham qanaqaligini ko'rish mumkinligini tushuntirgandan keyin shunday qilganman. Haqiqatan ham ko'proq qora ichki taqish foydali ekan, hammasi yaxshiroq ko'rinar ekan debdilar. Balki qora ichki emas, umuman ko'zoynak kerakmasdir, nima deb o'ylaysiz? Yangi hafta omadli bo'lsin. Azamat va Xunduzxon, omonmisizlar? Assalomu alaykum. Savolga keladigan bo'lsak, bunday ko'zoynaklarni taqmaganman-u, agar majbur bo'lib taqadigan bo'lsam, sizlarga ijodga omad. Taqmasam taqaman debdilar. Sizlarga ijodga omad va barokatli singdira olmaydigan daromadlar debdilar. Oh, bo'larkan-u. Abdulla Nabiyev yo'llarda tirbandliklarni uyg'onishni boshladi. Demak, tirbandliklar boshlangan bo'lsa, bu Hafizaladan kelgan xabar edi. Yaxshi. Pushti ko'zoynakni ko'zoynak joyida kerak bo'ladi debdilar. Masalan, qaysi joylarda? Abrol bizga mana shunday nikosida kelyapti xabarlar va hozircha SMS-lar shulardan iborat azizlar. Xabarlarni yuborishda davom eting. Qachon, qaysi payt pushti ko'zoynaklarni yechishga majbur bo'lgansiz? Nima sabab bo'lgan? Men hali ham yechmaganman 29 yildan beri debdilar. Kozim, demak, hayotingiz juda ham chiroyli, go'zal va atrofingizdagi insonlar ham yaxshi ko'rsaymasin, doim shunday bo'lishiga tilakdoshmiz. 88 114 90 80 raqamlarga yozing. Qachon, qaysi payt, nima sababdan aynan pushti ko'zoynaklarni yechishga majbur bo'lgansiz?
0: 98 Hit FM.

Это была любовь таронасы. Juda ham chiroyli qo'shiq, yana qaytadan ijro etilganda yana ham yoqimli bo'ldi. Biz esa xabarlarga e'tibor qaratamiz. Qachon, qaysi payt, nima sababdan, qanday vaziyatga ko'ra pushti ko'z oynaklarni yechishga majbur bo'lgansiz? Yaxshimisiz? Savol zo'r har doimgidek. Meni ko'z oynaklarim yechilgan sabab to'yim bo'lgan. Ya'ni erjonimga turmushga chiqqan kunim faqat 10 yildan keyin tushunganman, qora ko'z oynak kiyishim kerakligini tushundim, debdilar. Yo'q, qora ko'z oynak kiymang, iltimos. Buni har xil sabablarga ko'ra kiyishadi. Lekin xafaman ayollarni mana shunday yashayotganligidan. Men o'ylardimki, turmushga chiqish bu eng baxtli lahzalarni kechirishni boshlash, ya'ni ana o'shanda pushti ko'z oynakni kiydirish kerak aslida erkak. Assalomu alaykum, Kitofam, Qunduzxon opa, efirga omad, kuningiz barokatli bo'lsin. Ishga kirganimda pushti ko'z oynakni yechganman. Hayotda do'stdan ko'p dushman bo'lar ekan. Hayotni boshqacha tasavvur qilgan ekanman, debdilar. 89-81 abonent, albatta meni ham ish faoliyatim pushti ko'z oynaklarni yechishimga majbur bo'lgan. To'g'risi, ishdagi bir insonni xatti-harakatda, ya'ni shunaqa bir vaziyat bo'lganki, o'sha kundan boshlab barcha meni o'tgan va pushti ko'z oynagimni yechishgan va hayotga terarroq qarashga, ham inson bizdek, o'zimizdek emasligini anglashga majbur bo'lganman o'sha vaziyatdan keyin. Assalomu alaykum, hurmatlilar, kuningiz xayrli bo'lsin. 13 yoshimda adam olamdan o'tganlardan keyin uning uyining erkagi bo'lib ulg'ayish kerakligini his qilib, pushti ko'z oynaklarni yechganman. Begzod yozyaptilar bizga, juda ham erta ulg'aygan ekansiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, Tom va Jerry boshlovchilar. To'y yaxshi, lekin e'tibor bersangiz, multfilmdagi Tom ham, Jerry ham erkak jinsiga mansub. Shunda men qaysi biriman? Hamma tinglovchilarga salomlar, hammaga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Pushti ko'zoynakni yechganim bu institutni bitirishim bilan bo'lgan. Chunki haqiqiy hayotga o'shanda qadam qo'ygan bo'lganman. Hozir ham ba'zida o'sha pushti ko'zoynakni taqib turaman, chunki pushti ko'zoynak bilan hayot yanada go'zalroq va zavqliroq bo'lib ko'rinadi. Ilhom aka, Ravshan hoji boboga salomlar. Ishga faqat yashil chiroqlarda kelib olishlarini tilab qolaman. Ketafomga omad. 88-04 kelgan xabar. Azizlar, ming afsuski, ovozli xabarlar eshitish imkoniyati yo'q. Assalomu alaykum. Ancha oldin yechganman deb o'ylasam, adashgan ekanman. 2 yil oldin eng yaqin ko'rgan insonlarimdan birini xiyonatidan so'ng ko'rmaganim, bilmaganim hali ham bor ekan deganman. 200-lamachilik eng cho'qqisini menga ko'rsatib, katta dars berib ketgan. Baraka topkur, debdilar. 14-42 abonenti. Assalomu alaykum, hurmatli qo'noq boshlovchilar. Savol juda ajoyib, javoblar juda qiziq. Hayot majburlab pushti ko'z oynakni yechib olsa ham, qayta taqib olaman vaqt o'tib. Hayotni og'irlashtirish, yashashga xalaqit qilaman, debdilar. Og'irlashtirmasdan yashashga harakat qilar ekanlar. Hammaga baxt va omad, kuningiz barokatli o'tsin. Demak, Mo'minova juda ham pozitiv inson ekansiz. Hammani ham qo'lidan kelavermaydi qachonlardir yechgan pushti ko'z oynagini topib taqib olishga. Assalomu alaykum, MFM-chilar, Super Pro Max boshlovchilar, omonmisizlar? Azamat Oxundiyev sog' salomat keldilarmi? Kelyaptilar, yo'ldalar. Savolga keladigan bo'lsak, soddaligim tufayli ko'p pand yeganman. Misol uchun, Telegram'dagi mashinniklarga jamoa joylarda men gapira olmayman yozuvini ko'tarib yordam so'raganlar, chetda bemalol kulib gapirib turganlar yoki oyog'im ishlamaydi oilam uchun deb pul so'raganlar odamlarni mashina haydab ketayotganini ko'rganim tufayli hayotga boshqacha ko'z oynak taqib qaraydigan bo'ldim. Shundan so'ng doim xayr qiladigan bo'ldim. Hammalaringizga rahmat. Boshlangan hafta kun hammamizga xayrli bo'lsin. Charchamanglar, debdilar. Rahmat sizga, doktor Tohirov yozib dilar. Shunaqangi bir hayotda bo'ladigan voqealarni yaxshi bir tushuntirganingiz uchun rahmat. Vaziyatga qarab albatta hazil abror yozgan ekanlar. Assalomu alaykum, qo'noq boshlovchilar. Men hali yechmaganman pushti ko'z oynaklarini. U bilan yashash osonroq deb hisoblayman. Odamlarning asl holatlarini ko'rsam, xuddi hayot to'xtab qoladigandek nazarimda. Shuning uchun yechkim kelmaydi. Lekin shunaqa insonlar borki, pushti ko'z oynak ham ularni pushti rang qilib ko'rsata olmaydi. Ha, bor shunday insonlar. Assalomu alaykum, Kitofam, Qunduzxon opa, efirga omad, kuningiz barokatli bo'lsin.
Ishga borganimda pushti ko'zoynakni yechganman debdilar. Turmushga chiqqanimdan keyin ikkinchi marta pushti ko'zoynakni yechganman. 89-81 abonenti. Demak, pushti ko'zoynaklar zaxirasi hali bor. Xiyonatlardan keyin yechganman. 35-32 abonenti yozibdilar. Bu yaxshi emas. Assalomu alaykum, ketafoyam, super boshlovchilar. Bir qizim Soliha Bonu bilan maktabga ketyapmiz. Rahmat, ishlaringizga omad. Soliha Bonuni ham videolarini yuboribdilar. Omad tilab qolamiz. Maktablarda faqatgina 5 baholarga o'qishsin. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Oila a'zolaridan boshqasi bekor debdilar. Bu 0607 abonenti. Assalomu alaykum, sherik kelmaydilarmi? Malikaxonga salomlar. Yandeks taksi ishlayapti debdilar. Agar ko'rib turib jim tursam, bu doimiy tuhmatga, g'ibatga indamayapman. Shu yil katta bo'lib qoldim shekilli debdilar. Ha, tushunarli. Qalaysiz, shu achki yaxshi yorqin ma'noda bo'lsa kam kiyaman debdilar. Albatta, Zilolaxon, bu achkini odatda aynan o'sha yorqin hayotni kechirayotgan, hammadan yaxshilik kutayotgan insonlarda ko'ramiz. Ko'z oynaklarga tushunmadim ma'nosini debdilar. Nega tushunmaysiz, Farux? Shunaqa bir gap bor, pushti ko'z oynagingni yech, hayotga terarroq ochiq ko'z bilan qara deyishadi. Bu degani, pushti ko'z oynakda hamma narsa unga yaxshi ko'rinadi, hayotni haqiqatini va insonlarni aslini ko'rishga qiynaladi. Hayotda ham million ko'z oynak taqishga majbur qilmasin debdilar ham. Bu narsani hech kim taqmasin. Chunki unda insonlar bilan yashash ham, ishlash ham qiyin. Assalomu alaykum, Qunduzxon Abdullayeva. Pushti ko'z oynakni qaynona oyijonim 93 yoshlarida olamda bir hafta oldin o'tib qoldilar. Shunda yechdim debdilar. Bir hafta oldin, demak, mana qaynona onajonlardan ayrilgan ekanlar. Juda ham qadrdon bo'lgan ekansiz. Xuddi onangizdek bo'lgan ekan, bizga hattoki suratlar bilan yubordilar. Assalomu alaykum, biz maktabga ketyapmiz. Oq yo'l maktabga ketayotgan aziz o'quvchilarga pushti ko'z oynak nima u debdilar. Hozirgina tushuntirdim. Aha, tushunarli. Hozir qandaydir taksi haydovchilarida muammo bo'layotganligini aytishyapti bir kompaniya bilan. Bartaraf bo'lishiga tilakdoshmiz. Balki ular ham pushti ko'z oynak yechib olishgandir. O'ylaymizki, bular hammasi tez fursatlarda haligi texnik nosozliklarni bartaraf etishadi. Biz esa chiroyli qo'shiq bilan dasturimizga yakun yasar ekanmiz azizlar. KTFM radiosi bizni uzoqqa ketmang. Soatimiz 7 dan 58 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Ha, pushti ko'z oynak masalasida har kimda har xil fikrlar, chiroyli ma'lumotlar bo'ldi. Menimcha bitta voqea bilan yechilmaydi, sekin-sekin hayotiy tajriba bilan

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat Vakundushan. Hit FM.
1: Yangi soatda Hit FM radiosida barcha-barchani xush ko'rdik. Assalomu alaykum yerliklar, tong barchaga xayrli bo'lsin. 12 oktyabr 2026 yil haftaning ilk qadami dushanba. Va o'ylaymizki, ayni lahzalarda biz bilan birga bo'lgan barcha yaxshilar yaxshi kayfiyatda ishga o'qishga otlanishyapti, harakatlanishyapti. Ancha-muncha yo'lda tirbandliklar boshlanganligi sababli Azamat Oxundiy menimcha biroz tirbandlikda qolib ketdilar va men bugungi sana bilan bog'liq ba'zi bir ma'lumotlarni sizga yetkazish istagidamiz. Bugun top-toza stakanlar kuni ekan. Shunaqa ajoyib bayramlar bor va bundan tashqari bugun maktablarda qandaydir surprizlar sodir bo'ladigan kun ekan. Maktab o'quvchilari ehtiyot bo'linglar, sizlarni ajoyib surprizlar kutyapti. Har qalay, menimcha barcha maktab o'quvchilari allaqachon maktabda, chunki 8:00 dan boshlab o'qish boshlanadi ko'plab maktablarda. Go'sh maydalagichni bugun tug'ilgan kuni ekan. Va yana bundan tashqari 6 million so'm bayrami nishonlanar ekan. Kimda? Shu tada 6 million so'm bo'lsa hisob raqamida deyiladi. Tabriklaymiz.

Bundan tashqari Yaponiyada bugun sog'lom turmush tarzi sport bilan shug'ullanadigan kun ekan. Tashakkur izhor etadigan kun Kanadada. Bugun mana shunday bayramlar boshqa mamlakatlar misolida ham aytib o'tdik, lekin eng asosiysi azizlar, ushbu soatda bilasiz 45-chi daqiqasiga qadar biz Miko brendidan bir to'plam sharbatli ichimliklarni yutqizishga tayyormiz. Bu sharbatli ichimliklarni kuni kecha bir tanishim ham shu kartinkada bor degandingiz, kartinkadan topsam bo'ladimi degan savolni berishdi. Albatta qidirsangiz topasiz. Uni 9 turi bor, har xil meva ta'mli, maza qilib ichasiz va o'ylaymizki, sizga manzur bo'ladi. Bundan tashqari azizlar, bir to'plam Miko va svitshot ham sizga taqdim etiladi. Mana shunday salqin ob-havoda ayni muddao. Buning uchun siz Kinohit loyihasida ishtirok etishingiz kerak va aynan filmlardan parcha namoyish etiladi. Mana shu filmni topsangiz, ikkitagina filmga doir savol beriladi. Uni ham topsangiz g'olib bo'lasiz va mana shu yuqorida aytib o'tgan sovg'alarni qo'lga kiritasiz. Omad yor bo'lsin. Bir necha daqiqadan so'ng 88 114 90 80 raqamlarda xabarlaringizni kutamiz.

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yaqinda.
1: Yaqinda keldim, gapiraman, gapiraman. Assalomu alaykum barchaga. Tong xayrli bo'lsin. Uzr, ozgina emas, anchagina kech qoldim, to'g'ri, chunki o'zgarish sabablari bo'lib qoldi. Avvalosi bosh bir asosiy sabab, keyin yana tirbandliklar juda ko'p bo'lar ekan. 7-gacha kelib olardik. Ulgurardik bemalol, lekin tirbandliklarda qolib ketgandan keyin boshqalarni sekin tushunishni boshladim.
0: Sizlarga
1: oson emas, aka, hurmatlilar.
0: Oson emas, biz lekin shuni osonlashtiramiz. Efirga chiqib, sal chalg'itib, haligi qanday borib qolganliklarni bilmasliklari uchun.
1: Ana shunaqa. Xo'p, biz esa bu yoqiga nima qilamiz? Keyin ketib olasiz, boshlaymiz endi, vaqt o'tkazmasdan.
0: Juda mashhur filmdan parcha tayyorlab qo'yganmiz, albatta hozir e'tiboringizga xabar etamiz.
1: Lekin-chi, shu siz Mikoni ichmasdan turolmaydigan bo'lib qopti odam. Mikoni har kuni odam o'rganib qolgandan keyin shanbek shamkunlar sog'inib qolib do'konlardan qidirib yuribman-da.
0: Shunaqa. Mana hozir Azamat Oxundi ham ananiga aylantirib qo'ydilar. Havo biroz salqin bo'lganiga mana bizga menga kapuchinolar olib keldilar, yana yong'oq sousli, yana sousdimi?
1: Karamel. Karamel.
0: Karamelmi? Ha, aytdim boshqacha ta'mda bugun. Rahmat, shunaqa hamkasb kerak bo'lsa, boshqa hamkasblar kerak yo'q. Ishmet baribir hozir.
1: Shunaqa hamkasb kerak bo'lsa, kelinglar, menda bordim, aziz. Berib yuboraman tekinga.
0: Ha, yo'q, ja berib yubormayman, hali qish oldinda. Yaxshi. Demak, ertalabdan kapuchinolarni ichib azizlar bizni tinglayotgan bo'lsangiz, o'ylaymizki, kayfiyatingiz bizdek yaxshi.
1: Aha.
0: Biz esa hozir ayni lahzalarda film parchasini tayyorlab qo'yganmiz. Qo'ng'iroq qiling.
1: Qo'ng'iroq bor bizda ularga. Filmdan parchani eshittirishga hozirlik ko'ramiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Charchamayapsizmi?
2: Zo'rman, Azamatbek, yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat.
2: To'g'risini aytay, uxlab qoldingizmi, probkada qolib ketdingiz?
1: Yo'q, kechasi bilan uxlamadim, aksincha, tirbandlikda ham qoldim ko'ya. Kecha bizda xonadonda kichkina bir marosimchi bo'ladi-yu, xatna degan. Mana shuni amalga oshirdik. 3 yoshli bir polvonimiz bor. Shuni xatnalarni o'tkazib, rahmat, rahmat. Aytganingiz kelsin, shular bilan bo'lib ozgina endi istisno vaziyat bo'lib qoldi endi.
0: Yurmaysizlar.
2: Endi odatda har kuni ertalab ikkalangni ovozinglarni eshitib, odam o'rganib qolar ekan.
1: Vodiylimisiz deyman?
2: Boshqacha bo'ladi.
1: Ha, vodiylimisiz deyman?
2: Yo'q, yo'q, yo'q.
1: Ha, qayerdansiz?
2: Voqada.
1: Vo qayerda?
2: Aytsam kunduz ham tanib qoladi.
1: Buxorodamisiz?
0: Buxoro Qorako'lidamisiz?
1: O'xshamayapti.
0: Ha, o'xshamayapti.
1: Sartaroshlardan ham
2: bilaman. Toshkentda Mirzo Ulug'bek tumanidaman.
0: Toshkent Mirzo Ulug'bek qo'shni ekanlar menga. Mirzo Ulug'bek juda kichkina tumanda, desam qo'sh tirnoq ichida aytmoqchi, menga
1: tumanlar.
2: O'sha tumanni matbuot kotibiman.
0: Tanidik.
1: Bilganim bilgan o'zi, ko'rdingizmi? Yaxshi ham men borib eslatib turaman.
2: Lekin menga lekin yo'llarni ochib beramiz ertalab efirga e'tiroz etasiz.
0: Rahmat, sezaman shuni, sezaman yo'llar ochib turganingizni.
1: Poyezd to'xtatdi, yo'llar ochib yuborgansizmi deysiz?
2: Poyezd ham to'xtatib turadi.
0: Rahmat, shu ertaroq kelib, kayfiyatlaringizni ko'tarish uchun rahmat sizga.
2: Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar.
1: Aha. Xo'p,
0: menga menda meni aybim yo'q. Meni masalan Dori deb o'zingizlasim qo'ygansiz. Ismingizni eslating endi menga.
2: Ismim Ma'murjon.
0: Ma'murjon, yaxshi. Familiyangizchi? Endi eslab qolish uchun. Yo'q.
2: Ana.
0: Ah, Rustam. Qoyil lekin mana Azamatni ismingizni ham bilardilar. Men so'radim. Xo'p, Ma'murjon Farmonov, rahmat sizga avvalambor yo'llarni ochib berganingizga.
1: Farmonov emas, Farmonov.
0: A, P-misiz?
1: To'g'rimi?
2: Ha, P.
0: Yaxshi, yaxshi.
1: P.
0: Azamatni ham yo'llarni ochib berganingizda mana 7 dan kelardilar.
1: Olmazorda tanishlayuvdi.
0: Tanishlayuvdi.
1: Ko'rdingizmi mana?
0: Shu Olmazordan bitta tanish orttirib yuborsangiz
1: bo'ladi.
2: Bugun matbuot kotibiga yetkazaman bugun.
0: Hamma matbuot kotiblarini choyxonasi bor bugun. Ma'murjon,
1: asosiy muhokama kitobim.
0: Albatta, albatta. Sizda hozir radio bormi?
2: Bor, bor, yonimda bor.
0: Yaxshi, unda radio orqali eshiting.
1: Radio bor, metromisizmi?
0: Mashhur filmdan parcha. Marhamat.
1: Eshitamiz.
3: Rimma bo'ldi, Yanus. Bolaligimda onam sovg'a qilganlar. Har bir insonda qarama-qarshi tuyg'ular bo'lishini anglatish uchun ezgulik va yovuzlik, o'tmish va kelajak, ya'ni aziz insonlarimizni fazilat va qusurlar bilan boricha qabul etishimiz kerak. Shunga harakat qilaman.
4: Qanaqa odam?
3: U boshqalarga sira ham o'xshamaydi.
4: Yaxshi-ku. Meni yurtimda esa mahkam oyoqqa turib olgan odamlarni ko'proq hurmat qilishadi.
0: Mana shu film xo'sh, xo'sh. Mamurjon Parmonov javobingiz.
1: Javobim Mirzo Ulug'bek tumani matbuot kotibi.
0: Bittagina so'zdan iborat, bittagina so'zdan iborat.
1: Mashaqa ko'pchilik o'ylantirib qo'yadilar. Qundus Abdullayev.
0: Bitta so'z, bitta so'z.
2: Yo'llan yopishga to'g'ri kelyapti endi.
0: Yaxshi.
2: Mayli, keyingi anaqaga ishtirokchiga beraylik. Juda xursand bo'ldim ovozingizdan eshitib.
0: Sog' bo'ling, biz bilan. Sizlarga
2: omad.
0: Shuncha ishsiz bo'lib qolganingizga
2: xursandmiz. Kino ko'rishga vaqt yo'q.
1: Vaqt yo'q, bu eski film edi lekin.
0: Juda eski bo'lmasa ham, lekin eski filmida. Shunday, shunday.
1: Shunaqa, shunaqa. Xayrlashamiz, salomat bo'ling, Mahmurjon. Ishingizga rivoj. Obat va biz navbatdagi qo'ng'iroqqa qanaqa bir bog'lanib ko'raylik. Chi ularda qanday javob bor ekan? Bu filmni eslay oldilarmi yoki yo'qmi? Obat ular eslamagan bo'lsa, eslaganlar qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. 0303 raqami. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Tanishtiring o'zingizni. Siz qaysi hokimiyatni matbuot kotibisiz?
2: Hokimiyatni matbuot kotibi emasman, lekin super dada bo'lib, hozir bog'chaga tashlab.
0: Super dada.
1: Super dada
0: bo'lib eng muhim ishni bajarayotgan ekansiz.
1: Super dada bo'lib shuni nima qilish kerak?
2: Xonadan ko'proq gap eshitib yurish kerak.
1: Yo, endi birinchi o'rinda 5 ta farzandli bo'lish kerak emasmi? Kamida.
0: Nimaga? Bitta dadalar ham super dada bo'lishi mumkin. Dadalikni o'rniga qo'yib qo'ysa, albatta, unga bog'liq emas.
1: Endi bitta bilan baribir super dada bo'lish osonroq-da.
0: Ko'p bolali dada bo'ladi-da.
1: Ha, 5 ta farzandlilar bitta ko'rsangiz, hammasini shunaqa cho'tki eplab qo'yayotganini ko'rsangiz,
0: ha, eplalmayotgani ham bor-da. Shuning uchun farzandni nechta bo'lishdan qat'iy nazar, otalikni eplab qo'ysa bo'ldi.
1: Ha, o'sha super dada.
0: Ha, shu oxirgacha otalik qilsa, bu farzandlariga o'sha super ota.
1: Ha, unaqa ko'p ko'rsatmas.
0: Ko'pligi uchun ham otalar hurmati baland.
1: 3% ya'ni haligi madirda kurmaylani deb qolgan guruchlarni ham yomonga chiqarib
0: qo'ydi. Yo'q, yomonga chiqarganim yo'q, shunchaki yaxshi otalarga hurmatimiz balandligini aytmoqchimiz. Ismingizni nima dedingiz?
2: Abdulaziz.
0: Abdulaziz, mana endi aytyaptilar ekan. Abdulaziz, hozir sizga bir filmdan parcha qo'yib eshitirdik-ku, eshitdingiz ham endi. Mamurjonga qo'yib eshitgan bo'lsak ham, qaysi film ekan?
2: To'g'risi bog'chadan chiqib, sizlarni eshitib yotdim, hali
0: eshitmadim. Eshitishga ulgurmadingizmi?
2: Yarimidan eshitdim.
0: Tushunarli. Mayli, mana eshitib ko'ring.
1: Qo'day radio ovozini.
3: Ular bilan boricha qabul etishimiz kerak. Shunga harakat qilaman.
4: Qana qodam?
1: Qana qodam? Ovozlar.
3: Umuman. Boshqalarga sira ham o'xshamaydi.
4: Yaxshi-ku. Meni yurtimda esa mahkam oyoqqa turib olgan odamlarni ko'proq hurmat qilishadi. Baquvvat odamlarni. Shunga toqat qilolmayman. Jahlim chiqadi.
1: Jahlim chiqadi. U juda zo'rda.
0: Biz yurtimizda qanday odamlarni ko'proq hurmat qilishar ekan?
1: Sanjarik o'zlari aytyaptilar. O'sh, eshitamiz, hurmatli hurmatli ishtirokchimiz. Farqi balki tushunmagandirlar.
0: Abdulaziz, eshitamiz.
2: Taxmin qilamizmi?
0: Aha.
2: Loya poyasi.
1: Jek va loya poyasi.
0: Loya poyasi deyaptilar. Yo'q, afsus. Keyingi tinglovchimizni efirga olib chiqamiz. Kuni kecha mana shu telekranlarda namoyish etildi, shuning uchun esimga kelib tayyorlagan edim.
1: 5777 raqam egasi qo'ng'iroq qildilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshi bilamiz, charchamayman bilan. Jazzaxsim, salomatmisiz?
2: Charchadim desam bo'ladi, ruhaniyat tilab
0: tirbandlik. Nega? Tirbandlikdan.
1: Nega? Sizda hammasi shunga o'xshab chiqyapti, bilyapsizmi? Qaramanglar, bu ketyapti hammasi.
0: Yo'q.
1: Nega? Yamshoq ohangi
0: ketdi. Qon tomirimga singib ketdi-da shu. Ismingiz? Yani siz kim o'xshaysiz? İsmingiz aytib radio ovozini pasaytirib turing, sizni chalg'ityapti. Asliddin, sizdan asl javobni kutib qolamiz. Nima so'rayapsiz?
1: Qani hozir urush beraylar.
2: Urushmaymiz.
1: Yo'q, talabdan urush. Bo'ldi. Aslida aka, bu qaysi kino edi?
2: Shamollarda qolgan
1: hislar. Shamollarda qolgan hislarimiz. Scarlett O'Hara. Yoki Red Butler, a? Yo'q. O'xshamadi.
0: O'xshamadi.
1: O'xshamadi. Qaysi shevada shunaqa deyishargan, o'xshamadi deyishargan.
0: O'xshamadimi? Biz bir ustozimiz shunaqa dirdilar, uni nimaligini o'zlari bilardilar. Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz, boshqa iloji yo'q.
1: Xo'p, qani 5522 raqam egasi esladim deyaptilar shekilli. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, botam?
5: Azamat aka, qalaysiz? Charchamayapsizmi?
1: Sog'lig'ingiz yaxshi, yomonga ham yaxshi, xudoga shukr.
0: Ismingiz?
5: Sog'lik qalay aka, sog'lik yaxshimi?
1: Sog'lik, sog'lik bo'lib turibdi. Bo'ladi. Har kuni, har kuni bo'lmasa ham, munda-munda. Yaxshi, yomon emas.
0: Ismingiz?
5: Ism Sarvar.
1: Sarvar-ku.
0: Sarvar. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
5: Toshkentdan.
0: Toshkentdan Sarvar, javobingiz?
5: Turist bo'lsa kerak.
0: Qo'yil, qo'yil. Sayyoh bilmaydi.
1: Polis olib ketadi.
0: Endi sizga bittagina film savol beraman. Bu filmda ikkita, demak, shaharda, umuman ikkita shaharda voqealar sodir bo'lgan. Mana shu ikkita shaharni nomini ayting. Yevropa.
5: Aha. London bo'lsa kerak bittasi.
0: Ikkinchisi.
5: Paris bo'lsa kerak, yangisi.
0: Xayrlashamiz siz bilan.
1: Sarvar,
0: lekin bittasini topdingiz. Asosiy voqealar e'tibor bersangiz, suvda ham sodir bo'ladi. Hali qayiqlarda yurishadi. Bu Parij va Venetsiya edi. Shuning uchun sizning javobingiz bittasi 50% to'g'ri-yu, to'la-to'kis to'g'ri deb ola olmayman.
1: Mana shunaqa. Bir necha daqiqalardan keyin xuddi shu Sarvar kabi mana savol-javoblarda ham yaxshiroq ishtirok etaman deb niyat qilganlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. 88 114 90 80 raqamlari xizmatingizda. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin bog'lanamiz. 98

0: Ongdrav shu davom etadi va bizdagina hit loyihasi Miko sharbatlarini bir blokini siz yutib olishingiz mumkin. Qolaversa unga qo'shimcha svitchot ham sizga tuhfa etiladi. Hit FM'da esdalik har holda yutib olganlar mana shunaqa deyishdi. Menga shuning uchun ham bu narsa menga yoqib qoldi, esdalik bo'lib qoldi. Endi sizlar radiodan deyishgani uchun rostdan ham menga yoqdi. Manzur bo'ldi. Sizda ham mana shunaqa esdalikni qo'lga kiritish imkoniyati bor. Buning uchun hozir tayyorlangan o'zbek filmidan parchani eshitasiz, undan kelib chiqib film nomini topishingiz, undan keyin esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob berishingiz talab etiladi.
1: Yaxshi, demak bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz borlar. Menimcha juda ham yaxshi ko'radilar shu sharbatli Miko ichimliklarini. O'ylaymizki, yutib olarlar. Efirdasiz. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanish ovoz, ismingiz?
2: 3-chi marta chiqishim.
1: Aha. 3-chi marta chiqdim.
2: Umidjon, Toshkentdan.
1: Umidjon, qarang, 3-chi marta tushganingizga
0: yo'q. Oldindan tushganlar.
1: Bugun chu tushmasangiz bo'ldi.
0: Ha, yaxshi. Umidjon, hozir sizga o'zbek filmidan zo'r zo'r tasodif tutaylikmi?
1: Yaxshi, yaxshi.
0: Film beramiz.
1: Albatta, albatta. Siz nima deydingiz? Film qo'ymasimdan yordam berdingiz. Umidjon, ko'ryapsizmi, qay darajada sizni e'zozlaymiz? Marhamat, eshitib ko'ring radio orqali.
3: Voy, bozorga sherik desam, ko'nmayapti. Butikka kirarmish. Butik ulgurida bitta paypo 7000 so'mdan. Bozorda o'sha paypo 600 so'mdan qarashib yotibdi.
4: Oyi, nimaga tushunmaysiz? O'tda sifati boshqacha.
3: Voy, nimasi boshqacha? Nimasi boshqacha? Qog'ozining yaltiroqligini aytmasang, hech qanaqa farqi yo'q. To'g'rimi, Javohir?
5: E, to'g'ri aytasiz. Ota bobomiz qilgan ish qilsak, kam bo'lmaymiz.
1: Menimcha yetarli. Ota
5: bozor, ota
1: bozor. Aha, qani? Ketdi, ketdi, efirga chiqaveraylik. Aytadigan gaplarini aytib bo'lishdi.
0: Aha, xo'sh, eshitamiz. Umidjon, javobingiz?
2: Aniq javobim yo'q. Tundan tonggacha masmidi?
0: Tundan tonggacha.
1: Yashang, yashang, yashang, yashang, qazilashdim. Demak, siz bilan xayrlashdik Umidjon. Umidlarimizni puchga chiqardingiz, lekin shunaqa yordam bergan.
0: Внимание, говорит и показывает Ташкент.
1: Hit FM'da esa kino hit loyihasi azizlar eslatib o'tamiz. Hozirgi filmni nomini topgan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilinglar. Shunchaki biz bilan gaplashish uchun ham qo'ng'iroq qilishadi-da odatda.
0: Bor, bor, bor, shunaqalar bor. 88-114-90-80. Siz bilan bizni gaplashtiruvchi raqamlar gaplashganimizdagi javobingizni olamiz. 79-79 raqam egasi, efirdasiz. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Tong xayrli bo'lsin.
0: Sizni ham tongingiz xayrli bo'lsin. Javob ismingizni ayting. Avvalo tanishib olaylik.
6: Toshkentdan Bekzod. Bekzod men muxlisingizlar.
0: Ha, Bekzod, endi javobni ayting.
1: Beklarning zodi.
6: Albatta.
1: Yaxshi.
6: Uylanish.
1: Uylanish filmi 2009 yilda suratga olingan va albatta yaxshi aktyorlar to'plami, ya'ni jamoasi. Ansambli. Mana biz sizga endi filmga doir bo'lgan savollarni beramiz. Xo'sh, Asal Shodiyeva ijro etgan personaj ismi nima edi filmda?
6: Bedana. Durdona. Ayol, ayol, tosi, tosi, tosi, eng zo'r, eng zo'r joyi. Ayolim oti Durdona, men lekin uni xafa bedana deyman.
1: Bedana, bedana, sayra, bedana,
6: sayra, bedana,
1: bedana, bedana, bedana, bedana, sayra edik-ku.
0: Boshqa Durdona ketishi lorasi.
1: Umidjon.
6: Yo, men o'zimga javob beraman. Men o'zimni ayolim uchun bedana deyman. Qolganlar nimadir endi.
0: Bedana, bedana, sayra,
1: Durdona. Umidjon,
0: Umidjon.
1: Bekzod dedilar, ha? Bekzod dedim-ku. Bekzod hozir turmush o'rtog'ingiz eshitmayaptilarmi ishqilib?
6: Yo'q, u radio eshitmaydi, uyda o'tiribdi hozir.
1: O'shanchani bemalol gapiryapsiz ekan.
6: Yo'q, yo'q.
1: Duh vagon dedi.
6: Yo'q, duh vagon dedi. Men o'zimni qanday bedana deyman.
1: O'zgartirasizmi?
6: Telefon qilaman, bedana deyman, bo'ldi.
1: Telefoningizda nimani saqlab qo'ygansiz?
6: My family.
1: Yaxshi, yaxshi. Bedana deganingizda tamomi deysiz.
6: Yo'q, tamom demay, men labar ko'cha-ko'yda telefon bo'lib qolganda bedana bo'lmasin deyapmanda.
1: Yaxshi, er xotin o'rtasida mana shunday. Hozir sizni nimadir kellar, bir o'ylab qo'yganmi?
0: Do'stlarning orasida telefon. Telefon bo'lib qolsa shunaqa yozsalar, keyin hamma kutadi, pitbul diqqa joyda deydi.
1: Yaxshi, yaxshi.
6: O'zi sayni vaqti bor, o'zi sayni degan.
1: siz ham yaxshi. Asosan to'g'ri deydi, toyfasdan ekan.
0: Asosan Begzod aka asosan tong desa, ritdi, to'g'rimi?
6: Ritdi.
1: Yo, bedanalar tong demas, kuni bo'yi deydi. Yaxshi, yaxshi.
0: Yo'q, bo'lasiz, kunduz xon.
1: Xuddi bedanasi bor deb gapirasiz-a, tamoma?
0: Ta bilasiz, bedana.
1: Bedana yo'q.
0: Albatta, bilan bor, bedana ham bor, sayriydi.
1: Hammasi bor deb.
6: Bo'ldi, bo'ldi.
1: Sayroqlarni qo'ygan ekansiz-da. Yaxshi. Begzod, sizga endi navbatdagi savolni beramiz. Mana bitta savolimizdan juda ham yaxshi o'tdingiz. Yaxshigina kulib ham qo'ydik. Xo'sh, sizga savolimiz shunday iborat. Mahmud aka rolda qaysi aktyor o'ynagan ekan Javohirni Xo'jayin?
6: Madiyoq Madjonov.
1: Madiyoq Madjonov. Begzod, tabriklaymiz.
6: Rahmat.
0: Bugungi g'olibimiz bedanashunos.
1: kulganingizni.
6: Ya, bitta mikrofon aldab qo'ya qolamiz.
1: Namiz
6: aldimda. Bu tanishda kulganingga.
1: O'zingiz nima ish qilasiz?
6: Men tadbirkorman.
0: Ma'lumot har shanba kuni qush bozoriga chiqasiz deb.
1: Yo'q. Bunaqa qonoq tadbirkor endi ko'rishim. Bedan ashinos. Sog' bo'ling, Begzod, raqamingizni qayd etib qo'ydik.
0: Lekin
1: rosa chiroyli kular ekanlar. Qarang, sizdan ham chiroyli kuladiganlar bor ekan.
0: Bor ekan, Begzod, salomat bo'ling.
6: Hop, nomer 1 azalon oxundi. Tush bo'ldi.
1: Yaxshi.
0: Omon bo'ling, omon bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Oldimizga Begzod yolchilar. Ana shunaqa. Omon bo'lsin tinglovchilarimiz. Mana shunaqa pasiv insonlar bor, hayot charog'on deydi-yu.
1: Biz esa
0: yozib qo'y, Begzodda. Telegramda ham javoblar bor ekan-a.
1: Bilmayman, menda Telegram ishlamayapti qachondan beri. Planshetimiz ishlamayapti, ozgina dam olyapman. Telegramdan dam olyapmiz. Azizlar, soatimiz 8:40 ko'rsatyapti. Eslatib o'tamiz, Begzod nima yutdi deganlarga, Begzod, bedanashunos Begzod, ular Miko brendidan bir to'plam sharbatli ichimlik bilan kuzda kiyadigan, bahorda kiyadigan svitshot yutdilar. Ishoning sifati zo'r ekan, to'g'risi mana bitta olib ketib kiymoqchi edim, menga kattalik qilyapti.
0: Qarang bu. Film nomini qidiraman desa, hamma yerda bedana va kulgan simayliklar turibdi. Xabarlarga yetib bora olmadim, to'g'risi. Katta rahmat Telegramda bizga munosabat bildirib yozganlar. Javoblargacha yetib borishga ulgurmadik, chunki tinglovchilarimizning orasida Telegramga hozir shu darajada bir 100 ga yaqin kulgan simaylik u.
1: Bedana shunoslari.
0: Bedanalarning rasmlari ham kelibdi. E'tiroflar kelibdi. Rahmat, xursandmiz bizda.
1: Bedanani ko'rmagan ekanman rosa rasmini
0: osmonda. Voy, yomon bo'ladi lekin, yomon sayr.
1: Chiroylimi?
0: Sayraganda, ayniqsa tongda sayrasa bormi?
1: Qanaqa sayriydi, eshitganmisiz?
0: Pitbulldir. Bedana qillar pitbulldir.
1: U bulbul emasmi?
0: Yo'q, bulbul boshqacha.
1: Boshqacha sayraydimi?
0: Bulbul boshqacha.
1: Qanaqa sayraydi u?
0: Hozir ko'rsatam.
1: Nur Muhammad aka bo'lganlarda ko'rsatib berar, eshitib berardilar, aytib berardilar.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Yetafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Hozir juda ko'pchilikni qiziqtirgan bir savolga javob beramiz. Ya'ni bulbul bilan
3: bedanani
2: sayrashini hozir tinglovchilarimiz yuborishibdi. Kelinglar, birinchi qaysi birini qo'yasiz?
3: Bedanadan boshlaylik.
2: Bedanani sayratamiz.
3: Bedana bitta sayrasin qani.
2: Marhamat. Ana, aytganingizdek pirpildiq. Bu bedana azizlar, bilib olinglar. Endi bulbul, bulbulni eshitamiz.
3: Ana sonogramma loyiha bo'lardi, hukumatiga deb. O'shanga o'tib ketdi.
2: Bulbul lekin chiroyli sayrar ekan. Menga bulbulniki yoqdi.
3: Bulbulniki yoqdimi?
2: Da.
3: Ha, eshitib ko'ring endi bu bo'lsa.

0: Bu ayam haligi xonandalar yulduzi bo'ladi-yu. Xizmatkor xalq artistlari. Aynan bulbullar, qushlarni shunaqasi ekanda.
1: Biz uzoq sayrar ekan bulbul.
0: Nechta to'rt xil ovozda sayrar ekan, ha? Bitta sayrasi uzoq sayrar ekan, ha?
1: Bitta sayrasi uzoq
0: sayrar ekan. Lekin bedananikini bilarkansiz, qarang.
1: Bedana qisqa bo'ldi.
0: Bulbulnikini o'xshatish qiyin ekan, ha? Bedana pildir-pildir ekan. Lekin bulbulnikini bulbuldan boshqa hech kim o'xshata olmaydi. Zo'r.
1: Shunaqa.
0: Bejizga bulbul emas ekan-da. Ha, bilasizmi, Farg'onalik bir juda ham mashhur xonanda bo'lgan Tavakkal Qodirov Farg'ona bulbuli deyishgan. Ha, shu darajada ovoz zo'r bo'lganligi uchun.
1: Ana. Bu bo'yicha keyingi soatimizda shunaqa bir madaniyat haqida bir suhbatlashamiz.
0: Albatta, bu haqda ham to'xtalib o'tamiz-a.
1: Shunaqa.
0: Lekin mazza qildim men, lekin hozir ko'zingiz yumganingizda o'sha
1: ko'proq yoqdi. Bedana yoqdimi, bulbul yoqdimi?
0: Bulbul ovozi yoqdi. Juda chiroyli sayrar ekan. Bedanani eshitgan ekanman, lekin bulbulnikini kam eshitgan ekanman. Biz esa bir necha daqiqadan
1: keyin ko'tarildi, qarang, bulbul.
0: Ko'tarildi kayfiyat. Bir necha daqiqadan so'ng esa biz tezkor testga navbat beramiz. 88 114 90 80 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, tezkor testda ishtirok etib, antifrizni qo'lga kiritishingiz mumkin.
1: Shunaqa. Va har kuni dushanbadan jumagacha soat 8 dan 8:45 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida esa siz Miko sharbatlarini to'plamini yutib olishingiz mumkin. Kerak hit loyihasida ishtirok etib albatta omad yor bo'lsin. Qo'shiqlardan keyin bog'lanamiz yana.
2: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Drive Show FM 98'de.
1: Yetafam radiosi Tong Drive Show va bizda tezkor test loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok etib siz va'da qilinganidek Mannoldan antifrizlarni yutib olishingiz mumkin. Qishki mavsum oldidan almashtirib olish uchun ayni muddao. Biz sizga tavsiya etamiz, nafaqat antifrizlarni, balki Mannolga borgan holda moylaringizni ham, mashina moylarini almashtirib olish mumkin. U xoh motor moylari bo'lsin, xoh uzatmalar qutisi moylari bo'lsin, sizga juda ham sifatli xizmat ko'rsatishadi. O'zimiz ham har birini sinab ko'rganmiz va shuning uchun ham bemalol uyalmasdan, qo'rqmasdan sizga tavsiya eta olamiz. 88 114 98 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, tezkor testda ishtirok etib, hozir siz 5 litr antifrizni yutib olishingiz mumkin.
2: Xuddi shunday azizlar, omad yor bo'lsin. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimizga 3tagina testimiz bor. Agar hammasiga to'g'ri javob bersangiz, azmat o'xin deyotganlardek, eng zo'r brendlardan bo'lmuş Manol brendidan antifriz sizniki bo'ladi. Naqd 5 litr. Uchun juda ham kerakli va foydali. O'ylaymizki, o'zingiz ham, mashinangiz ham xursand bo'ladi.
1: Albatta, qo'ng'iroq qilganlar, doim ishtirok etayotganlar, g'olib bo'lganlar, ketafamdan sovg'alarni olganlar, boshqalarga imkoniyat bersangiz, sizdan faqat va faqat boshimiz yerga tekkuncha minnatdor bo'lamiz. Qo'ng'iroq bor, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin.
3: Rahmat o'zingizga.
1: Rahmat, ismingizni ayting, tanishib olaylik.
3: Avazxon Toshkentdan.
1: Avazxon, xush ko'rdik sizni. Avazxon, shartlarimizni bilasizmi?
3: Bilaman.
1: Uchta testga ketmaga to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi, diqqat qiling. Checheniston poytaxti qaysi shahar? Minsk, Sochi, Grozniy.
3: Grozniy.
1: Ikkinchi savol, qaysi qon guruhi universal donor hisoblanadi? Ikkinchi, birinchi, to'rtinchi?
3: Birinchi.
1: Uchinchi savolimiz, Denov shahri qaysi viloyatda joylashgan? Jizzax, Andijon, Surxondaryo. Surxondaryo. Uchala savolga to'g'ri javob va biz
2: Avazxon.
1: Avazxon bugungi
2: boshqalarga imkoniyat bermadingizam.
1: Tabriklaymiz.
3: Tabriklaymiz.
1: Muborak bo'lsin. Juda ham oson savollar va
2: shunga
1: javoblar bo'ldi. Sizning raqamingizni qayd etamiz Avazxon. Sizga 10 kun ichida qo'ng'iroq qilishadi. Qayerdan qanday qilib sovg'angizni olishingiz haqida ma'lumotlar berishadi.
2: Raqamingiz qayd etildi.
1: O'zi avval Manol brendiga murojaat qilganmisiz? Olganmisiz antifriz yoki moylarni?
3: To'g'risi, bu brendni oldin, ancha oldinlar ishlatganmiz. Hozir endi ishlatmaymiz. Eski paytlarda ishlatganman.
2: Mana hozir eskidan brend bo'lganda, Manol brendi.
1: Shunaqa.
3: Eski brend, bu oldin ishlatganman.
1: Ko'pchilikning mehrini qozongan Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqariluvchi motor moylari hisoblanadi va mana sovg'angizni olganingizda borib, agar o'sha moylarni almashtirish fursatlari ham kelib qolgan bo'lsa, foydalanib ko'ring. Biz sizga tavsiya etamiz, o'ylaymizki, sizga juda ham manzur bo'ladi. Antifrizni quyish bahonasida moylarni ham ko'rib olasiz har holda. Qanaqa mashinada harakatlanasiz o'zi?
3: O'zim
1: Nexia 3 da. Juda ham zo'r. Nexia 3 uchun mos bo'ladigan variantlar bor, ularda bir nechta sizga o'zlari tavsiya etishadi. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
3: Rahmat, rahmat
1: sizga. Omon bo'ling. Bizda g'olib bor, bu Avazxon bo'ldilar. Ana shunaqa, siz ham Mannoldan antifrizlarni yutib olishingiz mumkin. Hurmatli hurmatliklar, har holda biz ham boryapmiz, foydalanyapmiz u yerda. Yaqindagina yana borib moylarni, motor moylarni almashtirib oldim o'zim ham. Mashina mazza qilib yurishni boshladi bu yog'iga yana, chunki bilinib qoladi eskirgandan keyin. Sizda vaqt kelib qolgan. Moy almashtirishingiz kerak.
2: Almashtirdim kecha.
1: Ha, almashtirdingiz. Faqatda almashtira qoldingiz.
2: Almashtirdim-da.
1: Ha, yaxshi.
2: Doim o'sha quyiladigan moyni faqat o'shandan quyish kerak ekan, shunaqa deyshtdi va o'sha moydan quyishga majbur bo'ldim.
1: Yashang, yashang.
2: Aslida Mannol quyaman desam, uni yana quydirib, nimadir ishi ko'p ekanda, ya'ni uni to'kib, keyin
1: Mannol. Men esa Mannoldan kecha emas, o'tgan kuni kecha keldim, o'tgan kuni Mannolga almashtirdim yana.
2: Almashtirdingiz. Muncha tez almashtirasiz? Ko'p yurasiz siz, ha?
1: Ko'p yursam kerak deyman. Shuning uchun. Yo'q. Oxirgisiga ham to'rt oymi bo'ldi, to'rt oy, besh oy bo'lib qoldi.
2: To'rt oy, besh oyda kelib qoldimi?
1: Besh oyda keladida. Shunaqa, endi o'zi olti oydan keyin, olti oy bo'lganda almashtirish kerak bo'ladi. Antifrizlar ham xuddi shunaqa, bir yilda bo'lmadi deganda bir marta obdon to'kib tozalab tashlab, keyin quyish kerak bo'ladi antifrizlarni ham. Agar ikki marta bo'lsa yana ham yaxshi, ya'ni qishki mavsum oldidan, yozgi mavsum oldidan olti oyda bir antifrizlarni obdon to'kib tashlab almashtirilsa, konditsioner yaxshi ishlaydi yozda. Isitish masalasida esa mana pechkalarni
2: yaxshi. Unga kerak antifriz.
1: Juda
2: kerakli narsa ekan, bu antifriz.
1: Pechkani suv ustida.
2: Ana endi Mannol brendidan quydiraman antifrizlarni.
1: Shunaqa, shunaqa, shunaqa.
2: Ha, deb maqtavergandan ko'ra o'zimiz ham quyib ishlatib ko'rishimiz kerak.
1: Men ishlatyapman, shuning uchun aytyapman deb.
2: Qayerdan oldingiz?
1: Manolni olaman, xato olaman.
2: Manolni olasizmi? Ha, yaxshi. Sizga ham tavsiya etamiz azizlar, soatimiz 8:55 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. 12-oktyabr sanasiga atalgan, demak, antifrizni yutqizib qo'ydik, o'z egasini topdi. Bugun ikkita g'olibimiz bor, biz bundan xursandmiz. Shunaqa ikkita FM radio juda ham saxiy radio.
1: Mana shunaqa qo'shiqlar bilan esa soat so'ngiga yetib olamiz. Keyingi soatda esa sizni qiziqarli suhbat kutmoqda. Shunday ekan, ikkita FM ni tinglashda davom eting. Qunisan Abdullayeva, Azamat Oxundiyevning xizmatingizdagi boshlovchilar va allaqachon payqaganingizdek 98 to'lqinlarida bolalar Tohir Sodiqov kuylaydi, eshitamiz.

0: Talk Show'sini boshlaymiz. Bugun ham juda ham qiziqarli mavzu yuzasidan fikr mulohazalarini almashamiz va sizdan ham faollikni kutamiz.
1: Assalomu alaykum. Azamat Oxundiy Xunson Abdullayeva sizning xizmatingizda. Albatta, bugun juda ham qiziqarli mavzu haqida gaplashar ekanmiz. Bu albatta madaniyat haqida, san'at haqida. Madaniyat o'sish nuqtasi sifatida qolaversa, iste'dod kasbga aylanishi mumkin. Aynan mana shu mavzu
0: shunday.
1: Bugun ekspertimiz orqali yoritiladi. Qolaversa, mamlakatimizda iste'dodli yoshlarni keng imkoniyatlar yaratilyapti. Odatda aytishadiki, agar 91% iste'dod bo'lsa, bu 99%
0: mehnat
1: evaziga yuzaga chiqadi deb. Har bir insonda, bir mutaxassis aytganida, qandaydir iste'dod va layoqat bor. Eng asosiysi shuni vaqtida bolalikda payqab, uni rivojlantirish uchun shu sohaga yo'naltirish kerak bolajonlarni. Lekin har doim ham afsuski bunday bo'lavermaydi. Chunki ba'zi bir katta yoshdagi insonlarni eshitamizki, "Meni shunaqa iste'dodim bor ekan, bilmay yurgan ekanman" deyishadi. Bu iste'dod qaysir ma'noda o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi.
0: Shunaqa, shu bilan birgalikda yana bitta narsaga yillar davomida shu sohada o'qiganim uchunmi bilmadim, e'tibor berganmi, aytaylik shifokor deysizmi yoki pedagog deysizmi, o'qib chiqdi, o'rgandi, shu kasbga kirdi, qaysidir ma'noda yillar o'tib ko'nikmasi bilan shakllanib boraveradi, u bu sohani odami bo'lmasa ham, yoki aytaylik hisobchi, matematikani berilib 10-20 yillar davomida o'rganib hisobchiligini joyiga qo'yib, sekin-sekin yillar davomida yetishadi.
1: Shunday.
0: Lekin san'at sohasida, madaniyat sohasida o'sha berilmagan bo'lsa, yuqoridan berilmagan bo'lsa, o'sha iste'dod bu yillargacha yetib bormaydi demoqchiman-da, o'sha boshini o'zida sarasaraga puchayib-puchayib ajralib qolar ekan.
1: To'g'ri, ming pul sarflasa ham
0: shunaqa, bu san'atni odami qolishi kerak bu, yoki bu san'atniki emas, o'zidan saralanib chiqib ketib qolar ekan bu, kuzatib boradigan bo'lsa, chunki o'sha iste'dod yo'q, berilmagan, u hali yillar davomida ishlab shakllantirishi uchun ham hali nimadir bo'lishi kerak, o'sha uchqun bo'lishi kerak, o'sha yurak bo'lishi kerak, o'sha narsa bo'lmasa uni foydasi bo'lmas ekan. Mana shunaqa tomonlar bor, bu shunaqa murakkab, bu shunaqa ta'bir joiz ilohiy soha deb aytishimiz mumkin, xudo tomonidan berilgan iste'dod bo'lishi kerak. Va bugungi mavzuyimiz yuzasidan atroflicha fikr mulohazalarni sizga yetkazish maqsadida mehmon taklif etganmiz. Mavzu bo'yicha ekspertimiz Yunus Rajabiy nomidagi o'zbek milliy musiqa san'ati kafedra mudiri Oygul Ahmedova bo'lyaptilar ustozimiz. Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz Oygul opa.
2: Assalomu alaykum.
1: Bu sohada juda uzoq yillardan beri faoliyat olib borasiz. Juda ko'p iste'dodlilarni yu adashib mana shu sohaga kirganlarni ham ko'rgansiz. Umuman olgan san'at sohasida iste'dodli bo'lish bu bolalikdan bilinadi, o'sha musiqalarga bo'lgan, san'atga bo'lgan ishtiyoqi. Bugun esa aynan ko'plab mana shu sohaga yoki bo'lmasam iste'dod egasiga e'tibor kuchaygan. Avvallari ota-ona qaysi soha vakili bo'lsa, bola ham xuddi shu sohadan ketish kerak degan nazarimda bo'lganda, masalan, shifokorni bolasi shifokor, tadbirkorni bolasi tadbirkor bo'lish kerak bo'lgan. Bugun esa yo'q, umuman haqiqatan ham bolada iste'dod, layoqat bo'lsa, bunga e'tibor berish kerak va buni rivojlantirish kerak degan bir tendensiya yuribdi. Siz qanday fikrdasiz? Bugun iste'dodli yoshlarni, iste'dodini aniqlash, payqash uchun qanday sharoitlar yaratilgan yurtimizda?
2: Darhaqiqat, juda chiroyli fikrlarni bildirdingiz. Chiroyli nima deydi? Chiroyli nimalarni, izohlarni berdingiz. Darhaqiqat, mana 25 yildan beri san'at va madaniyat sohasida, ya'ni oliy ta'lim sohasida faoliyat olib kelmoqdaman. Bu davr mobaynida oddiy o'qituvchilikdan hatto ilmiy ishlar bo'yicha prorektorlik darajasigacha ko'tarildik. Demak, hozirgi kunda yoshlarga, san'at, madaniyat yo'nalishidagi yoshlarga prezidentimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. Birinchi navbatda mana shu qarorlarni, farmoyishlarni chiqishi. Aytaylik, bu maqom san'atiga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin, baxtchilik san'atiga, nomoddiy madaniy merosni yo'naltirishga, rivojlantirish uchun juda ko'p qarorlar va farmoyishlar chiqib kelyapti. Xo'p, bu o'rinda agar olaylik, 10 yil avval madaniyat va san'at yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari, musiqa san'at maktablari, ixtisoslashgan maktablar qo'l bilan sanoqli bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda prezidentimizning tashabbuslari bilan har biri o'zini yo'nalishi bo'yicha alohida soha qilib rivojlantirilyapti. Misol uchun, aynan 2020-yilda Yunus Rajabiy nomidagi o'zbek milliy musiqa san'atini, mana bizning institutni tashkil etilishi maqom hamda baxtchilik san'atida alohida kadrlar tayyorlash uchun qaratilgan.
0: Chunki ehtiyoj bor edi-da bunga, uzoq yillardan beri.
2: Chunki nega? Bu yo'nalishlar bilasiz, maqom san'ati bu alohida bir san'at.
0: O'zbegimni qoniga singib ketgan azal-azal.
2: Baxshilik san'ati bugungi kunda yo'qolish arafasida turgan san'at. Bular ustoz shogird yo'nalishi doirasida. Masalan, keladigan san'atlardan biri-da, uni masalan o'tkazib, yozdirib o'rgatmaysiz. Og'zaki, quloq orqali o'rganiladi va mana shu san'atlarni rivojlantirish uchun oliy ta'limni tashkil etilishi. Qanchadan qancha iste'dodlarni, o'zini iste'dodini ko'rsatish uchun mana shu joyda oliy ma'lumotli bo'lib chiqishini o'zi bugungi kunda olib borilayotgan shu madaniyat san'at sohasiga bo'layotgan e'tibor islohotlarining bitta ko'rinishi deya olaman. Bundan tashqari, san'at va madaniyat maktablari. Mana yoshlarni qanaqa aniqlaymiz deyildi. San'at va madaniyat maktablari bugun bu 326-tadan oshdi. Lekin
1: respublika bo'yicha.
2: Respublika bo'yicha. 10 yil oldin qancha edi? 100tamidi?
0: Viloyatda bitta bor bo'lsa bor, bo'lmasa yo'q. Hozir har bitta tumanda deyarli.
2: Da, ularga yaratilayotgan sharoitlarni mana biz boramiz, ko'ramiz, ularga yaratilayotgan sharoit. Bundan tashqari bugungi kunda iste'dodlarni aniqlash, yoshlarni qo'llab-quvvatlash bog'chadan boshlangan. Mana maqom san'atini, masalan, biz aytamiz kattalar san'ati deb-a, lekin shunaqangi maqom etadigan yosh iste'dodlarimiz bor. Ko'rsangiz hayron qolasiz ularni ovozi, ularni ijrosiga. Bular bog'chadan boshlab shu maqomni qo'yib qo'yib yoshiga munosiblarini-da qo'yib qo'yib mana shu bolani o'zini iste'dodini rivojlantirishga yoki siz aytgandek hali ota-onalar shu bolasini bilib, sezib olib chiqishga yo'naltirilyapti. Hamda maqom maktablarini tashkil etdi. Alohida, masalan, maqom maktabi, Termizda baxtchilik maktabi, Nukusda opera maktabi. Bular nima uchun? Bolalarni yoshligidan boshlab turib, mana shu agar ota-ona iste'dodini bilsa, to'garaklarda birinchi masalan, hozir 112 sonli prezidentimizning qarori bor, har bir maktabda bitta o'quvchi bitirib chiqayotganda kamida bitta cholg'uni bilib chiqish kerak. Bu nima? Bu ham san'atga bo'lgan e'tibor. Chunki agar eslasangiz, o'sha yoshligimizda har bitta xonadonda, uyda rubob, tuttor, doira turgan. Momolarimiz doira chalib qo'shiq aytgan, yallala aytishgan, to'g'rimi? Yoki bobolarimiz dutor chalishgan, o'z kichkinagina oilaviy yig'ilishlarda ham bu san'at bo'lgan, san'atga oshufta bo'lgan. Biz shuni ko'rib katta bo'lganmiz. Bugungi kunda esa bu bormi? Kim bu uyga kirsiz? Qayerda dutor bor, bob bor?
1: Biz uyda bor.
2: San'atkorlar oilasi bo'lganingiz uchun ham bordi. Demak, mana shu maktabdan boshlab yoshlarni shu san'atni sevishga o'rgatilishi, o'sha o'zini iste'dodini ota-onalar tezroq bolasini iste'dodini bilib, san'at madaniyat maktablari, undan keyin oliy ta'lim muassasalari, mana misol o'sha san'at madaniyat texnikumlari tashkil etildi, o'sha joylarni rivojlantirishga qaratilyapti.
1: Juda zo'r fikrlar. Bir necha daqiqadan so'ng davom etamiz. Albatta, tinglovchilarimiz orasida mana shu san'at sohasida musiqa maktablarida tahsil olganlar bo'lsa, yozinglar 88 114 98 raqamlariga.

0: Tarona Media taqdim etadi. 27-chi, 28-chi, 29-chi, 30-chi noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radiostansiyasi.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Punto.
1: Азамат Вакундусхон билан Импульс ток-шоуси.
2: Бир нарсани айтып өтүшүм керек, Азамат. Яқында бир семинарда болдум. У жерде психотерапевтлер, психологлар айнан санатны, инсонны оңгиге, ровожланышыга, миясыга таасири хакыда конференция өткөзүш, семинарга катнашканымда жүдө ям бир хурсаң болдумки, яны балалыгымда оша мени ата-анам мусикага бергенлигинен фортепиано ва дуторны тамамлаганман. Яны бүгүнкү күндө балажонларны мусикага бериш nima sababdan muhimligini isbotlashdi. Bu nafaqat o'zimizda, balki dunyo tajribasi ekan. Musiqa bilan shug'ullangan bola, musiqa bilan shug'ullanmagan bolaga nisbatan miya faoliyati rivojlanar ekan. Ya'ni fortepianoda tasavvur qiling, bir paytni o'zida notani ko'rasiz va ikkala qo'lingiz ikki xil nota chaladi. Bu degani ikki miya shar, miyaning ikki xil shari birdaniga ishlaydi degani va rivojlanadigan. Shu sababdan ham hattoki ularni ta'lim jarayonida, turli sohani o'rganishida ham musiqiy bilimi bor bo'lgan bolalarda ancha IQ darajasi yuqoriligi isbotlangan. Mana nima uchun bugun biz bu dasturni amalga oshiryapmiz.
3: Ijodkorlik shakllanadi bu insonlarda.
2: Ham ijodkorlik, ham aniq fanlarga bo'lgan.
3: Shunaqa. Va bu mavzu yuzasidan fikr-mulohazalarni davom ettiramiz. Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati kafedra mudiri Oygul opa Ahmedova bugun studiyamiz mehmoni, ekspertimiz. Oygul opa, suhbatni davom ettirsak, boy bir jumlani aytib o'tdingiz. Haqiqatan ham ota-onalar farzandini yo'naltirish kerak deyapmiz. Mana Qunduzxon hozir gaplardan kelib chiqib ham davlatimiz otasi esa mana shunaqa bir zo'r narsani sizning so'zlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, Nukusda opera bo'yicha maktablarni, san'at maktablarini, Termizda, Surxondaryoda baxshichilik bo'yicha qarang, hududlarga qarab turib, u yerda qanday san'at yo'nalishlari rivojlanganiga qarab shunaqa tashabbus bilan chiqdilarki, shunaqa san'at maktablari ochildi. Bu haqiqatan ham ko'p yillardan beri dars berasiz, har xil viloyatlardan kelgan, hududlardan kelgan talabalaringiz bo'lgan, hozir ham bor. Haqiqatan ham hududlarga qarab turib, ularni iste'dodi, yo'nalishi farqlanadimi? Hech e'tibor berganmisiz shunga?
4: To'g'ri, qaysidir ma'noda, masalan, o'sha hududlarda
3: vodiyda boshqacha, vohada boshqacha.
4: Mana vodiyda misol uchun maqom san'ati, mana Buxoro vodiyda maqom san'ati, Xorazmda etilik maqom san'ati, maqom yo'llari bo'ladigan bo'lsa, Surxondaryo, Qashqadaryoda, Xorazmda, Qoraqalpoqda baxtchilik yo'nalishlari bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri, o'sha joyi, muhiti qaysidir ma'noda ta'sir qiladi yoshlarga. Shu bilan birgalikda alohida iste'dod egalari ham bor. Misol uchun aytaylik, Sirdaryoda mana bizda shunaqa talabalarimiz bor. O'zi sirdaryolik yoki jizzaxlik, lekin Xorazm yo'nalishi bo'yicha baxtchilikka qiziqadi va shu yo'nalish bo'yicha ijro qiladi.
3: Hech kim tasavvur qilmagan, Xorazmchani faqat xorazmliklar uddalay oladi deb o'ylardim.
4: Yo'q, ular shunaqa chiroyli ijro etadi. Masalan, ularga o'sha Alloh tomonidan berilgan iste'dod. Shu gapingizni boshida haqiqatdan to'g'ri aytdingiz. Agar ozgina bo'lsa-da uchquni berilmas ekan Alloh tomonidan, u davom etmaydi. U kirishi mumkin, kimnidir joyini band qilishi mumkin, lekin u rivojlanmaydi. Agar ozgina bo'lsa-da o'sha Alloh tomonidan berilgan iste'dod bo'ladigan bo'lsa, bu iste'dodni rivojlantirish, uni eng cho'qqilarga olib chiqish mumkin. Boshqa kasb egasi bo'lishi mumkin, lekin iste'dodi bor bo'lib, keyinchalik o'zini sohasini tashab san'atkor bo'lib ketganlar qancha. O'sha ijroda boshqa maktab ko'rmaganlar ham juda ham ko'p. Bu aynan o'sha Alloh tomonidan berilgan iste'dod. Mana baxtchilik san'atida shunaqa narsa yuradiki, baxtchilik san'ati ilohiy san'at. Baxshilarga o'sha tushida yoki bo'lmasa o'sha nima xayolan shu kelib Xizrlar tomonidan beriladi. Shunaqa baxtchilikni, shunaqa rivoyatlar yuradida, g'ori bor. Aynan o'sha g'orga borib tunasa, Alloh unga o'sha iste'dodni beradi yo boshqa degan qarashlar bor, asonalar bor. Mana mashina o'zi ham ko'rinib turibdiki, demak, iste'dodni borligi yo boshqasi. Qunduzxon hozir to'g'ri aytdilar. Mana men bir konferensiyada ishtirok etdim. O'sha psixologiyada, ya'ni musiqaning o'rni. Aynan bugungi kunda o'sha musiqa terapiyaga juda katta e'tibor berilyapti. Bizda masalan Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutida musiqa terapiya assotsiatsiyasi ham tashkil etilgan o'tgan yili. Bu bo'yicha 2 ortiq konferensiyalar, ilmiy seminarlar tashkil etdik.
3: Xalqaro
4: miqyosda va o'sha xalqaro miqyosda musiqa terapiya bilan shug'ullanayotgan, hattoki o'zimizda musiqa terapiya bilan shug'ullanayotgan nima deydi, tadqiqotchilar bugungi kunda labbay deb javob berib, mana shu assotsiatsiyasiga a'zo bo'lgan. Bu aynan o'sha rektorimizni Eldor Uralovich tashabbuslari bilan tashkil etilgan, hattoki shunaqa xona tashkil etilgan, musiqa terapiyani bizda laboratoriyasi tashkil etilgan. O'tda cholg'u asboblari osib qo'yilgan, maqom bo'yicha disklar qo'yilgan. Masalan, insonni o'sha ruhiyatiga qaysi biri ta'sir qiladi? Yotqizib, shuni chalishadi. Masalan, dutor, tambur, aytaylik, shu insonni pulsini o'lchab turib shunaqa apparatlar qo'yilgan, boshqa qo'yilgan, insonning pulsini o'lchab turib, demak, qaysi joyda o'sha yuragi, endi o'tib psixologlar ishlaydi, o'zini sog' mutaxassislar ishlaydi, qaysidir joyda o'sha insonning yuragiga yuragi urib, o'zib belgi bildirar ekan va shu orqali insonning ruhini davolash bugungi kunda yo'lga qo'yilgan sozlar bilan, maqom bilan, qarang, soz va maqom musiqa ohanglari bilan yo'lga qo'yilgan va bu bo'yicha bizda adashmasam 2 tadqiqotchimiz musiqa terapiyasi bo'yicha o'zlarini ilk nimalarini olib borishyapti,
2: tadqiqotlarini,
4: ishlarini.
3: Soha vakili sifatida qarang, mana maqomni, sozlarimizni, milliy sozlarimizda baribir o'sha maqomlarimizda sokinlik, ruhiyatga yaqinlik, uni tinchlantirish xususiyatlari bor, lekin g'arbdan kirib kelayotgan san'at ham hozir ommalashib boryapti yoshlarning orasida, ayniqsa o'rta yoshdagilarda allaqachon ulgurgan, uni ham ruhiyatga shu bezovtalik deymizmi, bilmadim, ruhiyatni bezovta qilish xususiyatlari bormikan, ta'siri bo'ladimi shunaqa?
4: Albatta bor.
3: Ya'ni endi halovat yo'q bo'lib qoladi yuragida.
4: Ha. Endi bu ham o'sha g'arbdan kirib kelayotgan musiqalarga masalan to'g'ri qaysidir ma'noda yoshlarimizga yoqadi. Chunki yoshlar qiziqqon, hali qoni qaynagan bir payti bo'ladi. O'sha jarayonda yoqadi. Hattoki o'zimizni o'sha estrada musiqalarimiz ham hozir unga yaqinlashayotganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu narsalarni agar olib ko'radigan bo'lsak, baribir kun kelib qonimizda o'zimizning mentalitet bor-ku. Baribir kun kelib o'zimiznikiga, yoshi qaysidir davrga kelganda qaytadi.
2: Va yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Aynan yurtimizda so'nggi 10 yillikda juda katta ishlar amalga oshirildi. O'zbekistonda madaniyat va san'at sohasida huquqiy, institutsional, ta'limiy va ijodiy jihatdan yangi bosqichga ko'tarib, milliy san'at va madaniy merosni asrab-avaylash, ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash hamda uni xalqaro maydonda keng targ'ib etishga qaratilgan yaxlit bir tizim shakllangan bo'lsa, sohaga oid 4 qonun, prezidentning 64 farmoni va qarori, Vazirlar Mahkamasining 129 qarori va farmoyishi qabul qilinib, xodimlarni rag'batlantirish va maqomini oshirish bo'yicha yangi mexanizmlar joriy etildi. Jumladan 15 aprel madaniyat va san'at xodimlari kuni etib belgilandi. Madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni ta'sis etildi. Oygul opa, yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, festivallar bu juda ham mamlakatning nufuzini oshirishda, mamlakatni boshqa bir jahon maydoniga tanitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqom festivali shu bilan birgalikda baxshichilik festivallari o'tkazilyapti. Xorazmda, Samarqandda doimiy ravishda an'anaga aylanib borayotgan mana shunday festivallar bugun san'atni rivojlantirishda, o'zbek san'atini dunyoga tanitishda qay darajada muhim deb o'ylaysiz?
4: Juda chiroyli savol. Darhaqiqat, mana 2019 yildan boshlab turib aynan maqom, baxtchilik festivallar tashkil etilyapti. Baxtchilik festivalini ham, maqom festivalini ham, lazgi festivalini ham shu o'rinda agar ta'kidlab o'tadigan bo'lsak, to'rtta bundan ortiq nimalari o'tdi. Sharq taronalari masalan aytadigan bo'lsak,
2: eng birinchi
4: festivallarimizdan biri Boysun bahori, masalan aynan o'sha nomoddiy madaniy meros, folklor san'atimizni targ'ib qiladigan bunaqa festivallar O'zbekistonni imijini dunyoga olib chiqishda eng katta manba bo'lib xizmat qiladi. Bir ikkinchisi aynan mana shu maqom, baxtchilik, folklor, estrada bo'ladimi, o'sha o'zimizni, yoshlarimizni hamda bu san'atni dunyoga tanitishga yordam beradi. Va shu bilan birgalikda boshqa davlat vakillarini, xorijiy o'sha san'atkorlar bilan o'zbek san'atini qaysidir ma'noda o'sha yoshlarini uchrashtirib, ularni o'zini ustida ishlashga, har tomonlama ham o'zimizni san'atni, ham ularni san'atini tanitishga turtki beradi. Masalan, biz o'ylab yurardik, baxtchilik san'ati faqatgina shu O'zbekistonda bor. Yo'q, baxtchilik san'ati juda ham ko'p davlatlarda bor.
3: Festivalda ko'rdik.
4: Mana festivallarda birinchi yili masalan bo'lgan o'sha Termizda 2019-yilda bo'lgan festivalda etik 50 ortiq davlat qatnashgan bo'lsa, undan keyingi yili tashkil etilganda 70 ortiq, mana bugungi kunda 100
3: hatto Yevropadan ham kelishdi-ku o'shanda,
4: ortiq davlatlarda kelib o'zini baxtchilik san'ati borligini. To'g'ri, masalan, bizda baxtchilik so'z va sozni uyg'unligida, kuy va so'zni uyg'unligida ketadigan bo'lsa, ularda baxtchilik san'ati deganda faqatgina so'z emas, masalan, kuyni o'zi bilan ham olib kelayotganlari bordi.
3: Demak,
4: bu ham folklorda. Bu ham mana shu narsalarni agar ko'radigan bo'lsak, bu biz uchun festivallar juda muhim. Undan tashqari, mana maqom festivali deymizmi, baxtchilik festivali deymizmi, yoshlarni yana kashf etayotganligimiz. Masalan, oldingi paytda o'sha baxshilarda yosh katta, maqomchilarda yosh kattalar chiqqan bo'lsa, bugungi kunda yoshlar Gran-prini olyapti. Birinchi, ikkinchi o'rinni masalan talabalar olayotganligini o'zi, demak, bu o'sha berilayotgan e'tiborni qay darajada yoshlarga ta'sir etayotganligi va qo'llab-quvvatlayotganligini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun o'sha baxtchilik festivali Sirdaryoda bo'lganida bizni talabalarimiz 2-3 o'rinni yoki bo'lmasa bizni o'qituvchimiz, yosh o'qituvchimiz Ilhom Norov 1 Gran-prini olganligini ko'rishimiz mumkin. Bu yilgi maqom festivalida esa Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutini o'sha maqom yosh maqomchilar ansambli, ya'ni an'anaviy xonandalik ta'lim yo'nalishini talabalar 3 o'rinni oldi, tasavvur qilyapsizmi?
2: Nechta mamlakat orasida.
4: Bu juda katta yutuq. Bu yoshlarni har tomonlama ham bu festival orqali targ'ib etish, turizmni rivojlantirish, xalqaro maydonga O'zbekistonni olib chiqish, shu bilan birgalikda xalqaro nimalarni O'zbekistonga olib kelib rivojlantirish, san'atni ham har tomonlama rivojlantirish bo'lsa va ikkinchi navbatda yosh iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash.
3: Shunday. Albatta, Oygul opa, mana ilm tomonlama ham shug'ullandim deyapsiz. Shuncha vaqtning ichida faoliyatingiz davomida ilmiy tomonlama o'rgangan jihatlaringiz bor. Hozir buni ham moddiy tomonlama, ham o'sha ommaviy tomonlama ahamiyat haqida bu san'atni, aytaylik, folklorni, maqomchilikni gaplashib o'tyapmiz. Lekin shunaqa bir og'riqli kamchilik nuqtasi ham borki, ko'pchilik uchun, omma uchun ahamiyatsizroq bo'lib boryapti. Yillar davomida ahamiyatsizga aylanib qolganda bu o'sha milliy san'atimiz turlari deymizmi, folklorlarimiz ahamiyatsizroq bo'lib qolgan. Qaysidir o'sha 30-40 yil oldingi filmlarda ko'rsak ham bor. Folklor elementlarni qo'shishgan, kiritishgan, xalqqa tanitishgan, hozircha, xo'p, bularni yana xalqqa yaqinlashtirish uchun, xalqimizni, aytaylik, mana shu san'at bilan nafas olishi uchun qanaqadir bir amaliy ishlar ham qilinyaptimi? Ya'ni ko'pchilikka baravar yetib borsin, ommaga yetib borsin, faqatgina o'sha festival doirasida yoki qanaqadir xalqaro tadbirlar doirasida cheklanib qolmasin degan maqsadda demoqchimanda.
4: To'g'ri, hozirgi kunda aynan men gapimni boshida ham aytib o'tdim. Demak, bog'chalarda maqom baxtchilik san'atini
3: boshdan boshlashimiz kerak.
4: Boshlayotganligimiz. Ikkinchi navbatda madaniyat karvonlarini alohida eslashimiz kerak bo'ladi. Madaniyat karvonlari orqali bugungi kunda respublikada, tumanlarda, qishloqlarda madaniyat karvonlarimiz yuribdi.
3: Oymoy davom etyapti.
4: Bundan tashqari turli xil targ'ibot guruhlarimiz ishlayapti. Targ'ibot guruhlarimiz ham o'zi borganda faqatgina ma'ruza bilan cheklanayotganimiz yo'q. U joyda ijrolarimiz bor, yosh iste'dodlarimizni olib boryapmiz, katta-katta san'atkorlarimiz boryapti. Va bugungi kunda qarinda avvallari etilik o'sha san'at maqom, baxtchilik, boshqa san'at turlariga kam bo'lgan bo'lsa, chunki mana topshirishga, mana siz ham o'sha san'at madaniyatida o'qigansiz, ko'proq o'sha aktyorlarga qiziqish bo'lgan, to'g'rimi? Rejissyorlarga qiziqish bo'lgan. Ularga ko'proq topshirib kam topshirilgan bo'lsa, bugungi kunda yoshlarning soni, abituriyentlarning soni oshdi. Masalan, bir shu xonandalik, an'anaviy xonandalik ta'lim yo'nalishiga qabul jarayoni 50 tani tashkil etadigan bo'lsa, 150 ta, 200 talab yoshlar
3: to'r baravar
4: kelyapti. Ota-onalar, ularni orqasidan kelayotgan ota-onalarni ko'rsangiz, farzandini o'sha qo'llab-quvvatlab kelayotgan ota-onalarning
3: o'zi
4: ham, bu ham natija. To'g'ri, qaysidir ma'noda odamlar hozir tirikchilik bilan bog'lanib qolgan bo'lsa, ularni nazarida bu soha, madaniyat san'at sohasi kerak emas, deyor rivojlanmayotgandek, yoki go'yoki shuncha pulni, shunchaki bu yoqqa nima deydi,
3: sarflayotgandek
4: tuyulishi mumkin, lekin buni zamirida juda katta ma'naviy, madaniy muhit yotibdi. Mana boshida aytdilar, agar yoshlar o'sha musiqa bilan katta bo'lsa, hech qachon ulardan yomonlik chiqmaydi, yomon odam chiqmaydi. Qachon u yomonlik shakllanadi? Qachonki beparvolik, bekorchilik bo'ladigan bo'lsa, san'atga oshufta qalb dan hech qachon yomonlik yoki g'arazlik yoki bir nima chiqmaydi. Mana to'y bo'lsa uyimizda ham ko'ring, hamma xursand, hamma bor nimasini unutgan, arazlashganlar yarashgan. Bu nimadan? Bu o'sha xursandchilik, bu o'shadagi musiqa, bu o'shadagi raqs, o'yin kulguni oqibatida.
2: Natijasida, to'g'ri aytasiz Oygul opa, hozir mana o'zimizdagi festivallar haqida gaplashdik. Endi xorijga ham nazar tashlaydigan bo'lsak, bugun yurtimizdagi iste'dod egalari xorijdagi nufuzli tanlovlarda ishtirok etib, birinchi, ikkinchi o'rinlarni egallab kelishyapti. Gran-pri sohiblari bo'lishyapti, qolaversa, Jensbek Piyazovni mana ukalarini bilamiz. Italiyada bo'lgan o'sha opera festivalida, tanlov ko'rik-tanlovida eng nufuzli o'rinlarni egallab, hozir adashmasam 3-4 ta aynan o'zbek o'g'lonlari bugun Italiyani eng nufuzli oliy dargohida o'qishyapti. Qolaversa, u yerdagi o'sha opera balet teatrida xonanda sifatida qatnashyapti, o'zlarini namoyon qilishyapti. Shu xorijda bo'ladigan ko'rik tanlovlar bugun qay darajada o'zbek yosh qizlarini o'zini namoyon etishda o'zini hissasini qo'shyapti?
4: Darhaqiqat, bugungi kunda judayam ko'plab xalqaro tanlovlar tashkil etilyapti. U etilik davlat tomonidanmi, nodavlat tashkilotlar tomonidanmi, bu yoshlarda juda katta qiziqish uyg'otyapti. Ayniqsa, o'sha folklor yo'nalishi bo'yicha nimalarimiz, xalqaro tanlovlarimiz judayam ko'p. Va bugun men o'zim endi institutda ishlaganligim uchun, oliy ta'limda ishlaganligim uchun, o'sha yoshlar bilan birga ishlayotganligimiz uchun shuni bilamanki, yoshlarimizda qiziqish judayam katta. Misol uchun, bir yilda etilik 10 lab tanlovlar bo'ladi va mana shu 10 lab tanlovlarga bizning institutdagi 100 lab talabalar hujjat topshiradi va eng quvonarli tomoni, u maqom san'atida o'qiyotgan talabami, u baxtchilik san'atida, u cholg'u yo'nalishi bo'yicha o'qiyotgan talabami, mana shu qatnashib gran-prilarni bizga olib kelayotgani institutga bu katta yutug'imiz. Albatta, bu sohaga ham alohida e'tibor qaratildi, agar bilgan bo'lsanglar. Mana prezidentimiz tomonidan shunaqa qaror imzolandiki, o'zlari ham nutqlarida aytib o'tdilar, mana xalqaro tanlovlarga o'sha o'zini shogirdini tayyorlayotgan ustozlarga ham mukofotlar berish. Masalan, shu oylik maoshini xalqaro tanlov bo'lsa, ustamalar 100% etilik, respublika tanlovlari bo'lsa 50%. Bu nafaqat yoshga, balki uni ustoziga ham.
3: Rahmat.
4: Kim rivojlantiradi bu yoshni? Kim yo'naltiradi bu yoshni? Bu albatta ustoz. Demak, bu ustozlarga bo'layotgan e'tibor, hamda yoshlarga bo'layotgan e'tibor. Bu xalqaro tanlovlar yoshlarni har tomonlama rivojlantirishga va o'ziga bo'lgan ishonchni yanada oshirishga xizmat qiladi deb o'ylayman.
2: Rahmat.
3: Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, yana mavzu muhokamasini davom ettiramiz. Sizda ham fikr, mulohazalar yoki savollar bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Qo'shiqlardan keyin mavzuga yana to'xtalamiz.
1: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: Chimyon Bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Biz hammani eshitamiz. Impuls Talk Show'su.
2: Davom etamiz azizlar. Impuls Talk Show'su O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Va bugungi ekspertimiz Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati kafedra mudiri Oygul opa Ahmedova. Xush ko'rdik yana bir kere.
3: Oygul opa, ijodkor yoshlarni qo'llab-quvvatlash natijasi 2026-yil yanvar-iyun oylari davomida 12 ta tanlov o'tkazilibdi va tashkil etilgan tanlov va festivallarga 950 ga yaqin ijodkor yoshlar ishtirok etishgan. Shulardan 185 nafari g'olib va sovrindor bo'lgan. Bundan tashqari xalqaro tanlov va festivallarda aytib o'tganingizdek g'olib va sovrindor bo'lgan iqtidorli yoshlar soni 2026-yil davomida, ya'ni 1 yil davomida 1491 nafarni tashkil etgan va 2026-yilda madaniyat va san'at sohasi faoliyati olib borayotgan 4 nafar Zulfiya mukofoti sovrindorlari, 9 nafari kelajak bunyodkori medali sohibi sovrindori bo'lishga erishdi. Qolaversa joriy yilda 30 ga yaqin ijodkorlar yoshlar madaniyat vazirligining ya'ni madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlandilar. Bu juda ham yaxshi rag'batlantirish va keling bugun aynan yoshlarga yaratilayotgan sharoitlar, ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida qilinayotgan ishlar xususida ham biroz fikr bildirib ketsangiz.
2: Umuman ijod ahliga bo'lgan rag'bat bu qanchalik muhim Oygul opa va qay tarzda hozir yangi O'zbekistonda bu amalga oshirilyapti?
4: Darhaqiqat aynan yoshlarga madaniyat, yoshlar demaylik, umuman madaniyat san'at sohasidagi ijod ahliga mana shu yurtboshimiz tomonidan berilayotgan e'tibor, ularga yaratilayotgan sharoit bu ijodkor ahliga yana bir mas'uliyatni yuklaydi. Buni ham ko'tarib olib yurish kerak.
2: Shunaqa.
4: Ettiz mana munosib bo'lish kerak. 30 ga yaqin yoshlarga madaniyat va san'at fidokorini berilishi. Yoki bo'lmasa, bugungi kunda o'sha ijod qilayotgan ijodkorlarga, san'at madaniyat sohasida faoliyat olib borayotgan professor o'qituvchilarga alohida berilayotgan e'tibor aynan o'sha 15 aprel munosabati bilan, bu faqat unga emas, masalan, mustaqillik bayramlarida, o'qituvchilar kunida etilik, konstitutsiya kunlarimizda ham madaniyat va san'at fidokor ko'krak nishonlarini berilyapti. Bu aynan yana bir mas'uliyat, yana bu o'ziga yarasha etilik nima beradi insonga? Faxr tuyg'usi bilan birgalikda yanada o'zini rivojlantirishga olib keladi. Endi yoshlarga keladigan bo'lsak, haqiqatdan Zulfiya, Mart o'g'lon, mana madaniyat san'at sohasida olayotganligi. Bundan tashqari bizda shu 2 yil orasida turli xil yo'nalishlarda stipendiyalarni tashkil etilgan.
2: Bu ham zo'r imkoniyat deb ham yoshlar.
4: Prezident stipendiyalari bor edi, masalan Islom Karimov nomidagi o'sha nomdor stipendiyalarimiz bor, yoki bo'lmasa o'sha Beruniy, shunaqa Navoiy stipendiyalarimiz bor. Bular bilan birgalikda aynan shu eng yuksak san'at ahlini nomlari bilan stipendiyalar tashkil etilgan. Misol uchun bizning institutda Munojat Yo'lchiyeva stipendiyasi tashkil etilgan. Masalan, bir yil o'sha iste'dodli talabalarimiz o'zini o'sha talab doirasidagi hujjatlarini topshirib, bu hujjatlar orasida albatta xalqaro tanlovlar, respublika tanlovlari degi ishtirok inobatga olinadi. Madaniyat va san'atni targ'ib etishdagi ishtiroklari inobatga olinadi. Shu bilan birgalikda biz faqatgina ijod tomonlama emas, ilm tomonlama ham rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Demak, o'sha turli xil konferensiyalardagi ishtiroki, ommaviy axborot vositalaridagi ishtiroki madaniyat san'atni inobatga chiqarayotgan o'sha ilmiy maqolalarning soni hammasi inobatga olinib, Munojat Yo'lchiyeva yoki bo'lmasa mana xoreografiyada ham alohida, san'at madaniyatda alohida shu stipendiyalarni tashkil etilishi ham yoshlarga bo'layotgan katta e'tibor. Shu bilan birgalikda yana bir alohida nimani aytmoqchi edimki, mana hozir nomoddiy madaniy meros bo'yicha 405-sonli qarorning chiqishi madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy tadqiqot institutini tashkil etilishiga, shu bilan birgalikda ijodiy birlashmalarni maqom yo'nalishi bo'yicha, baxtchilik yo'nalishi bo'yicha ijodiy birlashmalarni rivojlantirishga yoki bo'lmasa ijod maktablarini ochishga mana turtki bo'ldi. Bu ham nima uchun? Bu ham yoshlarni rivojlantirish uchun berilayotgan e'tibor. Va bu shu nima bilan birgalikda avvallari professor, dotsent ilmiy unvonlarini olish juda qiyin bo'lardi. Oliy ta'limda bu unvonlar olinadi. Bugungi kunda shu prezidentimizni qarorlari bilan O'zbekiston xalq artistiga professor ilmiy unvoni, xizmat ko'rsatganlarga dotsent ilmiy unvonini berilishi ham ijod ahliga berilayotgan katta e'tibor, qo'llab-quvvatlash. Endi kelayotgan yoshlarimiz o'zlari tanlab keladi. Masalan, men Zamira Suyunovada, yo Munojat Yo'lchiyevada, yo Salohiddin Azboyevda, yo Rufatilla Qosimovda ta'lim olaman deb keladi. Endi mana shu xalq artistlariga professor, dotsent ilmiy unvonini berishi yoshlarga ta'lim tarbiya berishda ham ularga katta mas'uliyatni yuklayapti. Shu bilan birgalikda hozir xalq artisti bo'lish yosharib ketdi. Misol uchun
3: professor bo'lish
4: professor bo'lishda yosharib ketdi. Nega? Xalq sevyapti, xalq ularni qo'llab-quvvatlayapti va ular olyapti, o'z-o'zidan olayotgani yo'q. Masalan, Ilyos Arabovni kuni kecha xalq artisti bo'lishi bizni hammamizni quvontirdi. Munosib
3: juda
4: avvallari xalq artisti deganda u 60-70 ga borganda olinadi degan tushuncha bordi. Yo'q, u mehnat qilyapti.
2: Uni o'ziga hamda bir nechta
4: xalq sevyapti. Ha, xalq
3: sevdi. Butun dunyoni kezyapti. O'zbek musiqasini targ'ib qilyapti.
4: Ana bularga berilayotganini o'zi yoki bo'lmasa san'at madaniyat yo'nalishida O'zbekiston qahramoni bo'lmagan. Munojat Yo'lchiyevani maqom yo'nalishida mana ijod qilayotgan bizni ustozimiz, bizni institutimizni professorini O'zbekiston qahramoni bo'lishi yoki senatda o'tirishlarini o'zi ham bu madaniyat san'at sohasidagi bir nima. Ularni aytaylik nimasi emas, balkim yoshlarni ularga qarab intilishi muhimda.
2: Talon qilib berilyapti ularga.
4: Ha, muhim. Chunki kimsan Najat Yulchiyevani shogirdi, kimsan Ilyos Arabovni shogirdi, kimsan o'sha professor, xalq artistini O'zbekiston qahramoni shogirdiman degandan keyin o'sha shogirdlar ham o'shanga munosib bo'lishga qarab rivojlanadi.
2: Shunday, shunday. Albatta, bu rag'batlar o'zini mevasini allaqachon berishni boshlagan, buyog'iga yanada ko'payaveradi degan umidimiz yo'q emas va bugungi suhbatimizni mana shu nuqtada yakunlaymiz. Hali mavzuni to'lig'icha suhbatlashib ulgurmadik. Bu mavzu yuzasidan hali ko'plab suhbatlar tashkil etamiz va ma'lumotlarni berganliklari uchun, vaqtlarini ayamasdan kelganliklari uchun ekspertimiz Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati kafedra mudiri Oygul Ahmedovaga tashakkur aytamiz. Ishingizga rivoj ustoz. Kecham charchamang. Bolalar bilan, yoshlar bilan ishlashda sizga kuch-quvvat tilaymiz.
4: Rahmat. Sizlarga ham minnatdorchilik bildiraman. Albatta, Hit FM jamoasiga alohida tashakkur, omad tilab qolamiz. Mana shunday elni kayfiyatini ko'tarishdan charchamang.
3: Katta rahmat aytamiz. Eslatib o'tamiz, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy nasib etsa, ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Kuningiz zo'r o'tsin, sog' bo'linglar. 98

0: O'zbekfilmdagi chempion oshi endi Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama. Hit FM'de Miko bilan zavqlanish vaqti. Reklama.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang.
1: O'zbekistonda soat 10.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi?

0: Ha, chunki bizda kayfiyat oshib toshib ketyapti va mana shu kayfiyatni sizga ulashish uchun Hit FM radio stansiyasiga tashrif buyurishga muvaffaq bo'ldik. Studiyada Mohinur Yusup va qarshigilar bo'lsin hamda Umarbek Sultan Murodov siz bilan birga. Assalomu alaykum.
1: Hit FM radiosi tinglovchilari, yaxshimisiz? Dushanbani yaxshi boshlab oldingizmi? Soat 12 dan 21 daqiqa, 10 dan 21 daqiqa o'tganda kayfiyatlaringiz yaxshimi?
0: 2 soat oldindamiz do'stlar. Sizchi, sizda soat necha bo'ldi? Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Va nihoyat o'sha dushanbadan boshladik. Endi qachondan boshlaymiz, zo'r to'li? Har doim mana bo'ldi, dushanbadan boshlayman deb o'zingiz va'da bergan edingiz. Mana o'sha kun keldi. Bugun yoki hech qachon, hozir yoki hech qachon. Do'stlar, bu o'sha dushanba. Siz rejalarni amalga oshirmoqchi bo'lgan dushanba. Soat 10 hali ham amalga oshirmadingizmi do'stlar? Qani? Amalga oshirishni boshlang.
1: Men bugun boshladim.
0: Boshladingizmi? Nimani boshladingiz?
1: Dushanbadan boshladingiz. Siz menga maslahat bergan ingliz tilini o'rgatadigan ilovani qachondan beri yuklab olaman va unga ro'yxatga o'taman deb mana bugun boshladim. Nihoyat.
0: Hozir mana turmush o'rtog'ingiz bilan suhbatingizni eshitdim va qarasangiz hamma narsa zo'r ketyapti. Registratsiya qildingiz, ismlaringizni yozdingiz. IELTS'dan bal olmoqchi bo'lganingizni yozdingizda endi go ni bosishingiz bilan obuna bo'ling, keyin boshlaymiz degan yozuv chiqdimi?
1: Shunaqa bo'ldi.
0: Shunaqa pulli sayt ekan. Men ham xuddi shunaqa sizni holatingizga tushgan edim va aytdimda, keyin chiqib ketgan edim. Keyin boshlay qolaman, keyin o'rgana qolamiz deya. Mayli, u ham bo'lib qolar. Hozircha rus tili yomon ketmayapti, uni ham amalga oshirib turaylik. Rus tilidan keyin albatta
1: darslar yaxshi bo'lyaptimi?
0: Bo'ladi, yaxshi. Yaxshi. Men bilmagan mavzu hali tushgani yo'q. Men grammatikani bilar ekanman, mundoq qarasangiz, men uchun faqat suhbat kerak ekan. Shuning uchun rus tili o'qituvchim imkon qadar men bilan suhbatlashishga harakat qilyapti. Xullas, ta'lim jarayonlari o'z yo'lida, efir o'z yo'lida, ijod o'z yo'lida, hamma narsa yaxshi va ravon ketyapti. Sizda-chi, sizda do'stlar, qanday hayotingiz ketmoqda? Yozib qoldirasiz elektron pochta belgisi salom ketafam. Yurtimizda oltin kuz, lekin oltin kuzni hali iforni to'liq his qilishga ulgurganimiz yo'q. Yomg'ir bir yog'ib o'tdi. Ko'rmay ham qoldik bu yomg'irni.
1: Biz ertaga, men xususan men ertalab uyg'onganimda bugun efir boshqacha bo'lar ekan-da, yomg'irlar ostida deb o'ylagan
0: edim. Deb o'ylaganimda
1: yomg'ir bosh ko'chalarni taxlab qo'ygan edi.
0: Playlist tuzvanman Abdualla Rajabov, Sahar, Sahardan keyin Rayhon, Rayhondan keyin esa jo'q. Qanaqa deb o'zimcha playlist tuzvanman. Chuvarani xom sanabmiz, yomg'ir bo'ldi, o'tdi, ketdi. Endi bu yog'iga menimcha quyosh charaqlasa kerak. Endi yana bilmadim. Daraxtlar ham biroz sarg'aygani yo'q-a? Hamma yo'q, yam yashil bahor bo'lib yotibdi. Taftini his qila olmayapmiz, kuzini his qila olmayapmiz, to'liq his qila olmayapmiz.
1: Balki bu yil bahorda yog'ingarchilik nisbatan ko'proq bo'lgan ligi uchun daraxtlarning sarg'ayish jarayoni biroz kechroqqa surilayotgandir. Bundan tashqari salqin bo'ldi-yu, havo lekin u darajada qattiq sovuqni hali biz kuzatayotganimiz yo'q. Axir endigina oktyabrni yarmiga yaqinlashyapmiz.
0: Va ayni fursat poytaxtda ob-havo 19 darajani tashkil qilmoqda. Kimlarnidir avtomobilida esa bu ko'rsatkich birozgina boshqacharoq bo'lishi mumkin. Xullas, nima bo'lishidan qat'iy nazar, bitta narsa aniq: hitlanish boshlandi.

0: bilamizki, bu qo'shiq sizning avtomobilingizni qulog'ini yana ham ochib yubordi va energiyaga to'ldirdi. Endicha benzin quyib bermasligi mumkin qo'shiq yoki avtomobilingizni quvvat oldirmasligi mumkin, lekin har holda unga qaysidir ma'noda yaxshi kayfiyat va o'zingizga ham yaxshi kayfiyat bag'ishlaydi. 10:33 bu Hit FM Hit Lunch va studiyada Umarbek va Mohinur siz bilan birga.
1: Nimagadir menda hozir internet o'qim ishlamayapti.
0: Hozir
1: xabarlarni o'qimoqchiman. Ishlab turgandi.
0: Hozir aytdim, men sizda ham internet ishlamayaptimi dedim.
1: Internet emas, Telegram ishlamayotgandir.
0: Telegram,
1: Instagramga kirganimda hammasi joyida.
0: Telegram bo'lishi mumkin, ozgina uzilishlar bo'lyapti. O'tgan kuni Instagram bilan bog'liq shunaqa kecham, o'tgan kunimi Instagram bilan bog'liq shunaqa bo'ldi.
1: Va yana qaysidir bir market bilan bog'liq muammo ham bo'ldi vaqtinchalik.
0: Voy. Men ham kiramadim. Ana men to'y paytimda zerkayib o'tiraman-da, qani nimalar bor ekan deb varaqlab o'tiraman, nimalar bor ekan, shu internet do'konida nimalar xarid qilsa bo'lar ekan deb, ana ko'zni quvontirish maqsadida, maqsad sotib olish bo'lmaydi. Ana xo'jalik ipodromga borganda, chinni bozorga borganda endi aylanib o'tiraman-da. To'yda vaqtni yaxshi o'tkazish uchun yordam bermoqda. Lekin o'sha payt ishlamay qolsa yomon alam qildi. Lekin bizda ishlayapti deya Davron aka yozmoqdilar. Assalomu alaykum.
1: Davron ishlayaptimi hammada? Yaxshimi?
0: Qani tekshiringlar. Hit FM radiosiga yozib do'stlar, salyut Umarchik, как дела deb yozmoqdilar. Asqar aka, rahmat, hammasi zo'r. Kemasdan ketmoqchimi bu qiz deb yozmoqdilar.
1: Bezot aka,
0: boyiga 12
1: 21-ga.
0: Assalomu alaykum deb bizni 5 nikli Telegram egasi eshitmoqda ekanlar. Sog' omon bo'ling. Nargiza xon doimgidek biz bilan birgalar. Umar Bek, Mohinur, efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Dam olish kuningizlar yaxshi o'tdimi? Efirlarga omad. Bizda-ku yaxshi o'tdi. Tinglovchilarimizda-chi, dam olish kunlari qanday o'tdi? Shanba kuni nimalar bilan band bo'lishdi, yakshanba kuni esa nima ishlar bilan shug'ullanishdi, yozib qoldirishligini kutib qolamiz. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom Hit FM. Mohinur, so'nggi paytlarda sizda qanday odat shakllanyapti? Men buni bekorga bermayapman, chunki o'zimda shuni sezyapman.
1: So'nggi payt shakllanishga ulgurgan odat bu yana ham kamroq vaqt uxlash bo'lyapti hozircha.
0: So'nggi paytlarda shu odat.
1: Chunki bir kun uyg'oq yuradigan paytimiz yetmayapti kun davomida qiladigan yumushlarimni bajarib ulgurishimga.
0: Menda bitta yaxshi, bitta yomon odat shakllandi.
1: Xo'sh.
0: Qaysi biridan boshla? Yomonidanmi, yomonmi?
1: Yaxshisidan ayta qoling.
0: Yaxshisi, telefonga ko'p e'tibor bermaslikni boshlayapman. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan kamroq foydalanishni yo'lga qo'ydim va ko'proq kitob o'qishni yo'lga qo'yib oldim. Bu yaxshi. Endi yomoni ham bor. Yomoni qanaqa? Shu hech ham menda unaqa sodir bo'lmasdi mana. Necha yillardirki umuman bunaqa holat o'zimda sodir bo'lmasdi va sodir bo'lishini ham xohlamasdim. Tizzamni silkitib o'tiradi-ku bir xil insonlar.
1: Bilasizmi?
0: Sizda ham shunaqa bo'ladi.
1: Men oyog'imni qimlatib o'tiraman.
0: Tizzasini silkitib o'tiradi. Bu asabdan bo'ladi o'zi asosan, lekin men asabiylashmasam ham mana shunaqa, endi balki ichimda shunaqa asab bordir, bilmadim. Menga sezilayotgani yo'q. Mana shunaqa odat paydo bo'lib qoldi. To'yda ham o'tiribman, tadbirlarda ham o'tiribman. Mana hozir ham radioda o'tirib, shu sezishim bilan sizga shu savolni berdim-da. Oyog'im qimillab turibdi. Endi buni nazorat qilishga harakat qilyapman, lekin nazoratdan chiqib ketyapti.
1: Lekin men asabiy emasman-ku, nimaga bunaqa bolaligimdan shunaqa.
0: Menda ham, men ham asabiy emasman, lekin bilmadim, shunaqa holat sodir bo'lyapti.
1: Balki siz ijtimoiy tarmoqlarda Mr. Business tashrifi bilan bog'liq sharmandali videolarni ko'rib shunaqa bo'lib qolgandirsiz.
0: Ko'rmadim. Qoshing qora, ko'zlaring qora, yulduzi san qaysi osmonning degan she'r yodimga tushdi.
1: Nimagadir oxirgi paytlar yoshlar, xuddi o'zim kattadek gapiraman, osonroq pul topishga harakat qilishyapti.
0: Keling 20 yoshgacha deylik, 22 yoshgacha deylik.
1: Mayli.
0: 22 deylik.
1: Trading bilan shug'ullanishsa, lotereyada g'olib bo'lishsa, qayergadir pul tikib ko'proq olishsa, yoki qaysidir blogerning gift konkurslarida g'olib bo'lishsa, yoki Mr. Beast kelib unga 100 million tarqatsa-da, shuni osonlik bilan qo'lga kiritib olishsa-da, shunaqa narsa bo'lsa, shunaqa yopishadiki,
0: shunday
1: berilgan vazifalarni shu darajada a'lo bajarishadiki, nimaga unaqa bo'ldi bilmadim. Agar kim kechagi videolarda qatnashgan bo'lsa, kimni farzandi, nahotki ota-onasi.
0: Shuni aytmoqchiman, bu tarbiyadanmikin, tarbiyadanmikin deb o'ylayotgandim hozir.
1: Bu necha kun davom etdi shu narsa?
0: Ajoyib, ajoyib. Nima deymiz hozir? Nima deya olarmiz?
1: Lekin ko'rgan bo'lsangiz, videoda asosan o'smir yoshligi, ularga qanaqadir agitatsiya qilish, fikrlarini o'zgartirish.
0: Kattalar uncha tanimaydi mister Bishni. Asosan shu yoshlar taniyapti.
1: Yo'q. O'zi ham tanimaydi aksariyatini. O'zbekistonda shuncha xalq, shuncha yosh Mr. Beast'ni taniydi deb o'ylaysizmi?
0: Qo'shilish kerak.
1: Ayniqsa ingliz tilidagi bloglarni hammalari ham tomosha qiladi deb o'ylaysizmi? Aksariyati umuman ko'rmagan ham, yangiliklardan keyin bilishgan, lekin haliga 100 million so'mlik pul yutug'i bor-ku. Shu darajada aqldan ozishga sabab bo'ldi deb o'ylaysiz.
0: Mr. Beast keladi degan o'zi kim ekan bu inson deb ma'lumot qidirishgan. Keyin qarasa 100 million, oh, 100 million ekan u yerda. 100 millionli odam kelar ekan ko'da. Bilmadim. Nima ham deymiz endi. Xulosa o'zingizdan, har kim o'zicha xulosa chiqaradi. Kommentariyada esa fikrlar juda ham serob. Men ularni o'qiganim va videoni ham oxirigacha ko'rganim yo'q. Boshdagi 3 soniyani ko'rdim.
1: Lekin uning kelgani juda ham yaxshi bo'ldi, chunki uning shaxsiy akkauntida highlights'da o'zbek deb qo'yilgan yana bir bo'limcha ochildi.
0: Qilib yaxshi joylarini qo'ygan.
1: Faqat yugurib yurilgani qo'yildi, lekin har holda baribir o'zbek deb yozilgan bayrog'i u yerda bor. Har holda highlightga hamma narsani ham qo'ymagan Mr. Beast va uning 450 milliondan ortiq kuzatuvchilari O'zbekiston nomini yana bir bor eshitdi. Bu katta bir voqea bo'ldi, lekin shu voqeadan bilmadim, tarixiy obidalarimizni uning blogi orqali ko'rsata olishimiz, taomlarimizni tanitirishimiz bu juda ham yaxshi bo'ldi, lekin minus tomonlari ham bo'ldi. Mabodo yana kelajakda mana shunday yaxshi tashkilotlarning tashabbusi bilan O'zbekistonga mashhur insonlar keladigan bo'lsa, iltimos farzandlaringizni ogohlantirib qo'ying.
0: Menimcha keyinchalik sal joyiga tushadi. Endi kelishni boshlashyapti-ku. Mohinur oldin kelinmagani, Mr. Beastlar mana birinchi marta O'zbekistonga kelishi, Jennifer Lopez birinchi marta kelishi, dunyo miqyosidagi
1: muhtasham 100 yildagi Sultan Sulaymon ham kelib qolishi mumkin.
0: Ha, endi sal yana ozgina kelaversa, odamlarni ko'zi o'rgansa mana shunga mashhur insonlar kelishiga deb endi boshida qiziqda. Boshida qiziq bo'ladi, oy kelgan ekan deb mana ko'rgisi keladi odamni. Mayli, sekin-sekin bo'ladi ham.
2: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang, endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: agar bu taronani so'zini bilsangiz, menimcha siz ham qo'shilib kuylagan bo'lsangiz kerak. 10:49 jonli efir so'z yo'nalishida davom etmoqda. Tinglovchilarimizdan ham ajoyib xabarlar bor. Ya'ni sizda oxir o'sha o'zingizda sezgan, yaqinda o'zingizda shakllangan odat qaysi degan savolni tinglovchilarimizga taqdim qilgan edik va bu borada esa muxlislarimizdan javoblar bor. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom kitofm. Assalomu alaykum FM-chilar, yaxshimisizlar? Ayni manda shu Mr. Bix-ga, voy Mr. Bix. Kim ekan u Mr. Bix?
1: Xato ketib qolgan.
0: Mr. Beast bo'lsa kerak, tanimaydigan, bilmaydigan, qiziqmaydigan insonga. Ha, qiziqmasa kela Nodiraxon, yaxshi. Yakshanba yomg'irli bozor bilan boshlandi. Sotish uchun olib chiqqan mahsulotlarimizni zo'rg'a amallab arzonmi, qimmatgami sotdik. Bozorchi o'zi haftada 2 marta tushgancha bo'ladi. Chorshanba, yakshanbada undan ham yomg'ir yog'ardi. Yomg'ir yaxshi, havo tozalandi. Shu bozor kunlari yog'ib savdoni belgi tepgan yomonda deb yozmoqdilar. Nodiraxon, nima sotasizlar o'zi Nodiraxon? Shu qiziq bo'ldi menga. Assalomu alaykum, KDFM boshlovchilari, 25-chi yo'nalish sizlar bilan 140-chi yo'nalishdagi Nodir akaga alohida salom. Va bu yerda esa Mohinur, qarang, 25-chi yo'nalishda KDFM radio stansiyasini tinglab ketayotgan yo'lovchilarga guvoh bo'lishimiz mumkin. Har holda uning haydovchisi bizga surat yuborganlar. Bu yerda bir onaxon nimagadir xafalar, yana bir orqada o'tirgan inson esa xayollar og'ushiga cho'mganlar. Bu yerda esa rus millatiga mansub yoshlari kattaroq xola rasmga olayotganlaridan xavotirda, orqa o'rindiqda esa kepkalarini va quloqchinlarini quloqlariga taqib olgan bir yigit o'tiribdi. Oyoqlaridan sovuq o'tmayotganmikan degan savol esa meni qiynayapti. Sizniki?
1: Meni esa boshqa muammo qiynayapti, chunki Telegram hali ham menda ishlagani yo'q. Mana hozir
0: planshet ishlayaptimi?
1: Planshetda ham ishlamayapti.
0: Mana bu yerda ishlayaptimi?
1: Nimaga unaqa bo'ldi?
0: Men o'zimni telefonimni beraychi sizga, balki ishlab ketar. Bir-bir shunaqa bo'lib qoladi, bilmadim. Yo, telefonda yoki Telegramda. Endi ishlayapti, hozir beraman sizga. Obnoveniya bo'lyapti. Hozir bu yerni, ya'ni yangilanyapti xabarlar mana. Hozir yangilanib bo'lganidan keyin bemalol o'qishingiz mumkin siz ham. Xo'sh, Shohruxxon kelishi mumkin ekan degan xabar bor bizda. Rostdan shunaqami? Shohruxxon kelmay tursin hozir biz bunga tayyor emasmiz. Shohruxxonni Hindistonda ekanligiga hindistonliklar tayyor emasmi O'zbekistonga kelishga? Endi bilmadim, endi nima bo'lar ekan. Assalomu alaykum, Oqtoshdan salomlar keldi. Bizni Azim aka tinglayotgan ekanlar, Ichki ishlar vazirligi da xizmat qiladilar. Azim aka Kamolov, assalomu alaykum Umarjon, Mohinur yaxshimisizlar degan xabarni yubordilar. Sog' va omon bo'ling Azim aka, xursandmiz. Assalomu alaykum Umar va Mohinur, xabar bordimi? Demak, ishlayapti deb yozmoqdilar. Ko'z tegmasin. Yangi hayotdan sizni qo'shnilaringiz aloqaga chiqishdi Mohinur. Yaxshi. Shu kunlarda insonlarning gaplariga ahamiyat bermaslikni reja bilan ish qilishni shakllantiryapman deb yozyaptilar. Yaxshi, yaxshi odat bu. Mohinurdagi demak degan gaplari odat bo'lsa kerak deb yozmoqlar. Demak, deb boshlaysiz.
1: Yo'q, men shunaqa deymanmi?
0: Ertalab Qunduz xonim o'zlarini telefonidan ochdi, planshet ertalab ham ishlatmagan deb yozyaptilar.
1: Mana Umarbekni telefonlari ham ishlayotgani yo'q. Telefoningizda Telegram ishlayotgani
0: yo'q. Ayo, Telegramda demi? Yo, internetda, yo, Telegramda. O'zim internetimdan ham yoqib ko'rdim, Wi-Fi bilan bilmadim.
1: Bu yerdagi 3ta gadjetda ham internet ishlamasligi mumkin emas. Wi-Fi'dan uzib, telefonni o'zining
0: messenjerda gap. Messenjerda gap menimcha. Assalomu alaykum. Marsdan hozir bitta video yuboraman, aktual mavzu deya Bahromaga yuboryaptilar. Yuboring, yuboring, ko'raylikchi. Xo'p. Iltimos, 52-55 raqam egasi, imloviy xatolarni tuzatib yozsangiz, keyin o'qiymiz. O'zingiz o'qib ko'ring, keyin bir bizga jo'natarsiz.
1: Yo'q, balki rulda bo'lishlari mumkin.
0: Yo'q, endi bilmadim endi. Siz o'qib ko'ring bu yerda, men tushunmayapman.
1: Menga tushunmayapti, siz hech qaysi bir xabar qo'limda turgan 3ta qurilmaga ham yetib kelgani yo'q.
0: Shohruxxon kelsa bosib o'ldirib qo'yishadi.
1: Voy, yomon qilishadi. O'zimizni san'atkorlar gastrol safarlariga chiqishganda kostyumini, qaysidir qismini, kiyimini yengini uzib olgan holatlar bo'lgan. Intervyularda agar ko'rgan bo'lsanglar.
0: Yo'q, ko'rmagan ekanman.
1: Shunaqa bo'lgan. Kiyimlarini yulib olishgan.
0: Bizdami?
1: Bizda, stadionda konsert bo'lganda.
0: Kim bu?
1: Olaman qo'lini chiqarib turdi-ku. O'sha paytda qo'l berishib salomlashib o'tib ketmoqchi bo'lgan
0: paytda. Jennifer Lopez,
1: O'zbek san'atkorlari.
0: Kim bilan bo'ladi?
1: Aytmayman hozir.
0: Yo'q, eshitmayapman. Mayli.
1: Shunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Anvar Sanayev deb bo'lgan. Ilhom Farmon.
0: Endi Anvar Sanayev stadionda konsert odam yig'ish bo'yicha chempion hisoblanadilar-da. Tinmasdan konsert bersalar ham stadion to'ladi ularda. Anvar Sanayev shunaqa ijodkor. Xo'p, ularga mabodo hozir yaqinlari yoki o'zlari tinglayotgan bo'lsalar, albatta salomlarimizni yo'llab qolamiz. Mohidir, keyingi soatga o'tar ekanmiz.
1: Duo qilinglar, Telegram ishlab ketsin.
0: Qani, amin.
1: Yo'qsa bizga SMS yozishingizga to'g'ri keladi. Telegram ishlamasa.
0: Xo'p, havo qanday musiqa gemos bo'lyapti.
1: Nima deb o'ylaysiz?
0: Eshitdik uni.
1: A, eshitdikmi?
0: Ha, eshitdik. Menda boshqa variant bor.
1: Xo'sh.
0: Hozir shunaqa havo bo'lyaptiki, Ummon guruhini qo'shig'ini eshitishli havo bo'lyapti. Nima dedingiz?
1: Voy. Ummon guruhi har qanday havoda ham yaxshi ketadi.
0: Va hozir aynan mana shu guruhga murojaat qilamiz.
1: Aniq bilaman.
0: Va qayerdan bildingiz?
1: Yaxshi ko'rgan qo'shig'ingiz. Ummon repertuaridan.
0: Taptis, taptis.
2: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98 MHz.

0: Shell va Doze ijrosidagi Qushcha deya nomlangan qo'shiq sanaladi. 11:06 bizda esa yangi soat boshlandi. Assalomu alaykum. Yana bir bor hurmatli Hit FM radio stansiyasiga hamroh tutingan tinglovchilar. Siz 98 to'lqinini tinglayapsiz. Hit Lunch dasturi va studiyada boshlovchilar Umarbek va Mohinur sizning xizmatingizda soat 13:00 ga qadar shu yerda bo'lamiz. Yo'lda ishib ketayotganlarga esa oq yo'l, yo'llaringiz bexatar va beradar bo'lsin.
1: Xuddi shunday. Yoki bo'lsa ham tushmang. Eng avvalosi tezlikni me'yordan oshirmang. Xo'p, soat 11:07 va bizda qanday rejalar? Tinglovchilarimizda rejalar turli xil, lekin aynan mana shu soatda efirda reja odatda bir xil bo'ladi. Ya'ni biz ishtirokchilar bilan suhbatlashamiz mumkin-a?
0: Albatta, keling, bugun havo yaxshi va muhabbat tarixi loyihasiga yuzlansak, nima dedingiz? Tinglovchilar nima fikr bildirishadi?
1: Yo'q, sizdami?
0: Ha, esimda ertalab o'z uydan chiqib ketayotganimda chiroyli havo, men jazz eshitib ketayotgan edim yo'lda va bugun muhabbat tarixi loyihasi bo'lsa, Hit FM'da tinglovchilar o'zlarini eng chiroyli xotiralari bilan jonli efirda bo'lashsa, turmush o'rtoqlari bilan, yorlari bilan qanday tanishib qolishganligini mana shunaqa chiroyli havoda so'zlab berishsa, yana ham o'zgacha vibe bo'ladi va chiroyli sevgi haqidagi qo'shiqlar bugungi kunga mos bo'ladimi deb o'ylab qoldim. Nima deydinglar, o'rtoqlar? Qo'shiladiganlar bormi? Sizlar
1: muhabbat tarixini so'rayotganlar, Telegramda har doim eslatib turardingiz. Yoki anchadan beri eshitmagan edik hikoyachalarni va bizni ayni damda eshityapsizmi? Va qolgan tinglovchilarimizning ham muhabbat tarixlarini eshitamizmi?
0: Agar javobingiz ha bo'lsa, birozdan so'ng 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Dushanba og'ir boshlandi deb Nondiraxon yozyaptilar.
1: Nimaga?
0: Kayfiyatni ko'taradigan sho'x qo'shiqlardan qo'yinglar iltimos deb yozyaptilar. Nimaga bu og'ir boshlandi Nondiraxon? Og'ir desiz, og'ir bo'lib keturadi. Yengil boshlandi deng. Yaxshi kayfiyatda mana yomg'irlar, chiroyli bu ne'matlar, rizq nasibalarimizni keng qilsin. Yomg'ir tomchilaridek cheksiz bo'lsin quvonchli kunlarimiz Nondiraxon. Kayfiyatingizni hech qachon tushirmang. Og'ir deming, yengil, hayotimizda muammolar bo'lmasin, hal qilinadigan narsalar bo'lsin. Yani muammo desak-chi, og'ir yuk bo'laverar ekanda shu narsa. Hayotimizda muammo yo'q, hal qilishim kerak bo'lgan narsalar bor.
1: Masalalar.
0: Shunaqa muammo desiz, muammo bo'lib, og'ir bo'lib, tuman bo'lib, atrofingiz qorong'ilashib boraveradi. Shuning uchun imkon qadar hech kimimizni muammoimiz bo'lmasin, hayotimizda muammo yo'q, shuni o'zimizga o'zimiz singdiraylik. Muammo yo'q, hal qilishim kerak bo'lgan masalalar bor.
1: Xuddi shunday. Mana shunaqa
0: desangiz, qanaqadirchi
1: vaqtinchalik sinov.
0: Yelkangizdanchi qanaqadir sal yuk tushgandek bo'ladi-da. Mana siz o'zingizga o'zingiz shu narsani singdiring. Hozir mana mohinim nima hal qilishingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Ko'pi muammo desak, bu muammo bo'lsa, voy, muammo-da. Qanaqadir og'ir. Hal qilinishi kerak bo'lgan narsalar bor. Bitta-bitta hal qilaman. Hammasiga navbatma-navbat siz qanaqadir yengilroq bo'lasiz-da, o'zingizga bo'lgan ishonch ham ortadi. Shuning uchun imkon qadar shunaqa o'zingizga yengilliklarni ravo ko'ring, do'stlar.
1: Mana sizga motivatsiya. Nodirxon, o'ylaymizki, bundan buyon kayfiyat yaxshi bo'ladi va agar biroz zerkan bo'lsangiz, ozgina kutib turing. 3 nafar tinglovchimiz qo'ng'iroq qilib,
0: 2-ta qilaylik.
1: Muhabbat tarixlarini so'zlab berishadi.
0: Muhabbat dueli bo'ladi-da bu.
1: Yo'q, duel bo'lmasin, muhabbatga chek qo'yib qo'yadi bu.
0: Yo'q, endi majoziy ma'noda-da muhabbat dueli.
1: 2 nafar bo'lsa, 2 nafar.
2: Reklama. Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan Sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95-555-11-11. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
3: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99-627-22-22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
4: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
5: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
6: Хит FM реклама бөлімі
5: 33 598 00.

0: Biz efirdamiz, hurmatli tinglovchilar, hitlardan so'radim. Muhabbat tarixi loyihasini boshlaymiz. Loyihadan xabardor bo'lmaganlar uchun eslatib o'tamiz.
1: Demak, muhabbat tarixida siz qo'ng'iroq qilasiz 88-114-90-80 raqamlariga va yana bitta sharti bor. Avval ishtirok etmagan bo'lishingiz kerak. Chunki sizning muhabbat tarixingizni ikkinchi marotaba eshitsak qanchalik to'g'ri bo'lar? Nima deb o'ylaysiz? O'zingizga shu savolni berib, keyin qo'ng'iroq qilishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Qo'ng'iroq qilasiz, turmush o'rtog'ingiz bilan necha yil oldin qanday tanishgansiz? O'qishda tanishganmisiz? Avtobusda, kafeda yoki do'konda tanishganmisiz? Ishxonada tanishgan bilmadim endi. Bu
0: bizga qo'ng'iroq qiluvchilarning hikoyasidan bir narsa aniq bo'lgan. Eng ko'p tanishuvlar ilgarilari hozir bilmadimmi?
1: Sovchilik orqali?
0: Sovchilik orqali to'yda va avtobusda bo'lgan.
1: To'yda ko'p bo'ladi.
0: To'yda ham ko'p tanishuvlar bo'lgan.
1: Qo'shnilarimi shunaqa bo'ladi. Xullas, sizda qanday bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin? 88-114-90-80 ga ikkita ishtirokchimizni efirga olib chiqamiz va ana undan keyin esa ovozga qo'yamiz. Qaysi ishtirokchilarimizni muhabbat tarixlari boshqa bir yurtdoshlarimiz, eshituvchilarimizga ma'qul keldi. Ko'proq ularni ilhomlantirdi, qandaydir bir ta'sirlantirdi. Ovozga qo'yamiz va ikkita ishtirokchilarimizdan qaysilari birinchi bo'lib 3 ta ovoz to'plasalar g'olib bo'ladilar va ularni quruq qo'ymaymiz, sovg'asi bor albatta. Shunday ekan, bemalol ishtirok etib ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda esa birinchilardan bo'lib jonbozlik ko'rsatgan 33-13-17 raqam egasi borlar. Ulardan albatta efirga olib chiqamiz. Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi?
2: Yaxshi, rahmat. Kayfiyat a'lo.
1: Har doim a'lo bo'lsin. Tanish olamiz, ismingiz nima?
2: Farruh, Sirdaryodan.
1: Sirdaryodan Farruh. Farruh, xursandmiz tanishganimizdan. Avval bu loyihada ishtirok etganmisiz yoki yo'q?
2: Yo'q, rasa ishtirok etmoqchi bo'lganman, lekin tusha olmaganman.
1: Bugungi nasib qilgan ekanda Farruh, tabriklaymiz. Siz bilan necha yil ortga qaytamiz hozir?
2: 2022 yilda tanishganmizda.
1: 2022 yil yaqin o'tmuş, ko'p bo'lmagan ekan. Juda ham yaxshi yosh oila. Xursandmiz. 2022 yil turmush o'rtog'ingiz bilan qayerda tanishib qolgansiz? Qanaqa bo'lgan bu? U payt necha yoshda bo'lgansiz? Men shuncha savol
2: qildim. Qiziq bo'lgan. Ssenariyistlarga bitta zo'r ssenariy chiqarsa ham bo'ladi bu tanishuvdan.
1: Hurmatli rejissyor va ssenariyistlar, marhamat. Radio ovozini baliroq qilishingiz mumkin. Tayyor g'oya mana hayotdan olingan. Marhamat.
2: Sal uzunroq, qisqaroq ishga harakat qilib beraman, lekin juda qiziq bo'lgan.
1: Xo'sh.
2: 2022 yil yozda men o'zim Toshkentda ishlayman. Anchadan beri 2018 yildan beri uyga borganimda mahallamizga Dorvas kelgan. Yani, bilasizlar, Dorvas kelib o'zlarini o'yinini ko'rsatadi. O'shanda o'rtog'im bilan chiqqanimda bir qiz qo'lida bir 3 yoshar bola bilan kelyapti. Bitta ko'rishda yoqqan-da.
1: Tomosha qilishga chiqqaningizda bir qiz yoqib qoldi.
2: Tomosha. Xuddi shunday. U kelyapti, bolacha bilan kelyapti-da, basketga o'ynatib, hech qayerga qaramasdan yana orqasiga qaytib ketyapti. Keyin o'rtog'imdan so'rasam, tanimayman dedi. Keyin shu yaqinroq yoshroq bolalardan so'radim, hammasidan chaqirib. Ular ham tanimaymiz, bizdan emas, bizning mahalladan emas deyapti. Keyin orqasidan kuzatdim qayerga borar ekan deb. Keyin bitta o'rtog'imni, o'sha boshqa sinfdoshimni ko'chasiga kirdi-da, bir 300 metrlar yurib o'ng tarafdagi uyga kirib ketdi. O'rtog'imga telefon qildim. O'rtoq, shunaqa mahallangda shunaqa qiz bor ekan. Aytdim, u ham tanimayapti. Yo'q, bizda unaqa qiz yo'q.
1: Kim bu? Qayerdan kelib qoldi bu?
2: Keyin xullas 2 kun yurgan bo'lsam, 2 kun qidirdim, keyingi kuni ham chiqdim, keyingi kuni chiqmadi darvozaga. Xullas yo'q bo'lib ketdi u qiz.
1: Xayolingizda faqat o'sha nigoh, o'sha qiz, to'g'rimi? Qidiryapsiz, topa olmayapsiz. Bu hissiyot menimcha ko'pchilikka tanishdir.
2: Endi oradan 2 yil o'tdi.
0: Umidingizni uzib olgan bo'lsangiz kerak.
1: 2024-yil.
2: Umidimni uzib, uje ko'rinishlari esimdan ham chiqib ketgan. Opacham o'sha o'zimizda mahallaga turmushga chiqqan, qarindoshlari, chinozlik qarindoshlari to'y qilganda borgan onam bilan. Qarindoshlari borganda kelgan o'sha qizni ko'rgani, o'sha qizligini hali men bilmayman, ular ham bilmaydi. Ko'rganda rasmga olib menga tashlayapti, mana shu qiz bilan bir ko'rishmaysanmi? Rosa yaxshi ekan, chiroyli qiz ekan. Deb. Keyin mayli, bo'lmasa ko'rishaman dedim. Xullas, ko'rishdik. Toshkentda ko'rishdik. Yoqdi, unashtirildik. Keyin u qiz o'sha bizni mahallaga boraman deyapti. Nega desam, xolam shu yerda turadi, xolam chaqirgan deb. U keldi, keyin endi men ham bordim uyga. Qayerda turadi xolang desam, xuddi o'sha ko'cha, o'sha uyni aytayapti-da.
0: Ha, mehmonga borgan bo'lgan demak o'sha.
2: Mehmonga borgan.
1: Siz o'zi esladingizmi o'sha qizligini rasm ko'rsatilganda?
2: Yo'q, rasm ko'rsatilganda ham eslolmadim-da, qorong'ida turganda.
1: U begona, o'sha qiz xayolingizda qolib ketgan, lekin u yangi inson-da, xuddi xayolingizda.
2: Ha, yangi uyingizdagilar topgan qiz o'sha qiz bo'lib-da.
1: Aha.
2: Keyin eslatdim unga, o'sha yili o'shanaqa paytda o'sha qizchani yetaklab chiqqanmiding ko'chaga desam, voy, o'sha orqamdan kuzatgan sizmidingiz, rosa kalima qaytarib kelganman, muncha bu mahallani bolalari yomon deb o'shanda meni eslaganda.
0: Voy, lekin ular sizni yuzingizga umuman qaramaganlar, siz esa
2: qaramagan, faqat orqasidan kelayotganimni bilgan ekan,
1: o'sha
2: rosa kalima qaytarib qo'rqib kelganman deb. Xuddi shunday.
0: Qoyil, kamdan kam bo'ladi bunaqa holat.
2: Bu menimcha bu taqdir deganman. Hozir xudoga shukr baxtli oilamiz, bir nafar o'g'il farzandimiz bor.
1: Yap so'z bo'lishi mumkin emas. Juda ham maza qildik. Xuddi kinolarga o'xshaydi.
2: Aytdim-ku, rejissyorlarga tayyor ssenariy.
1: Rahmat. Ismingizni bitta takrorlab yuborasiz.
2: Faruxa,
1: xursandmiz. Chiroyli muhabbat tarixi bilan biz bilan o'rtoqlashganligingiz uchun to'g'risini aytaman, havas qildim. Baxtingizga aslo ko'z tegmasin. Har doim sog' va omon bo'ling. Ishtirok uchun esa sizga ulkan tashakkurlarimizni bildirib qolamiz, Faruh.
2: Rahmat.
1: Nechta farzandim bor dedingiz?
0: Bir nafar o'g'illar bor.
2: Bir nafar o'g'il farzandim bor.
1: Aha, juda ham yaxshi. Sog' va omon bo'ling va oldindagi tarona esa aynan sizga, sizni hayotingizga juda ham mos keladi. Sahar guruhi, o'sha sizmi? Farruh va ularning turmush o'rtoqlari uchun 2022-yil, 2024-yil ularning hayotlarida unutilmas kun va ular baxtli oila. Hammaga nasib qilsin.
0: Ilohim.
1: Keng ishtirokchimiz bo'ling. 88 114 9080.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
0: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
3: Biz esa o'z yo'nalishimizda davom etamiz. Hit FM radio stansiyasiga hamrohsiz. Bizda esa muhabbat tarixi loyihasi davom etmoqda. Birinchi ishtirokchimiz Farruh o'zlarini chiroyli tarixlari bilan hikoya qilib berdilar. Chiroyli tarixlarini. Ana endi esa navbat keyingi ishtirokchimizga. Vay, endigina 40 88. Ay, aysarish kelib qoldi. 40-88 ni qo'ng'iroqlarga javob bermoqchi edim, lekin ulgurmadim. Va bu fursatlarda esa 32-00 raqamiga ham chaqqon bo'ldilar va efirga bog'lana oldilar. Keyingi ishtirokchimiz bilan suhbatni amalga oshiramiz. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Rahmat. Telefonni quloqingizga olib bir chekkaga to'xtab olsangiz, xursand bo'lardik. Radio ovozini ham pasaytirasiz. Ancha-muncha ishlarni amalga oshirishingiz kerak ekan. Radioni pasaytiramiz, telefonni quloqqa olamiz va bir chekkaga to'xtab olamiz. Shunda siz bilan maroqli suhbat qurishimiz mumkin.
4: Bemalol.
3: Nasib. Xursandmiz.
4: Mavzu qanaqa shunda?
3: Muhabbat tarixi, turmush o'rtog'ingiz bilan qanday tanishganingizni hikoya qilib berishingiz kerak bo'ladi.
4: Turmush o'rtog'ingiz bilan?
3: Radio eshitib ketayotganmidingiz o'zi?
4: Bo'ldi,
3: xuddi ular singari siz ham hikoya qilib berishingiz so'rab qolinadi. To'xtab oldingizmi?
4: To'xtadim.
3: Bo'ldi. Xursandmiz. Ismingiz nima, tanishib olamiz?
4: Assalomu alaykum. Izzatilla.
3: Izzatilla aka, xursandmiz. Siz bilan necha yil ortga qaytamiz, Izzatilla aka?
4: 2014-yil. Oila qurganimizga.
3: Aha. 12 yil ortga qaytar ekanmiz.
4: 12 yil bo'ldi.
3: Xo'p.
4: Tanishuv qanday bo'lgan? Tanishuv mahalladagi avtomobilga chiqqanmiz. Bir qiz turgan.
3: Bekatda.
4: Bekatda qiz turgan shu. Qaraganmiz, nima ekan bu deganmiz, orqasidan turib, termilib bosha qilib. Bo'ydochilik. Oldiga borsa sinfdoshimiz bo'lib chiqqandi.
3: Ha, bitta maktabda o'qiganmisizlar?
4: Ha, bitta maktabda o'qigan.
3: Parallel sinf bo'ladi shunda?
4: Yo, o'zim sinfdoshim.
3: Yo, o'zingizni sinfdoshingizni tanimaganmisiz?
4: Ani 11 bitirdi. 11 bitirgandan keyin ancha yildan keyin armiyaga ketganmiz. Armiyadan qaytib kelib 3-4 yil o'tib ketdi-da, 3-chi kurs edi. O'shanda tanimaganmiz, keyin u meni tanib qolganda, o'zingni mamma tanimadingmi deganda.
3: Yaxshi, keyinchi.
4: So'rashganmiz, boshlaganmiz.
3: Keyin gaplashdik.
4: Birinchi, gaplashib, o'sha ertasi kuni etilgan. Turmushga chiqasan menga deb.
3: Niyatingiz jiddiyligini bildirib qo'ygansiz.
4: Darrov etilgan. Keyin unda sansir yurdi. Madovatdan jinnimizdan. Bu million narsa deb. Shu bilan keyin bo'lib ketgandi.
3: Sinfdoshlariga, demak. Uylangan ekanlar, Izzatilla aka.
5: Assalomu alaykum, men eshitib turibman.
3: Mana Mohinur qo'shildilar safimizga. Juda ham zo'r. Bu kamdan kam bo'ladigan holatlar, lekin juda ham bir quvonchli jarayonlar va bugungi kunda baxtli oilalardan birisiz.
4: Uchta o'g'lim bor. Eng qizig'i, undan ham qizig'i joyi, endi eshityaptimi, eshitmayaptimi? Alo, birinchi muhabbatingiz bo'ladi-yu?
3: Ha, maktabdagi?
4: Ha, maktabdagi birinchi muhabbatimiz. Erga tegib ketib qolgandi, kutmagan. Kutgan deganmiz, kutmagan, erga tegib ketib qolgan. Biz endi teng bo'lganimiz uchun qiz bola vaqti tegadi erga. U raketa o'ylanadi. O'sha qizi bu jonajon dugonasida.
3: Sirdoshi.
5: Anam bo'lmasa. Hozir ko'rishib turishadimi?
4: Ha, ko'rishib turadi. To'yimizga kelmagan lekin.
5: Kela olmaydi ham.
3: Keyin mana bitta savolim. Kenayim yoningizda emasmi-lar?
4: Yo'q, hadi eshitmaydi.
3: Bu qanaqa mana dugonalar bilan gaplashib tursa ichingizdan bir nima o'tadimi yoki bo'l esingizdan chiqib ketdimi u paytlar?
4: Endi ko'ni kasbi ham ana sizga iloji.
5: Kenayim, vaqtingizga sog' omon bo'lsinlar iloyim.
4: Shunaqa.
3: Sog' omon bo'lsinlar, har doim baxtli bo'ling. Salomat bo'ling. Chiroyli muhabbat tarixi bo'ldi. Yaxshi qarang, tasodifiy uchrashuv va sinfdoshlari va bugun baxtli oilalardan biri. Baxtingiz butun bo'lsin.
4: Astanovkadan o'tayotganda eslab qo'yamiz-da, mana shu astanovka. Bularni birlashtirgan kun deb.
3: Qaysi hududda joylashgan? Lokatsiyasi qayerda u bekat?
4: Qorasuv 6.
3: Qorasuvda.
4: Mirzo Ulug'bek tumani Qorasuv.
3: Aha. Juda ham yaxshi. Qorasuv 6 ularning muhabbatlarini ramziy bekati hisoblanadi. Sog' bo'ling, rahmat sizga. Chiroyli hikoya uchun minnatdormiz. Endi Mohinurlarga qanaqa qo'shiq qo'yib bersak bo'ladi? Birinchi muhabbat haqidami?
5: Yo'q. Birinchi muhabbat bo'lmasa kerak. Ayollarning hurmati.
3: Vau. Yaxshi qo'shiq bo'ldi. Bu tarona aynan ikkinchi ishtirokchimiz uchun ataladi.

0: tasodifmiz. Bolalar guruhi kel yashaylik biz birga do'st dushmani ichida ikkimiz oxirgacha to o'lim ajratguncha. Naqadar chiroyli va ma'noli so'zlar 11:48 va biz esa jonli efirni davom ettiramiz. Bugun ikki nafar ishtirokchimizni muhabbat tarixlari juda ham o'zgacha, bir-biridan umuman farq qiladi. Ikkalasi ham birdek ta'sirli va birdek e'tiborni jalb qiladigan, qanaqadir bir ilhomlantiradigan muhabbat tarixlarida qiyin tanlov bo'ladi. Qiyin duel bo'ladi bugun. Bilmadim, qaysi bir ishtirokchimizga 3 ta ovoz to'planishi nima deb o'ylaysiz, Mohinur? Sizni
1: qanaqa? O'zim, ikkala ishtirokchining muhabbat tarixlariga ham ovoz ko'p bo'lishi aniq. Siz duel so'zini aytingiz-ku, kim birinchi o'qni ochishga ulgursa ulgurdi. Bu yerda esa kim birinchi 3 ballni qo'lga kiritsa bo'ldi.
0: Majoziy ma'noda duel.
1: Boshqa ishtirokchiniki aslida qiziqroq bo'lgandir, lekin bu yerda birinchi bo'lib 3 ballni kiritishi.
0: Shunday. Demak, birinchi ishtirokchimizning ismlari Farruh, keling eslab olamiz. Demak, ular
1: 2022-yilda istirohat bog'ida desa ham bo'ladi. Bir qizni kichkinagina qizchani aylantirib yurganini ko'rib qolganlar va yoqtirib qolib orqalaridan kuzatib borgan. Qaysiga kirib ketganlarini ham ko'rganlar. Shundan beri yaxshiroq tanishib olaman deb ancha qidirganlar, topa olmaganlar, umidlarini uzganlar. 2 yildan keyin opalari to'yga borganlar, to'yda bir qizni ko'rib yoqtirib qolib rasmini olib ukalariga yuborganlar, qarasa o'sha qiz. O'sha qizga uylanganlar.
0: Ikkinchi ishtirokchimiz esa Izzatilla aka va ularda esa armiyadan qaytib kelganlaridan so'ng bekatda bir chiroyli qiz turgan va uni sekin gap so'zlarini olaman deb qarabdilarki, sinfdoshlari bo'lgan ekan. Va u bilan keyin munosabatlarini jiddiylashtirib, oxir ularga yetishganlar.
1: Mana shunaqa. Bir munda olib qaraganda ikkala holati ham baxtli tasodif, lekin aslida taqdir.
0: Qorasuv 6-dagi chiroyli bekat ularni muhabbat bekatlari hisoblanadi. Ana endi esa sizda tanlov, qaysi bir ishtirokchiga ovoz yo'llaysiz? Qaysi birlari 3 ta ovoz to'plasa birinchilardan bo'lib, biz ularni quruq qo'ymaymiz, chiroyli sovg'a bilan taqdirlaymiz. 5202 raqamiga ovoz yig'ish jarayonida ishtirok etmoqchilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Tanishamiz.
2: Islom Toshkentdanman.
0: Xursandmiz. Ikkala ishtirokchimizni ham hikoyalarini eshitdingizmi?
2: Eshitdim. Juda ham ta'sirli, chiroyli.
0: Qaysi birlarga ovoz yo'llaymiz endi?
2: Menga 2-yoqdi.
0: Ikkinchi ishtirokchimiz.
2: O'zimda ham shunaqa holat bo'lgan, esimga tushib ketdi o'zimda.
1: Birinchi muhabbatingizning yaqin dugonalarga uylanganmisiz?
2: Yo'q, birinchi muhabbatimga erisha olmaganman.
0: Tushunarli.
2: Endi narxga kelgan paytim shu
0: ozgina uzilib qoldi ovozingiz.
2: Endi mana armiyadan kelganda qattiq qo'rqganman.
0: Tushunarli. Shunaqa shoshilma qizgina qo'shig'i esimga tushib ketib qoldi menga. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Demak, ikkinchi ishtirokchimizda 1 ta ovoz bor. Minnatdormiz ularga. 88 114 90 80. Keyingi ishtirokchimizga, keyingi qo'ng'iroq egasi 2 ta ishtirokchimizdan birlarini tanlashlari mumkin. 42-44 raqamiga salom. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Radio ovozini pasaytirib qo'yasiz, iltimos. Ismingiz nima?
3: Toshkentdan Mavluda.
0: Mavludaxon, xursandmiz. Mavludaxon, kimga ovoz yo'llar keldi? Mohinur?
3: Bizdan markaz 2-sinfdan
0: sizni tanishtirdim. Sizni bekatda tanishganmisiz siz ham?
1: Yo, javoblarni eshitolmadik.
0: Lekin ikkinchi ishtirokchi. Yaxshi. Demak, 2-0. Izzat aka hozir oldindalar. Qiziq. 3-chi ovoz kimga yo'llanilar ekan? 11:53 va bizda esa qo'ng'iroq bor. 0102 raqamiga.
1: Assalomu alaykum.
2: Alo. Assalomu alaykum.
1: Salomatmisiz? Tanishamiz ismingiz?
2: Ismim Faxriddin.
1: Xursandmiz. Faxriddin aka, kimga ovoz berasiz?
2: Men 2-sinfga bermoqchiman. Sababi men o'zimni sinfdoshimga uylanganman.
0: Aha.
2: Sinf rahbarim ham o'zimni qaynonam bo'lganlar. Bizlarning sevgimiz anovi maktab 6-sinfdan boshlangan. Xudoga shukr, 3 ta farzandimiz bor. Bularning ham 3 ta farzandi bor ekan. Va shu men o'zim tushaman deudim, telefon qilaman deudim, rulda bo'lib qolganligim uchun qilolmadim. Nasib ertagami, boshqa kuniga.
1: Batafsilroq eshitarmiz keyingi loyihalarda.
0: Faxriddin aka, albatta sizni payshanba kuni kutamiz. Payshanba kuni amalga oshiramiz bu loyihani. Payshanba kuni albatta qo'ng'iroq qiling Faxriddinga, kutamiz. 0102 siz raqamingizni eslab qoldim. Albatta qo'ng'iroq qilsangiz, bo'shakni ko'taraman.
2: Mana bu indiski kino bo'lib ketgan, vashiy, boshqacha.
0: Yo'q. Qiziqdik, qiziqdik. Sizga rahmat Faxriddinga.
2: Sog' bo'ling. Yaxshi ishlaysiz.
0: Minnatdormiz. Kattakon rahmat. Demak, do'stlar, guvohi bo'ldingiz. Ketma-ketiga 3 ta ovoz ikkinchi ishtirokchimiz Izzatullakaga yo'naltirildi. Ishtirok etgan Farrux akaga ham kattakon rahmat. Chiroyli muhabbat tarixi bo'ldi ularga ham. Izzatullaka bordi-yu, hozir bizni tinglayotgan bo'lsangiz, sizni tabriklaymiz. Sizga albatta aloqaga chiqamiz va qanday sovg'a yutib olganingizni, qayerdan qachon olib ketishingiz kerakligi haqidagi ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Shu bilan Mohinur va tinglovchilar, muhabbat tarixi loyihasi hozir chalik o'z nihoyasiga yetdi.
1: Bir necha daqiqalardan keyin Hitlanishning yangi soatida ko'rishamiz.

0: 4 bandni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 7 bandga yuqori. Tadbirkorlarning 43% so'nggi 3 oyda biznes holati yaxshilanganini bildirgan. 63% esa kelgusi 3 oyda mahsulotlarga talab oshishini kutmoqda. Biznes muhiti indeksi sanoatida 16 bandga, xizmat ko'rsatish va qurilish sohalarida 7 banddan o'sgan. So'rov natijalariga ko'ra, tadbirkorlarning 72% biznes yuritishda to'siqlarga duch kelmayotganini bildirgan. Shu bilan soliq va bank tizimi bilan bog'liq muammolarni qayd etgan tadbirkorlar ulushi oshgani ham ma'lum qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari Patriot tizimi uchun yangi raketa yaratdi. Bloomberg xabarga ko'ra, yangi raketa gipertovushli nishonlarni uzoqroq masofadan va balandroqda urib tushirishga mo'ljallangan. Lockheed Martin kompaniyasi ishlab chiqqan PAC-3H raketasi nishonni aniqroq nishonga olish va kuchliroq dvigatel hisobga tezroq harakatlanish hamda yo'nalishini tez o'zgartirish imkoniga ega bo'ladi. Raketa sinovlari 2027-yilda boshlanishi, uni 2031-yilda qurollanishga qabul qilish esa rejalashtirilgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli, barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: siz aynan mana shu to'lqinga xayrim xohligi bildirmoqdasiz. Ajoyib qo'shiqni tinglab oldik. Valeriya ijrosida chansiki. Ko'p insonlarning xotirasini qaysidir ma'noda yodiga tushirib yuborgan bo'lsa ajab emas.
1: Shunaqa yoqimli tarona.
0: Har holda ancha yillik tarona-da bu ham. 12:13 bizda esa yangi soat boshlandi. Hammaga assalomu alaykum. Yurtimizda tushlik vaqti va tushlikka tayyorgarlik ko'rayotganlarga esa yoqimli jarayonlarni tilab qolamiz va bu jarayonlarni hozirning o'zida amalga oshirayotganlarga esa yoqimli ishtaha, yeganingiz go'sht bo'lsin. Yeganingiz oldingizda, yemaganingiz ketingizda bo'lishini tilakdoshman. Muzlatkichingizni ochganingizda har doim o'zingiz xohlagan narsalar tursin. Kechqurunsizda ham bo'ladi, ammo kundir muzlatkichni olasiz deb, qaraysiz deb, yana yopasiz deb, 2 minutdan keyin yana qaytib kelasiz deb, xuddi nimadir paydo bo'lib qolgan deb.
1: Yo'q.
0: Yana ochasiz.
1: U kech paydo naqa bo'lmaydi-ku, lekin soat 11lar atrofi do'konga albatta chiqib kelamiz.
0: Nimadir yegis keladi, do'kondan ham topa olmaydigan paytingiz bo'ladi.
1: Qiziq nima bo'ladi, bilasizmi? Qarab turamiz, xuddi muzlatkichni eshigini ochgandek qarab turamiz, tasavvur qilamiz va shu narsani yegimiz kelayotganini.
0: Yo'q, mana.
1: Ajoyib bo'ldi-da.
0: Ba'zi paytlarda chiqaman deb, nima yegim kelyapti, topa olmayman-da. Balki bu qorin och, lekin ko'z to'qmikan, a? Shunaqa bir-bir bilan kelishib olmayapti oshqozon bilan nazar.
1: Yo'q, o'zida bu fanda aniq nima deyilishini bilmadim. Lekin ba'zi insonlarda bo'lib turadi. Bu gormonlar va organizmga qaysi vitamin ortib ketgan yoki kamligiga qarab inson nimadir yegisi keladi, lekin nima ekanligini o'zi bilmaydi.
0: Xuddi shunaqa. Nima topa olmayapman? Shirinlikmi deb shirinlik bo'limiga qarayman? Yo'q. Bu yerda emas. Kalbasami? Yo'q, go'sht mahsulotmi? Yo'q. Non, yo'q. Bo'layaptida. Pishloqli mahsulotlarmi? Quyuq, suyuq. Buni qarayman-da. Tasavvur qilib ko'raman, mana shuni olib, nonga botirib yeyish qanaqa. Ya, yeb oydi buni ham. Baliq mahsulotmi? Yo'q, ha, mumkin bo'lmaydi-da, boshqada.
1: Tinglovchilarimiz ham yoshayapti. Yarim kechasi mobodo uyg'onib qolishsa, ularda ham shunaqa narsa bo'lar ekan.
0: Ha, unaqa xabarda bo'ladi.
1: Nimadir yegim keladi,
0: soat kechasi 2:00
1: va o'zim bilmayman, deb yozdilar.
0: Nima yechim qilish mumkin shunga?
1: Bir tekshirtirib ko'rish kerak organizmni. Hozir balki qarab ko'rarmiz, bu nima bilandir bog'liq, bekordan bekorga bo'lmaydi. Topolmaganimdan keyin telefonimda hozir tezkor yetkazib berish xizmatini nomini yozgan holda shuni kiraman va menyuni ochaman, turli restoranlarni qarayman, kechasi qaysi biri ishlaydi va qanday taomlar borligini izlayman va topolmasdan baribir yopib qo'yaman.
0: Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Mana hammaga ma'lum, Yandex'ga kirasiz, Uzumga kirasiz, boshqasiga kirasiz, varoqlayman, nimalar bor, qaysi oshxona, kim qanaqa nima pishiryapti, milliy taomlar, fast food, yap Xitoy taomlar, boshqa. Ha, yo'q, topa olmaysiz-da, baribir-da, bo'lmayapti, kechqurunga og'irlik qilar ekan deb o'chib tashlaysiz-da. Xuddi shunaqa holat menimcha tinglovchilarimizda ham bo'lsa kerak. Nargizaxon, yo'q. Nargizaxon azoblash xizmatida ishlaydilar. Necha yildan beri ishlaydilar, biroq bizga qorong'u. Qarang, kelinglar, men qovoq manti va go'shtli manti qildim. Obedga, ya'ni tushlikka shuni yeymiz deb bu yerda mantini suratga olib yubordilar. Mantiga lekin ustiga ikra, ya'ni qizartiradiganmi? Qizil qiladiganini qo'shishligini birinchi marta ko'rishim. Biz endi odatda mantini ustiga qatiq qilinardi. Bu yerda esa o'sha ikra deylik, qizartiradigan nima deb ataladi o'zi?
1: Ikra.
0: Yo'q, bu ustiga qizil qilishadi-ku, nima deyiladi u?
1: Har xil bor, bilmasam endi.
0: Mana bu qo'rsizmi?
1: Tomatda tayyorlanadigan bor, piyoz bilan.
0: Tomat, ha, tomat bir so'z bilan aytganda, tomat qilgan ekanlar. Men mantini yemaganman, xonimi lekin tomat bilan yeymiz. Sizda ham shunaqa? Kechirmayin.
1: Kayfiyatga qarab.
0: Ha, yo'q-ku.
1: Hammaga yoqimli ishtaha. Ha, darvoqa bo'yicha sizga qo'shig'ini qo'yganingizda esimga tushib ketdi. Valeriya 7 noyabr kuni Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert berishi kutilmoqda.
0: Ha, zo'r tushadiganlar bormi, do'stlar? Manda shunaqa bo'lganda sirni palochkaga bo'laman, ya'ni pishloqli tayoqchalar iste'mol qilar ekanlar. U ham qanaqadir bosmaydi-da, bir xillardi. Salqin ichimlik qurtlar bilan bir-bir kelib qoladi, lekin pistalar bilan yoqadi. Tushlikdan keyin pista, qurt, pishloqli tayoqchalar, gazli ichimlik.
1: Tinglovchilarimiz kunni yarmida ko'pchiliklarini qornlari ochibdi va hammada tasavvurlar uyg'onib ketib,
0: so'lak bezlar ishlab ketdi. Kelinglar tushlikka go'shtli non deya bu yerda Gulnur xabar yubormoqdilar. Vau. Yoqimli ishtaha, nima ham deymiz. Pista chaqish kerak deb yozyaptilar. Yaxshi. Yana bir tinglovchimiz esa boshqa qo'shiq so'ramoqdilar. Zvera boy deb yozyaptilar. zverabo'ynimi edi.
1: Qizartirgich uyam.
0: Uyam qizartirgich mi? Endi men oshxona tillarini bilmayman, shuning uchun mazot tutyapsizlar do'stlar. Sariyog'ini ustiga qulupnay murabbo ketadi-ku deb yozyaptilar. Kecha bilasizmi nima qildim, Mohindir?
1: Xo'sh.
0: Kechqurun endi kunduzi tushlikda sho'rva ichgan edim. Ovqat hozir tushlik paytiku, ovqat haqida bemalol gaplashsak bo'ladi, to'g'rimi? Hit lunch. Xo'p, kechki payt qorin ochdi, ko'chaga ish bilan chiqib kelindi va anchadan beri shu yoshimga kirib bu ishni amalga oshirmagan edim. Anchadan beri qilmoqchi bo'lgan ishimni qildim. Ko'chadan selyotka, ya'ni baliq. Nima deyiladi o'zbekchasiga selyotkani?
1: Dudlangan baliq,
0: nima
1: seld balig'i.
0: Seld balig'ini xarid qildik, tayyori, kesilgan tayyor bo'ladi. O'shani xarid qildim, qora non oldim, uydan piyozni oldim, to'g'radim yaxshilab. Yirik-yirik qilib to'g'radim va bu yerda kartoshkani qaynatib qo'ygan edim. Keyin kartoshka pishdi, kartoshkalarni chiroyli-chiroyli kesdim, yoniga baliqchalarni taxladim, uni yoniga esa nonchalarni bir burchagiga taxladim, ustidan esa piyozlarni yirik-yirik qilib to'g'rab, kechki ovqatga maza qilib yedim. Ishoning, shunaqa zo'r bo'ldi. Zo'r kompozitsiya bo'lib ketdi-da bu yog'i.
1: Yaxshi g'oya aytdingiz.
0: Va ishtahani ochdinglar deb yozyapti.
1: Mana shunaqa salqin havolarga endi mana shunaqa turli xilda tayyorlangan baliqlar
0: limon choyi bilan zo'r ketadi. Endi limon choyi ichmadim. Yo'q, skumbriyani qanaqa yeydi?
1: Oddiy seld baliqidagi faqat yog'liroq bo'ladi.
0: Yo'q, men olib chiqibman-da o'shani. Mana dudlangan baliq deb o'ylabman-da. Dudlangan baliq bormi, kapchonli baliq bormi desam, mana skumbri tayyor bor, butun buni faqat ichini tozalab yeyish kerak bo'ladi dedi. Hamin anu dudlangan baliq bor-u, qovurilganmi, qanaqa qizil bo'lib turadi-ku. O'shaqa deb o'ylayapman-da endi. Ja baliqlar bilan ishim bo'lmaganiga tushunmayapman. Olib chiqibman-da, odamlarga ko'rsam, bu boshqa baliq-ku dedilar. Oyimlarga ham ko'rsatsam, bu boshqa, sen aytayotganing boshqa dedilar-da. Yo, uni yomas ekanman. Hidini o'zi yoqmadi. Ana sel baliqini o'ylab ko'rsa bo'ladi. Yaxshi. O'z baliqlar bilan ja ishim yo'q, lekin sel baliqini yaxshi ko'rib qoldim. Xullas, ana shunaqa ishtahali tarzda maza qilib iste'mol qildim, kechqurungi zo'r bo'ldi. Yoniga qizil ikra qo'yishsiz, yana ham yaxshi bo'ladi.
1: Pastga tushib kelasizmi deyman-da, tushlik olib kelishga.
0: Shu do'stlar, agar sizlarning ham qonningizni ochirishga ozgina ma'noda yordam, ozgina
1: ishtaha ochirishiga deydi.
0: Ishtaha ochirishiga, ha. Qorin ochgan ishtaha gaplar ham bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi-yu. Ishtaha yana ochgan bo'lsa, uzr, qonningizni to'yg'izib olishingiz mumkin.
1: O'z yo'liga, tushlik esa o'z vaqtida bo'lishi kerak.
0: O'ldirashni qarang.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi chempion

0: mazalilari Cherda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: İzzat Şükürü və Latofatli Rayxan Dilyeğlər. Mənə şunu sözlərici, dilimdə aylanı yaptı. İdişdə oq yuyuyatken deyəm, Dilyeğlər deyip koyamadı. Öz idişdə oq yuyuyaptı o adam, dəkin Dilyeğlər yaptı da, bilmədim. Ərişiq, acayip, xoşuq və ulərgə öz təşəkkürlərimizdə bildirib qaləmiz. 12 oktyabr günü İzzat Şükürü yaxşı manada xumarinəni yandırdı. Kattagina konsert dasturi bo'ldi, lekin duetlar bo'lmadi. Duetlar bo'lmadi. Jurnalistlar aynan ana shu haqida savol berishganda izohlamaymiz degan fikrni bildirdi. Shunchaki o'zi yomon bo'lmadi-ku degan variantni aytdi. Balki endi Izzat Shukurovning ijodida duetlar soni kamroq bo'lganligi uchundir. Endi buni bilmadim. Bizda har xil taxminlar va albatta o'zlari bilan ko'rishganda bir so'rayman, Izzatga nima bo'ldi deb. Xo'p, ularga bordi-yu hozir bizni tinglayotgan bo'lishsa, salomlarimizni yo'llab qolamiz. 12:35 poytaxtimizda soat millari Hitlanch dasturi o'z yo'nalishida davom etmoqda. Biz hali kuch quvvat tugagani yo'q. Yana 24 daqiqa bemalol quvvatimiz yetadi. Tinochilarimizdan ham xabarlar bor va ishtahani ochdinglar.
1: Shunday xabarlarni o'zingizga qo'yib beraman. Sababi meni qo'limdagi qurilmalarga hali ham yetib kelgani yo'q.
0: Siz umuman ishlamadimi? Telegramingiz bugun nima balo? Nimaga? Uydan anu nima qilib kelyapsiz?
1: Yo'q. O'zimning shaxsiy akkauntim ishlayapti. Qolganlar ishlayotgani yo'q. U ham mayli. Mana bu planshetda faqat yagona akkaunt. Nimaga bunisi ishlamayapti?
0: O'chirib yuborish kerakmi-ki?
1: O'chirib yuqdim. Hamma narsa qildim.
0: Ko'rdingizmi? Shop-shop bobolarimni ham qildingizmi?
1: Yo'q, uning ta'siri yo'q ekan bunga.
0: Lekin men ertalab sababini qilib qo'ydim, yomg'ir yog'ishini.
1: Ya'ni
0: avtomobilimni yudim. Qani ko'ramiz. Sababini qildik, eng asosiysi shu. Xo'p, Ravshan aka yozmoqdilar, Umar uylanish kerak. Yo'q, o'zim yaxshi eplayman. Hozir rejada yo'q.
1: Ha, qo'shiq aytib edi, shu ishlaridan ham anglab olgan bo'lishingiz mumkin.
0: Xuddi shunday. Men ham bulochka yedim. Farhod bozori yonidagidan deb yozmoqdilar. Yoqimli ishtaha, nimalik bo'lishga yetdingiz? So'rab olishimiz zahari. Sog' bo'linglar. Yana kimlar nimalar bilan band, qayerlarda tinglamoqdasiz, yozib qoldirsangiz bo'ladi. Raqamlarimiz o'sha, o'zgarmagan 88 114 90 80. Yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom.kitfm so'zlarini qirg'izish orqali ham topsangiz bo'ladi.
1: Shunaqa. Umar bek, Porsche'ni avtomobil divanga aylantirilganligini ko'rdingizmi?
0: Porsche'nimi? Avtomobil divanga aylantirib qo'yishdimi? Yo, bizda Toshkentda bir kafe bor edi, mana shunaqa avtomobillardan divan yasalgan kafeni ko'rganman. Men Porsche'nikini ko'rmadim lekin hali.
1: Italiyada Porsche 911. Darvoqi bu familiya, shuning uchun oxiridagi S ham aytilar ekan.
0: Model
1: o'rganganmiz.
0: Porsche deyishdi.
1: Lamborghini deyishga o'rganganmiz.
0: Lamborghini yoki Lamborghini?
1: Lamborghini. Bu ham Porsche
0: BMW yoki BMW.
1: Menga BMW deyish ko'proq yoqadi, to'g'risini aytsam.
0: Krutoy chiqadi. BMW degandan ko'ra.
1: Xo'p, shu divanni aytishim kerak endi. Italiyada Porsche 911 sportkari dizaynidan ilhomlangan Arcadia Life P01 Classic nomli noodatiy divan yaratilibdi. Bu divanni o'zi ekan, mashina uchun divan emas.
0: Funksiyalari qanaqa ekan?
1: Uning ichiga muzlatkich, mini bar, telefonni simsiz quvvatlash moslamasi va 13 ta dinamikli audio sistema o'rnatilibdi.
0: Innovation divan ekan,
1: og'irligi 220 kg. Bunday divanning narxi 30 ming dollar atrofida bo'lar ekan. Tasavvur qilasiz. Shunaqa hamma imkoniyatlarga ega, go'yoki Porsche'ni eslatuvchi divanda o'tiribsiz. Uni qayerga joylashtirgan bo'lardingiz?
0: Albatta, televizorning yoniga.
1: Uyingizga.
0: Zalga. Qani, nimalari bor dedingiz? Massaj qiladigani yo'q ekan.
1: Yo'q, ichiga muzlatkich, mini bar, telefonni simsiz quvvatlash.
0: TV zonaga joylashtirish uchun juda ham zo'r. Masalan, futbol ko'rib o'tiribsiz, muzlatkichga salqin ichimliklar, gazaklarni, sneklarni joyladingiz va o'zingiz yaxshi ko'rgan futbol yoki filmni
1: aynan mana shu 13 ta dinamikli audio sistema ham bor.
0: Televizor gulab qo'ysa bo'larmikin Bluetooth orqali?
1: Agar
0: televizor divandan eshitasiz, ovozini zo'rdi, oyog'ingizni anu bog'lab olib bir-biriga qanaqa qilib o'tirilardi?
1: Chalda bir balo qilib.
0: Nimadir qilib o'tiriladi-ku? Anu qilib emas, anu bir-biriga oyog'ini bir-biriga bog'labchi, shunaqa qilib.
1: Ha, tushundim, mana bunday qilib.
0: Yo, unaqa emas deb men aytgan.
1: Qaya xullas. Lekin uyga o'rnatmagan bo'lardim. Nimaga desangiz, uy interyeri, avtomobilni
0: stilida. Bitta ko'ringiz, suratini ko'rsatmadingiz-ku. Shunga qarab, "A, bunaqami? A, buni garajga o'rnatish kerak."
1: Qani? Garajdan chiqmaydiganlar bormi? O'zi yosh kattalar orasida bo'lardi. Garaj ikkinchi uyi qilib egallab olgan erkaklar bor. Kuni bilan mashinasi yoki mototsikl baribir yurishga umid bo'lmasa-da, tiqir-tiqir qilib u yog'ini kovlab, bu yog'ini kovlaydigan bitta qarindoshimiz bor
0: edi. Endi qarang, bizda O'zbekistonda unaqa garajlar haligacha rivojlanmagan. Yevropaga chiqsangiz, u yerda garajlar alohida, avtomobil uchun alohida joylashganda, uyini uydan tashqari garaj bo'ladi-da. Bizda masalan, hovlini o'zini garaj qilib olingan-ku. Yevropada esa boshqacharoq. Avtomobil uchun alohida garaj va bitta eshik ochib qo'yishgan uyga kirib ketish uchun. Ana shunaqa. Ular uchun mo'ljal qilingan ekanda. Endi bizga moslashtirish uchun nima qilish kerak? Mana hozirgi paytlarda juda ham ko'p uylarda o'sha omborxona, ya'ni podvol qismini alohida yana uy qilishyapti, TV zona qilishyapti. U yerga mos tushar ekan.
1: Yaxshi. Hozirgi qurilayotgan uylarda bittagina mashinangiz uchun yer topilsa ham katta gap, Umarbek.
0: Kichkinagina hovli sotig'i kichrayib ketdi hozirgilarda.
1: Shaharning ichida bo'lsa, shunaqa.
0: Chalishtirib o'tirish deyiladi. Yo'q, emas. Chalishtiribmi aytmayapman. Anunaqachi, kapalak o'xshab o'tirasiz-ku.
1: Chordona qurib.
0: Ana, chordona qurib. Ey.
1: Ajoyib. Eski Toshkentdagi garajlarni eslaysizmi? U garajdan bu garajga sakrab yurganmisiz hech? Yo'qmi, siz kichkina bo'lganmisiz
0: o'sha paytda? Endi
1: men yo'q. Garajdagi bir nimalar yozilgan.
0: Ha, A plus D barobar C. Yo, endi sakrab yurmaganman tomida. Endi o'rtoqlarim sakrab yurishardi, endi atrofida, lekin bekinmachoqli o'ynaganmiz. Boshqalarning garajida ichida nimalar bor ekan deb ko'rib chiqqan paytlarimiz ham bo'lgan. Qiziq-qiziq narsalar bo'lardi. Chordona deya mana Ravshan aka ham yozdilar, rahmat ma'lumot uchun. Xullas mana shunaqa. Mohinur ajoyib ma'lumot uchun sizga rahmat va biz esa qo'shiqlar ketma-ketligiga yana yuzlanamiz. Barchaga yaxshi kayfiyat hamroq bo'lsin.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: qo'shiqni 3-mi 2-2.5 daqiqasidan keyin уже boshqa qanaqadir musiqaga aylanib ketgandek, ana dedilar yo'q bo'lib qoladi deb boshqacha musiqaga aylanib ketgandek tuyulaveradi. Bad Times 4 D taronasi 12:52 Hit Lunch dasturi esa astalik o'z nihoyasiga yetish arafasida bo'lib turibdi. Tinglagan hammaga rahmat. Sog' va omon bo'linglar. Kuningiz va boshlangan yangi hafta hammaga xayrli va barokatli bo'lsin.
1: Shunaqa haftani, kunni Hit Lunch bilan Hit FM radiosi bilan o'tkazsangiz, biz albatta bundan xursand bo'lamiz. Hozir esa siz bilan xayrlashishimiz kerak. Ertangi kunga qadar soat 10:00 da Hit Lunchda ko'rishamiz. Aniqrog'i g'oyibona ko'rishamiz.
0: Xuddi shunday, g'oyibona ko'rishamiz. Umarbek va Mohinur bugun sizning xizmatingizda bo'ldi. Sog' va omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshi ko'ramiz sizlarni.
2: To'g'ri ulardingiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Pul kerakmi? Davr Bank'dan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Nico.
1: Și-a rămas docolardan sorai.
2: Uzbekistan'da soat 14.

0: Tarona Media taqdim etadi. 27-chi, 28-chi, 29-chi, 30-chi noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 1111. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radiostansiyasi.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9 oktyabr kuni Buyuk Britaniyaning savdo bo'yicha davlat vaziri Lord Anas Sarvarni qabul qildi. Uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasidagi savdo, iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Qayd etilishicha, O'zbekistonda Britaniya bilan hamkorlikda tashkil etilgan 260 ta qo'shma korxona faoliyat yuritmoqda. Tomonlar energetika, transport, moliya, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida yangi loyihalarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratdi. Buyuk Britaniya Toshkentda ingliz huquqi tamoyillari asosida ishlaydigan xalqaro moliya markazini tashkil etishga ko'maklashishga tayyorligini bildirdi. Uchrashuv yakunida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha qo'shma yo'l xaritasini qabul qilishga kelishildi. Poytaxt hokimining qaroriga ko'ra Toshkent shahrida davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar xatlovdan o'tkaziladi. Xatlov davomida davlat o'rmon fondiga kirmaydigan tabiiy omillar va zarar kunandalar ta'sirida kasallangan, zararlangan, qurigan, inson hayoti va sog'lig'i, yuridik va jismoniy shaxslarning mol-mulki xavfsizligiga tahdid solayotgan daraxtlar aniqlanganda, ular belgilangan tartibda ruxsatnoma olingan holda kesiladi. Turkiyada 1 noyabrdan boshlab bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishi cheklanadi. Rasmiy gazeta xabariga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlar

0: Joriy yil aprelida Turkiya parlamenti 15 yoshdan kichik bolalarga ijtimoiy tarmoqlarga kirishni taqiqlovchi qonunni qabul qilgandi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all-inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Miku. Şahrımız dokollardan sonra. Uzbekistan'da saat 16.

Voy, mama, kto eti? Hit FM 98, yomorli Toshkentdan, yomorli O'zbekistondan gapiramiz. Kun xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Yomg'ir rizq bo'lib, xayr bo'lib, nasibi bo'lib yog'sin ilohim. Ofat, talofat bo'lib yog'masin. Toshkentni ko'pgina hududlarda yomg'ir yog'ishni boshladi. Havo bulut, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Va albatta mazza qilib Hit FM'ni baland qilib eshitamiz. Haftaning ilk kuni, shanba kuni ortda qoldi. Mazza qilib dam oldik, kuch yig'dik, charchoqlardan forig bo'ldik. Endi esa ish haftasiga kirishsak bo'ladi. Ertalabdan ish haftasiga kirishga ulgurgan va ancha-muncha ishlarni

0: Menga shu joy yoqadi, deydi. Yo, deydi degan joy bor. Ruslik ham shu joy yoqadimi? Yozvoringlar. Toshkentlik qo'shiq Omar ijrosida Hit FM'da jarang sochmoqdan. Kuningiz xayrli bo'lsin. Toshkentdan gapiramiz va Toshkentda bugun yomg'irli, juda ham bir salqin, go'zal ob-havo va nihoyat kuzni kelganini qalban his qilishni boshladik. Umid qilamanki, yomg'ir ozgina bo'lsa ham kuchayadi va havodagi changdagi g'uborlarni hammasini yuvib ketishga muvaffaq bo'ladi. Men shu yerdaman va Nasib etsa 20:00 ga qadar birgamiz. Shunday ekan, radioni balandroq qiling. Shiro G'ofurov o'z joyida va Nasib etsa birgamiz. Trafik shouni boshlaymizmi? Qaynani ishidan bizni kimlar eshitmoqda? Bizga ham yozish imkoniyati sizda bor. 88 kodi bilan 114-980 ayni shu raqamlar orqali bog'lanasiz, bizga yozasiz va albatta biz sizning xabarlaringizni imkon qadar o'qiymiz. Qo'ng'iroq qiladigan loyihalarimizda esa xuddi shu raqamlar orqali qo'ng'iroq qilib bog'lanasiz. 88-114-980 bozorisi bersin. Tashkent Index bilan. Tashkent Index bizni homiyimiz, bilasiz, hamkorimiz, ancha yillik va O'zbekistondagi eng katta yirik savdo-sotiq bozorlardan biri Universal bozor. Hamma narsani Tashkent Index'dan topsangiz bo'ladi. Avtomobillar bozori, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari bozori, Index motoskuter bozori, maxsus texnikalarni ham topish imkoniyatiga egasiz. Shunday ekan, bemalol Tashkent Index'ga tashrif buyurishingiz mumkin. Birozdan so'ng yangiliklar haqida ma'lumotlarni beraman va Telegram'dagi xabarlarni ham o'qiymiz.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99-627-22-22. Biz 10 2 ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Shahovada doimgidek, bilasiz-a, insonlar nima qilgisi keladi. Uydan chiqmasdan siqqina choy damlab, mazza qilib uyda o'tirsam, hech qayerga bormasam deydi, lekin afsus buni ilojisi yo'q. Qayergadir albatta borishimiz kerak va albatta ishlashimiz kerak. Mehnat qilmasak och qolamiz, to'g'rimi? Ishlamagan ishlamaydi. Shunday ekan, ishlaymiz va ishlaganda ham mazza qilib, g'ayrat bilan ishlashni boshlaymiz. Assalomu alaykum, Shirog'ofurova, yaxshimisiz? Ortiqman Surxondaryodan sizni mazza qilib eshitishni boshladik. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Tojikiston Zafarobod shu yerda. Siz hammaga pozitiv tarqatasiz. Hammani nomidan salomlar bo'lsin, deb yozgan tinglovchimiz minnatdorman. Angliyadan dekabrda boramiz. Albatta, cho'ponchi yegani olma terayotgan Angliyadagi muxlislarimiz. Xursandman juda ham, joningiz omon bo'lsin. Taksichilar shu yerda. 74-chi yo'nalish, 207 garajniy alangali salomlar bo'lsin. Darvoqa ham taksistlar ishlamay qoldi. O'sha platformalar ishlamay qoldi deyishgandi. Hammas joydami? Joy-joyga tushib ketdimi, ishlab ketdimi hammasi? Kecha o'tgan kuni, nimaga taksichilar ishlamayapti deb to'polon bo'lgandi. Biz sizdan Jizzax Dashtobodda ishlamiz. Zohidman, minnatdorman, sog' bo'ling. Yandex-chilar ishlamayapti-yu, qaysi agregatda ishlash yaxshiroq? Aytvoringlar, mana ishlamayotgan ekan hali ham. Biz ham 130-chi yo'nalishni eshitmoqdamiz yo'lovchilar bilan birgalikda. Chig'atoydan alangali salomlar bo'lsin. Chig'atoyga ham salomlar. Ayolim Dilnoza bilan aylanib yurgandik. Bir kulib qo'ysin. 044 Kobalt Behruz Dilnozaxon, bir kulib qo'ying. Shirinqofurova, qalaysiz? Manchester City muxlislarini kechagi g'alaba bilan tabriklaymiz. 3-0 g'alaba. Liverpulni, xeh. Liverpul fanatlari shu yerdamisiz? Nimadir deb yozib qo'ying ushbu so'zlarga qaratib. Men hozir ayolim Iroda qizim Ezoza bilan tug'iladigan chaqalog'imizga ashula aytadigan lyulka olgani ketyapmiz. Qanaqa ashula aytarkan, alla aytarkanmi yoki qanaqa ashula qo'yib berarkan? Shirin keldingizmi? Bizni rosa kuttirdingiz. Shu kuttirib kelish kerak edi. O'shanda insonni qadri bo'ladi. Boshlagan efiringiz fayzli, barokatli bo'lsin. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. 19-chi yo'nalish siz bilan birga. Har doimgidek 21-97-99 yo'nalish bolalariga ham salomlar deb qo'ysangiz. Ruslanman. Alimkent Baxmal qishlog'idan eshityapman. Muslim, rahmat ketakon, sog' bo'ling. Ketafamni eshiting va biz bilan birga qoling. Shirin keldingizam, keldim. Xullas, shu yerdaman va nasib etsam navbatdagi 4 soat mobaynida shu yerda bo'lishga va'da beraman. Telegramdan yo'llagan xabarlarni yozing. Eng qiziqarli, eng zo'r xabarlarni efirda o'qiymiz va bozoringizni bersin loyihasini boshlaymiz. 16:17 O'zbekistonda soat, Toshkent ko'chalarida yomg'ir, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Yo'llar sirpanchiq bo'lishi mumkin. Shu sirpanchiq yo'llardan insonoma o'tib, tirbandliklarga tushmang. Dan mazza qilib yetib olishingizni kindildan istayman. Va albatta hitafamni eshiting, balandroq qiling, 98-ga sozlaning. Bugun dushanba, haftani boshlab oldik. Hozir kunni yakunlaymiz va oqshom qadar birgalashib qadam qo'yamiz. 12 oktyabr sanasi, umid qilamanki hammani hayotiga yaxshiliklar bilan xayrli bo'lib keldi. Qani yozing, ertalabdan beri nima sizni xursand qildi? 98.

0: janob.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
2: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
3: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: 17 Pro Max muborak bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz, yangisi 18 shekilli. Buxorodan eshitishni boshladik. Assalomu alaykum. Biz do'stim, o'g'lim Xolid bilan eshitib yo'lda ketyapmiz. Yaxshi yetib oling. Qarzi borlarga aytib qo'ysangiz, tezroq qarzlarini berishsin. Hamma qarzi borlar qarzlardan qutulsin. Yandex agregati haydovchilarga sabr, Alloh mushkullarini oson qilsin. Demak, hali hammasi ishlab ketmadi. Shunaqami? Kecha qizli bo'ldim, xursandman. Tabriklaymiz. Qizaloq baxtli, saodatli, aqlli va hamma jamiki rahmatlarini, yaxshiliklarini keltiradigan qizaloq bo'lsin. Platforma ishlayapti, lekin pul yecha olmayapmiz. Ishlayapti deb yozishibdi. Mana ishlayaptimi, ishlamayaptim. Bir xillar ishlamayapti, bir xillar ishlayapti. Xullas, ushbu kompaniyani shikastlangan data markazlarini tiklash bir necha oydan bir necha yilgacha cho'zilishi mumkin ekan. 1.5 yil, 2 yil ketishi mumkin ekan. Oh, assalomu alaykum, HitFM. Bizani ikkita o'yinimiz bor. Paxtakorga ham, Neftchiga ham omad, lekin Ronaldu ham gol ursin. Voy dod, urmasin gol. Biznikilar ursin faqat. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Kecha qizalog'im oyog'i sinib qoldi. Bola kasal bo'lmasin, gips qildirib keldik. Endi uyda ko'nglini ko'tarish uchun bugun ertalab borib, qo'g'irchoq, o'yinchoqlar olib keldim. Kichkina bolalar uchun ertak kitoblari olib keldim. Endi 20 kuncha uyda o'tirar ekan, 20 kun zeriktirmaslikka harakat qilaman deb yozibdilar. Qizalog'ingizni oyog'i tezroq bitib ketsin, ko'rmagandek bo'lib ketsin. Juda og'ir kichkina bolaligi bitta joyda yotish, qimillamasdan. Va sizga ham sabr bardosh tilayman. Siz kelishingiz bilan ovozingizni eshitganlarni rostdan ham kayfiyati ko'tarilib tabassum qilar ekan. Kolumnadagi jondorliklar, g'ijduvonliklar sizni eshityapti, mazza qilib. Rahmat kattakon sizga ham, sog' bo'ling. Shirin to'xtasin do'stimga omad yor bo'lsin, bo'lsin. Assalomu alaykum. Yandex ishlayapti-ku, vahima yo'rin yo'q-ku. Men vahima qilmadim, lekin muxlislar so'rashyapti. Xullas, mayli, bu haqda gaplashmaymiz. Xullas, kimdir 1.5 yil, kimdir 1 yil, kimdir 1.5 yil. Chibarkuldan alangali salomlar bo'lsin. Chibarkulga ham alangali salom. Hammasi ishlayapti, vahima qilishmasin deb yozgan tinglovchimiz bo'ldi. Vahima qilmaymiz, hammasi ishlayapti va hammasi joyida. Ahmedova ham biz bilan birga ekan. Ishdan chiqdim va mazza qilib sizni eshitib uyga ketmoqdaman. Shirin G'ofurova endokrinolog doktorlar sizni eshitmoqda. Ishdan chiqdim, endi qizimni bog'chadan olaman, keyin uyga boraman. Uyda juda ishlarim ko'p, erta indin dam olishga uchib ketishimiz kerak. Oh, shunaqa xabarlarni o'qisam xuddi o'zim uchib ketayotgandek mazza qilaman, bilasizmi? Eng zo'r shirin tashvish chamadan yig'ish, aeroport guvohlik borish, aeroport registratsiyadan o'tish, o'sha tekshiruvlardan o'tib, keyin o'sha aeroport hududiga kirasku, o'sha ichkarisiga kirasiz, keyin bemalol kafeda kofe olib, mazza qilib kofe ichib reysni kutish gashti boshqacha. Va shunaqa gashtni hammamiz yilda hech bo'lmasa 3-4 marta his qilishimizni istab qolaman. Toshkent Index loyihamiz boshlandi. Eslatib o'taman, Toshkent Index doimgidek 1 oktyabr sanasidan Toshkent Textil Index Outlet o'z ishini boshladi. Agar siz tekstil mahsulotlarini sotib olmoqchi bo'lsangiz, agar sizga katta hajmda tekstil mahsulotlari kerak bo'lsa yoki siz tekstilchi bo'lsangiz va o'zingizni do'koningizni ochmoqchi bo'lsangiz, Toshkent Index hududida Textil Outlet allaqachon test rejimida o'z ishini boshladi. Borib ko'ring va sizga yoqadigan mahsulotlarni sotib olish imkoniyatini o'sha birinchi qo'ldan, egalarini o'zidan, kompaniyani o'zidan sotib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Chiroyli taronalar jarang sochadim o'tgan gal. Ya'ni juma kuni Toshkent Index maxsus savolini bergandi va maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonib, o'sha sovg'ani olib ketgandilar. Mana rasmlarini jo'natib yuborishibdi. Sovg'a o'z egasiga yetkazib berildi deb xursandman. Va shu sovg'a yaxshiliklarga xizmat qilsin. Endi bu juma nima o'ynarkanmiz, hozircha noma'lum. Men ularning javobini kutaman va g'olibimizni esa juma kuni yutib, allaqachon o'zining sovg'asini olib ketgan g'olibimizni esa sovg'a bilan, yutuq bilan yana bir bora tabriklayman. Toshkent Index esa shunaqa zo'r sovg'alar uchun cheksiz minnatdorchiligim.
1: HitFM kayfiyatga mos qo'shiqlar.

Qoyalarsin, sinsin, yigitsinmasin. Ushbu qo'shiqdagi g'oyaga, falsafaga qo'shilasizmi yoki qo'shilmaysizmi? Ketafam 98 Tashkent Index bilan loyihamiz. Eslatib o'taman, Tashkent Index hududida tadbirkorlar, xaridorlar uchun yangi imkoniyatlar har kuni paydo bo'lmoqda. 14 oktyabrdan boshlab, ya'ni 2 kundan so'ng Sam Osh o'z faoliyatini boshlaydi. Eng muhim ma'lumotlardan biri esa Tashkent Index hududida Ibis mehmonxonasi o'z faoliyatini boshlagan. Bu esa bozorimizda savdo bilan bir qatorda xizmat ko'rsatish va mehmonlar uchun qulayliklar yanada rivojlanib borayotgandan darak beradi. Eslatib o'tamiz, Tashkent Index Outlet ham test rejimida o'z faoliyatini boshladi. Eng muhimi, bu yerda mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlarimiz o'z-o'zlaridan xarid qilishlari mumkin. Ya'ni mahsulotlarni ham dona, ham ulgurji miqdorda bir xil narsa xarid qilish imkoniyati sizning qo'lingizda. Shunday ekan, bu imkoniyatni boy bermang. 10-11-12 oktyabr kunlari maishiy texnika yarmarkasi yana bo'lib o'tmoqda. Turli xil maishiy texnikalar, yangi takliflar va qulay narxlar bilan tanishishingiz mumkin. Yana bir ajoyib yangilik, Index Broadway'da milliy darvoz o'yinlari bo'lib o'tmoqda. Milliy darvozlar chiqishini seshanbadan yakshanbagacha soat 17:00 dan boshlab tomosha qilishingiz, ko'rishingiz mumkin. Biz esa har juma, bilasiz, Tashkent Index bilan sovg'alarni o'ynaymiz va shu sovg'alarni yutib olish sizning qo'lingizda. Bu imkoniyatni aslo boy bermang. 16:38 O'zbekistonda soat, efirlarga gap yo'q. Rahmat Ketakon, sizga ham minnatdorman chiroyli so'zlaringiz uchun. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 25 sentyabrda yutgandim deb yozibdilar. Iltimos qaytarib yozib yuboring, nima yutgansiz va qachon yutgansiz? To'g'risi biroz g'alatiroq holat. Men ularga yana bir borim eslatib qo'yaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kayfiyat a'lo bo'ladi. Charchoqlar chiqib ketadi, sizni eshitsak. Matubaxon, xush ko'rdik. O'g'lim Firdavsni sunnat qildik. Yig'lashini ko'rib rost rahmim kelyapti. Yigit bo'lganim bilan tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Uchtepa tumani Yusuf Sakkoki ko'chasida sizni mazza qilib eshitib ketmoqdamiz. Sog' bo'ling. Siz ham sog' bo'ling. Xolid sizni eshitib kulib ketyapti. 5 yoshga to'ldi. Qorni ochibdi, yevoguncha sabr qilsin endi. Endi bola sabr qiladimi? Ayniqsa Xolid kichkinagina bolalar ovqatsizlikka, ochlikka sabr qilolmaydi. 75 yo'nalish shu yerda. Biz har kuni halol mehnat qilib xalqimizga xizmat qilayotgan barcha hamkasblarimizga mustahkam sog'liq tilaymiz va bizni xizmatimizdan foydalanayotgan aziz yo'lovchilarga ham salomlar. Sizlar biz uchun shunchaki yo'lovchi emassiz, balki har kuni xizmatimizdan bahramand bo'layotgan qadrli insonlarsiz, deb yozgan tinglovchimiz. 75 yo'nalish haydovchisi 77-63 abonenti esa nomon yetkazib qo'yinga, yo'lovchilarni joy-joyiga chiroyli muomala bilan. Taksi xizmati hammasi ishlamoqda, boqma qilishmasin. Mazza qilib dam olib keldingizmi? Biz Chirkovda eshitadiganlar ham alangali salom. O'qimasangiz ham yozaveramiz. Mana o'qidim. Chirkovdagi o'zbeklarga ham salomlar yor bo'lsin. Shirog'ofurova, qalaysiz? Esingizda bo'lsa, o'tgan yili nonjarkopni retseptini bergandingiz. Yakshanba kuni ayolim bilan umrimizda birinchi marta qilib ko'rdik, chunki biz Toshkentlik emasmiz. Bizda Qashqadaryoni uzoq qishlog'ida nonjarkop qilinmaydi, lekin siz aytganingizda yozib olgandim. Rostdan zo'r chiqdi. Mazza qilib yedik. Endi tez-tez qilib turamiz. Toshkentda yashashni boshladik deb tilim. Xursandman juda ham. Toshkentga xush kelibsiz. Va nonjarkob o'xshagan bo'lsa bo'ldi. Haqiqiy toshkentlikka aylanishingizga ozgina qopti. Chunki bilmadim, endi boshqa viloyatlarda ham qilinsa kerak u, non soldi deyishadi. Toshkentda esa nonjarkob deyishadi va shu Toshkentdagi o'sha yopgan nondan qilinadi odatda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qachon yangi Instagram profil ochasiz? Bilmadim, shu hech Instagram profil ochgim kelmayapti. Vaqtim unumli o'tyapti Instagramsiz. O'zimnikini tiklasam tiklayman, lekin yangi Instagram profil ochmasam kerak. Shirovurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Biz Yevropadagi foruchilar sizni sog'inib kutamiz. Shanba yakshanba juda zerikarli o'tadi. Shuning uchun imkon qadar efirlaringiz sonini uzaytiring. Uzaytira olmayman. Shundoq ham 4 soat har kuni dushanbadan jumaga qadar. Shanba yakshanba ham chiqsam keyin voy vo namuncha bu dam olmaydimi? Shanba yakshanba uyda o'tirsa bo'lmaydimi deyishadi. Shuning uchun iltimos, shanba yakshanba uyda o'tiramiz. Mendan ozgina dam olamiz va dushanbadan jumaga qadar mazza qilib ketafam deyish mumkin. Trafik shou hali qachon boshlandi? Toshkentning qayerida trafiklar bor? Agar bor bo'lsa yozib qo'ying, o'sha ko'chalardan insonlar imkon qadar o'tishmasin. 98 FM.

0: maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 ноябрь soat 19:00 da Xalqlar Do'stligi saroyida Benom guruhidan Sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 1111. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Foyda tiyor-yorlar jarang sochayotgan mavsumdamiz. Chunki bilasiz, eng ko'p to'ylar O'zbekistonda kuz faslida bo'ladi va hamma shu yor-yor sadolari ostida yangi oila qurayotganlar baxtli bo'ling ilohim. Qo'sha qaring, ko'p farzandlaringiz bo'lsin va albatta bir-biringizni tushunib, avaylab, ehtiyot qilib yashash kerakligini aslo unutmang. Hayot degani bu faqat o'yin kulgi emas, afsuski muammolardan ham birgalikda o'tishga ham to'g'ri keladi. Berlindan alangali salom. Oh, Berlin osmoni ham chukum-kuk. Malikam savdo minor masjid ko'chalarida turbanlikda eshitib ketyapmiz. Zarur bo'lmasa aylanib o'tinglar iltimos. O'sha damlar qani deb yozibdilar, o'sha damlar, o'sha damlar mana tiklash kerak, borish kerak. Hit FM 98 o'tgan hafta 1 million 625 ming bonus olgandim. Bu hafta 1 million 640 ming bonus hal, lekin pullarimni yechib ola olmayapman. Yechib oling, hammasi hal bo'lsin. Bluetooth orqali qo'ylar kan shulasi, lulkaga qo'shib kolyaskani ham qo'shib oldik. Qoyilman, shunaqa shirin tashvishlar zo'radi. Kolyaskalar bir vannochkalar, chaqaloqqa hamma kerakli narsalarni aylanib olib beradi inson. Hammaga shunaqa tashvish nasib etsin. Hit FM 98 Shirin G'ofurova. Eng zo'r 5 barmoq qayerda bor deb yozgan Gulruh. Bilmayman, to'g'risi 5 barmoq fanati emasman, shuncha bilmas ekanman qayerda eng zo'ri borligini. Hozir mana muxlislarimiz yozishmoqda, eng zo'r 5 barmoq qayerda bor. Assalomu alaykum, Hit FM 98-inchi avtobus haydovchilari shu yerda. Hasan, salyut. Hakamlar Madridni qiynashni yaxshi ko'rishadi. Vinicius ham hakamlarni qiynashni yaxshi ko'radi. Ertaga xudo xolasa menga bonus tushish kerak. 1 million tushsin bonus. Ko'p bo'lib tushsin va albatta yaxshiliklarga, xursandchiliklarga ishlatish nasib etsin. Bizni eshitayotgan hamma tinglovchilarimizga alangali salom. Shirin G'ofurova ko'mir koni sizni eshitmoqdan. Ko'mir kon salyut. Eng zo'r 5 barmoq mehnatda. Qo'yli qardoimgidek turban degan xabar yetib keldi. Salom, yaxshimisiz? Ismim Dostonbek. Buxoroda ishlab yurgan Rajaboy Ikrom do'stlarim bilan birgalikda telefon meshtamiz. Sog' bo'linglar va mazza qilib radioni eshitish nasib etsin. Yevropadagi furachilarning hammasiga salyut deb qo'ying. Men Avstriyadaman hozir. Eng zo'r 5 barmoq Piskentda. Parkent original 5 barmoq. Mana 3ta manzil berishgan. Bittasi Piskent, bittasi Parkentda, bittasi mehnatda ekan. Qaysi birisiga yaqin bo'lsa, qaysi biri qulay bo'lsa, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Bilmadim, men 5 barmoq men uchun juda bir og'ir taomlardan biri sanaladi. Chunki xamri ham o'sha ot go'shtiga qilinadi, qazilari bilan birgalikda. O'shaqa og'ir ovqatni, hazm bo'lish qiyin ovqatni yeyishdan qo'rqaman negadir, lekin bari qayerdadir balki yengilroq versiyasi ham tayyorlanardi 5 barmoqdan. Xullas, yoqimli ishtaha. Hozir ovqat haqida gapirmaymiz, ovqat haqida gapirsam keyin yozishadi. Bizni o'ylang iltimos, bizni qornimiz och, biz ishdamiz, hali beri ishdan chiqmaymiz, bizda 5 barmoq, nonjar ko'p yoki boshqa ovqat qilib beradigan yaqinlarimiz yo'q, biz musofirmiz deb yozishadi. Shuning uchun biz ovqat haqida gapirmaymiz. Men sizga 3ta lokatsiyani aytdim, qaysi birisiga ma'qul bo'lsa o'shanisiga borsangiz bo'ladi. Kitobim Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? O'zbek yoshlarni robototexnika bo'yicha Koreyada bo'lib o'tgan musobaqada birinchi o'rin olganlar bilan tabrikladingizmi? Endi tabriklamoqchiman. Barcha o'zbek yoshlarini robototexnika bo'yicha birinchi o'rinni olganlar bilan chin dildan tabriklayman va umid qilamanki, ularni shu aqliy salohiyati, ularni iqtidori yurtimizni ravnaqi, yurtimizni rivoji uchun albatta ishlatiladi. Kitobim Shirin, qalaysiz? Nimaga shu avtobuschilar sizni eshitadi? Bilmadim. Nimaga eshitasizlar? Avtobuschilar yozinglar, o'zingizlar javob beringlar. Agar shunchaki xamir soldi bo'lsam, kartoshka sabzi bo'ladi mana. Bo'ldi, shu yengilroq varianti. Assalomu alaykum, ma'lumotdan alangali salom. Sakin Sultonman. Bizda yomg'ir, bizda ham yomg'ir, Toshkentda ham yomg'ir. Faqat Olmaotada yomg'ir emas. Chupa-chups chevishda qizaloqqa salom. 75-chi yo'nalishda kelayotgan. Xursandman juda ham. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Bu eng zo'r 5 barmoq araydi. Aray qayerda? Men bilmas ekanman aray degan joyni. Agar Qozog'istonda bo'lsa, endi 5 barmoq yeyish uchun Qozog'istonga boradiganlar bor, lekin Toshkentda ham bordir yaxshi joylari qilinadigan. Qalaysiz, yaxshimisiz? Men siz shunaqa zo'r 5 barmoqqa boraman. Oldida bo'g'irsoqlar bilan haqiqiy qozoqcha 5 barmoqni yeb ko'rmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Aslida 5 barmoq emas, et deyiladi. Qozoqlar et solamiz deydi. O'sha etga olib boraman, agar istasangiz, xop desangiz. Xop deymi o'rtoqlar, nima dey? Qozog'istonga etki olib borishar ekan mana bo'g'irsoqlar bilan birgalikda. Assalomu alaykum Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Aray zo'r tog'ni yo'lida joylashgan. Bu tog' chorvo yo'lida ekan. Bo'ldi, mana chorvo yo'lida aray. Jazurmas lekin deb yozibdi. Xullas, kimdir zo'r deydi, kimdir zo'rmas deydi. Aray platina tomonda toqqa ketaverishdi. Xullas, biz shunaqa odamlarmizki, shunaqa bir jamiyatmizki, qayerda zo'r ovqat qilinsa erinmasdan borib, o'sha uzoq manzil bo'lsa ham yeb kelishdan qaytmaymiz. Nega shunaqa?
Kitobam, Shirog'oburova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ovqat haqida gapirmayman dedingiz-da, gapirishingizni qarang. Rostdan ham ovqat haqida gapirmayman deb gapirishimni qarang. Eslatib o'taman, 14 oktyabr kuni Toshkent Index hududida Sam Osh ochilish kutilmoqda. Undan tashqari, Toshkent Index hududida Ibis deb nomlangan mehmonxona ham allaqachon ochilgan. Agar Toshkent Index'ga ish bilan borishingiz kerak bo'lsa va yotib qolishga joy bo'lmasa, u yerda otel ham bor, bemalol mehmonxonada qolishingiz mumkin. Eng asosiysini eslatib o'taman. Toshkent Index hududida Index Motoskuter bozori ochilgan va tadbirkorlar sekin-sekin joylarini egallashmoqda. Agar siz ham shu biznes bilan shug'ullansangiz, bemalol o'z do'koningizni olsangiz bo'ladi. Biz esa loyihani yakunlaymiz. Juma kuni Toshkent Index'dan maxsus savol va maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonib, Toshkent Index'dan esdalik sovg'asi yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. 98

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Reklama bo'limi
0: 33 598 00.

ko'chalar, lekin qoidalarni buzadiganlarni uchratadigan ko'chalarimiz. Ba'zida tirbandliklar bo'ladigan, ba'zida tiqilinchlar bo'ladigan, ba'zida esa asabiylashadigan ko'chalar. Yomg'irli ko'chalar. Hozir va shu yomg'irli Toshkentdan, yomg'irli O'zbekistondan assalomu alaykum. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Sekin-sekin qosh qoraymoqda. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz va qoidalarga rioya qilgan holda xitofonni eshitib, mazza qilib manzilimizga yetib olamiz. Bugun 2 oktyabr sanasi, haftaning ilk kuni, dushanba. Boshlab oldik dushanbani. Xayrli kelsin, yaxshiliklar bilan kelsin. Islandiyadan alangali salom shirin g'ofurova. Oh, Islandiyaga ham salomlar bo'lsin. Hozircha menga yoqqani Parkent tumanida Bo'stonlu qishlog'idagi 5 barmoq, oh, 5 barmoq mavzusi bo'ldi, davom etmasin, maylimi? Tugataylik shu yerda. Assalomu alaykum, shirin qalaysiz? Avtobuschilar mazza qilib radioni eshitishni boshladim. Avtobuschilarga alangali salomlar. Bugun Paxtakorga omad, Chempionlar Ligasida. Chempionlar Ligasi doirasiga o'yinlar boshlandi. 33 yo'nalish shu yerda. Shirin, sizga kattakon rahmat. Nimaga rahmat? Ayting, nimaga rahmatligini. O'rolov Navruzbek, rahmat aytmoqdalar. Sog' bo'ling, omon bo'ling, xursandmiz. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Keyingi xabar. Shirin qizim, mana bonusni oxirisini oldim. Eng qimmat klient 1,040,000 klient, shunaqa gaplar. Hozir bonusni ololmayapmiz deb yozishgandi. Shunda siz ololdingizmi? Hammasi joyidami? Xitofam, Mont Blanc tunneli tomonga qarab yo'l olyapman. Turinga boraman. Bu fonni ko'rsam nima deb qo'yay? Shirin'g'ofurovni yaxshi ko'rarkan deb qo'ying agar bu fonni ko'rsangiz. Shirin'g'ofurova, qalaysiz? Men sizlarni 24/7 eshitaman. Qo'qon shahrida do'stim Jasurbek Ilg'orbeklarga alangali salomlar bo'lsin. Ismatullo yozmoqda. Shirin, yaxshimisiz? Omonmisiz? Radio qayerda joylashgan? Agar Yevropadan qaytsam borardim oldingizga, ko'rgan edim yozibdilar. Voy dod! Chiroyli suratlarni, chiroyli ufqlarni, chiroyli quyosh botishini jo'natayotgan Ismoil, bu qayerdagi ufq va qayerdagi quyosh botish jarayoni juda ham chiroyli ekan. Kitofam, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ko'taring endi kayfiyatni. Umuman asabim chidamayapti hech narsaga. Sekin-sekin, chuqur-chuqur nafas olamiz. Asabni yomon bo'lishi birinchi navbatda bilasiz o'zingizga zarar. Stressdan inson organizmi erta qariydi. Boshqalarga zarar yetkazib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun asabiylashmaymiz. Chuqur-chuqur nafas olamiz. Uzun, uzun, uzun. O'zimizga kelamiz. Sitofon baland qilib yoqib, ashulalarni eshitamiz-da, keyin anu

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Usmon va ijrolardagi taronam to'xtalarimizda jarang sochmoqda. Juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiymiz, lekin Telegram bilan bog'liq hozgina muammolar bor. Nima ekanligini bilmayapman. Unaqasi ham to'g'riladim, bunaqasi ham to'g'riladim. O'chirib ham yoqdim. Boshqa internet provayderlarga ham ulab ko'rdim, lekin afsus, uddasidan chiqa olmadim. Assalomu alaykum HitFM, Moskva Chernogolovkadan salomlar. HitFM gapdi, salom muhiddin akalar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Toshkent Index barcha xodimlarga kattakon rahmat. Sovg'ani berishdi va xursand qilishdi. Xursandman siz uchun. Bo'ldi, buyursin. Xullas, taksidagi muammolar haqida yozishmoqda, lekin biz bu borada boshqa to'xtalmaymiz. Yaxshi narsalarni gaplashaylik, iltimos. HitFM'ga gap yo'q, Qozondan ashaddiy muxlisingiz Nuriddin, minnatdorman, sog' bo'ling. Tatarstonga malangali salom, agar adashmasam Qozon shahri Tataristonda joylashgan. HitFM, shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Qaysi chiroyli joylarni, rasmlarini jo'natasiz, lekin yozmaysiz, qayerda bu? Uztelekomdan tinni qo'yapmiz, bu O'rikzordan ko'rilgan juda chiroyli manzara, aloqa sifatini yaxshilayapmiz. Xursandman, Ismoil, sog' bo'ling. Aloqa sifati hamma joyda yaxshilansin, zo'r bo'lsin. Ustalardan ham salomlar, ustalar, salyut. Kuningiz xayrli bo'lsin va yaxshigina daromad tilaymiz ustalarga ham. HitFM, Shirin G'ofurova, bugun nima sovg'alar o'ynaymiz? Bugun Domidek Osho brendidan bir zumdagi kishilik taklif nomi o'ynaymiz birozdan so'ng. Undan keyin esa Jizzax milliy taomlarim naqoshlik 25'dan. Rajabboy do'stim bilan eshitamiz, Xorazm shu yerda. Xorazmliklarga ham salomlar bo'lsin. Bugun qattiq xafa qilishdi. Rosa dilim og'ridi, yig'lab mashinaga chiqib o'tirib radioni yoqdim. Sizni eshitib ko'nglim ko'tarildi, Dilorom. Kim xafa qilgan bo'lsa ham ko'z yoshlaringizga arzimaydi, lekin ko'z yoshlar to'kib yig'lab yengil tortgan bo'lsangiz bo'ldi. Burnlaringizni arting, ko'z yoshlaringizni arting, pardoz qilib oling va ayting: meni bir dona ko'z yoshimga arzimaysanlar, deng va bo'ldi. Kayfiyatni ko'tarib, hidrofon baland qilib radioni eshitib keting. Moskva Chernogolovkadan alangali salom, Abdusalom va Muhiddin akalar eshitishmoqda sizni. Rahmat ketakon, sog' bo'lishsin. Kitob qiziqarli ekan. Toshkent haqidagi zo'r ma'lumotlarni ham bilyapman. Men sizlarga yomon kitoblarni ravo ko'rmayman. Darvoqa eslatib o'taman, biz o'qishni boshlagan kitob Shukrullohning Tirik ruhlar deb nomlangan asari. Juda ko'pchilik insonlarga havolani tashlab berdim va o'qiyotganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Buxorodan Zayniddin man, charchamang. Buxoroliklarga ham alangali salom. Belgiyadan Kubu surat. Bo'ldi, mana Abdunayim Belgiyadan deb yozib qo'ysangiz, olam guliston. HitFM, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Siz ham hech charchaysizmi? Charchayman mana, manam odamman-ku, manam charchayman, manam kayfiyatim bo'lmaydi, lekin bu degani efirga charchagan holda kelib, kayfiyatim yo'q holda keladi degani emas. Imkon qadar energiyani, imkon qadar shu hamma kuch qudratimni efirga olib qo'yaman va efirga kelib sizni kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qilaman. Biz Peterdagi xorazmli yigitlarimiz, ukalarim, jiyanim bilan mazza qilib sizni eshitamiz. Xorazmliklarga ham alangali salom. Qalaysiz, shirin? Tirbandligini zo'r edi turibman, lekin yonimdagi mashinadan sizni ovozingiz eshitilmoqda. Yoningizdagi mashinadan o'zim o'rgilay. Shifokorlar har doimgidek siz bilan, hamkasbim bilan yo'lda mazza qilib eshitib ketyapmiz. Ilyos Ibrohimovich, bu qanaqa shifokorsiz? Ya'ni qaysi profildagi shifokorsiz? Shuni ham yozing. Darvoqa biz o'qiyotgan kitob, bilasiz ham, Shukrullohning Tirik ruhlar deb nomlangan asari, Tirik ruhlar asari O'zbekistonning tarixidagi eng qora dog'lar haqida, ya'ni o'sha qatag'onlik yillari haqidagi asarlardan biri. Qatag'on qurbonlari haqida, o'sha paytdagi Toshkentdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat haqida, umuman O'zbekistondagi va O'zbekistonning, yurtimizning eng ma'rifatli, ziyoli insonlari, afsuski sudsiz, hech narsasiz yolg'on ayblovlar bilan surgunlarga yoki uzoq yillik qamoq jazolariga yoki o'sha otuvga hukm qilingan qatag'on qurbonlari haqidagi kitob va biz bu kitobni o'qishni boshlab yuborganmiz allaqachon. Juda ko'p tinglovchilarimiz havola so'rashganda tashlab berganman. Shunday ekan, kitobni o'qing va Nasha brenddan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Hozir birinchi savolni beraman va ushbu savolga to'g'ri javob bersangiz, birinchi bo'lib g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Yana bir bor qaytaraman, agar radioga endisi xabar yozmoqchi bo'lsangiz va raqamlarimizni bilmasangiz, 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman, 88 114 90 80. Agar Osiyo brenddan allaqachon sovg'a yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon bering, bir zumdagi ular ham tushlikka yoki nonushtaga borishsin. Osiyo mahsulotlarini biz hammamiz yaxshi ko'ramiz, oilaviy yaxshi ko'ramiz va shu kimnidir mehmon qilgan bo'lsam ham hammaga yoqadi. Qayerda bu, qayerdan borib olsak bo'ladi? Radiodagilar yaxshi ko'rishadi. Osiyo brendini zavod qarshisidagi do'koni bor, go'shtli butik deb nomlanadi va Osiyoning hamma mahsulotlarini, o'sha tushonkalardan tortib sariyog'li sardelkalargacha, sosiska, kolbasa, dudlangan kolbasa, paranda go'shtidan ot go'shtidan, toy go'shtidan, mol go'shtidan, qaziq xillas hamma mazali narsalarni aynan Arnasoy 7A'dan topasiz. Arnasoy ko'chasi bu sobiq Pionerskaya ko'chasi. Arnasoy 7A deb yozsangiz bo'ldi, navigator sizni to'g'ri olib boradi. Shirinofur va Hitofonda har doim maqtaydi, biz bir yeb tatib ko'rgani keldik, keyin sotib olamiz desangiz, hamma narsalarni tatib ko'rasiz va sotib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Endi esa savol. Savol Shukrulloni kitobidan, Tirik ruhlar deb nomlangan kitob. Kitobda o'sha vaqtlardagi bog'lar tasvirlangan, bog'lar. Bog'lardagi chillaki, uzumlar oxirlab, kechki uzumlar shira tortib, qirdan qovunlar chetan aravalarda shaharga kela boshlagan saraton chillasini so'nggi kunlarida Asadulla Maxsum bog'iga o'z davrining eng bilimdon, el ichida obro' qozongan, asosan hammahalla ulfatlarini mehmonga chaqiradi. Bu mehmondorchiliklar pishiqchilik munosabati bilan faqat yoz oylarida bo'lmay, yil bo'yi. Goh Sharifxon qozinikida, goh Muhammadxon alamnikida, goh Mirza Karimboylarnikida bedilxonlik qilish uchun bo'lib turardi. Bugungi gap navbati Asadulla Maxsumnikida edi. Va boshida bog'lardagi chillaki dedim-u, chillaki bilan yana bitta uzum navi keltirib o'tiriladi. Aynan shu uzum navini, to'g'risi men birinchi marta eshitdim. Balki uzumchilar bilishar, uzumni yaxshi ko'radiganlar bilishar, lekin men birinchi marta eshitdim. Keyin qiziqib qarab ko'rdim. Bu qanaqa uzum ekan desam, bu uzum hali ham bor ekan, uzum navi oqi bo'lar ekan va agar adashmasam qizili bo'lar ekan. Juda ham qandi baland, ya'ni shirasi baland va tishlagandan qarsillab tishlanadigan uzumlar bo'ladi-yu, o'shnaqa uzum navi ekan. O'sha uzumni navini menga o'xshab e'tibor berib, qanaqa uzum ekan bu deb qidirganlar bormisiz? Agar birinchi bo'lib xos chillaki bilan qaysi uzumni nomi birga kelganini aytsangiz, to'g'ri javob bergan bo'lasiz. Shunday ekan, yozing 88 114 90 80, bu bizni Telegram raqamlarimiz. Yana bir bor qaytaraman, 88 114 90 80, va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Agar siz allaqachon Osiyo brenddan bir zumdagi taklifnoma yetib olgan bo'lsangiz, boshqalarga imkon bering, boshqalar yozsin va boshqalar ham yetsin. Qaysi uzum navi haqida gap ketadi o'sha yerda? Javob variantlari kelishni boshladi. Kitobni o'qiganlar birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozishingiz aniq. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Xo'x, to'g'ri javoblar bor mana. Anjir, anjir emas. Obaki, yo'q, obaki emas. Husayn, soyaki, avatar, qora janjal, toyfi, ituzum, kishmish, toyfi, toyfi, toyfi, charos, tog'uzum, mercedes, charos, toyfi, toyfi, buvaki, kosagi. Oh, mana qo'zim ham eshitmaganman. Charos, rizamat, toyfi, qirmizi, toyfi, kishmish, husayni, muskat, maska, karvon, qirmizka, charos, rizamat, toyfi, rizamat, buvaki, obaki, husayn, uzum, toyfi, husayn, kelin barmoq, rizamat, toyfi, ketmon degan uzum. Yo'q, bunaqa uzumni eshitmaganman. Xullas, birinchi to'g'ri javob allaqachon yetib keldi. Mana bu muxlisimiz, javobingizga qarsaklar smayligini qo'yaman hozir. Oh, oh, oh, to'g'ri javob berganingiz bilan tabriklayman. Alex deb yozilgan profil egasi, birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozdingiz. Va pastdan tepiga chiqamiz. Bilasiz, eng pastda birinchi bo'lib to'g'ri javob yozganlar bor. Alex deb yozib qo'ygansiz. Endi ismingiz rostdan Alexmi yoki shunaqa Alex degan ism yoqadimi sizga? Ikkinchi to'g'ri javob Ulug'bekdan yetib keldi. Ikkinchi to'g'ri javobni Ulug'bek yozdi. Uchinchi to'g'ri javobni qidiramizmi? Uchinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Abdullo, siz uchinchisiz. To'rtinchi to'g'ri javobni qidiramiz endi. To'g'risim, to'g'ri javoblar juda ham kam. Men hamma kitobni o'qidi-yu, allaqachon to'g'ri javobni yozishgandir deb o'ylagandim. Keyin Dilnozadan yetib keldim. 4-chi bo'lib aniq to'g'ri javob. 5-chisini qidiramiz. Shivilg'oni degan uzum navini ham yozishgan ekan. Birinchi marta eshitishim naqa uzum navini. Kamolxon, shivilg'oni. Shunaqa uzum ham bormi? Husayn, charos. Husayna, ketmon dasta, buvaki, xoraki, oftobi, Lamborghini. Oh, Lamborghini o'sha payt bo'lmagandir. 90 yil oldin Lamborghini. Kelin barmoq, oq uzum, qirmizka navi, jas, buva Maxsum, oh, bir zambil, shirin degan uzum, sohibi, xurakay, duvarak. Yo'q. NS nikidan ham to'g'ri javob keldi va Nurbek Yeminov. Aniq to'g'ri javobni birinchi bo'lib yozganingiz bilan tabriklayman. Raqamlaringizni yozing va siz bugun Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnomani yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz, yoki do'stingiz bilan, yoki turmush o'rtog'ingiz bilan, yoki onajoningiz bilan bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Endi esa o'zim to'g'ri javobni e'lon qilaman va keyingi sovg'ani o'ynaymiz. Keyingi sovg'a ham aynan shu kitob bo'yicha bo'ladi. Qaysi uzum navi haqida gap ketgan bog' tasvirlanganda dedim-ku. Hozir men sizga aytaman, qaysi uzum navi bog'dagi chillaki, doroyi uzumlar oxirlab, kechki uzumlar shira tortib, qirdan qovunlar chetan aravalarda shaharga kela boshlagan saraton chillasini so'nggi kunlarini birida Asadulla Maxsum o'z davrini eng bilimdon ulfatlarini mehmonga chaqiradi deydi. Doroyi uzum, qarang qanaqa uzum ekan, uzum navi bu. Men masalan birinchi marta eshitdim, chillakini eshitganmiz, susayinni eshitganmiz, hozir yozayotgan navlaringizni 90% eshitganman, lekin doroyi degan uzum navini men endi eshitdim. Agar kimdir eshitgan bo'lsa, kimdir eksa shu uzumni yoki kimdirda rasmi bor bo'lsa, jo'natib yuboringlar. Doroyi uzum qanaqa uzum ekan. Ketaman, 98 loyihamiz davom etadi. Bitta qo'shiq eshitamiz, bitta qo'shiqdan so'ng esa yana bitta sovg'amiz Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 dan.
1: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

0: aytyaptimi, yog'ib yozib qo'yinglar, yog'ib qo'yinglar demoqchi edim, yozib qo'yinglar qayerda mazza qilib shahar aylansa bo'ladigan yomg'ir yog'moqda.
1: Reklama. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, jiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hurmatli tinglovchilarimiz, oqshom xayrli bo'lsin. Bugun yomg'ir yog'ib, ancha havodagi gardlar, g'uborlar albatta yuvilib ketish kerak, lekin yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Tirbandliklar bormi yoki yo'qmi desam, tirbandliklarni video xabarlar orqali jo'natadiganlar, men shu video xabarni ko'rib qayerdaligini topishim kerak deya, iltimos ko'cha nomini hech bo'lmasa yozing. Yomg'ir yog'mayapti. Hali Markaziy bank yonidaman, lekin havo bulutli. Ertami kechmi albatta yog'ish kerak. Bugun men ishga kelayotganimda tomchilayotgan edi, kuchli yomg'ir. Keyin Yunusobodga yaqinlashganimda jim bo'lib qoldi. Yomg'ir yo'q, O'zgidromet sentri ishlamayapti. Nimaga ishlamayapti? Yashnobod tumanida bir tomchi ham yomg'ir yo'q. Yog'armikan yoki yo'qmi? Qanaqa yomg'ir yo'q ko'zi? Nima haqida gapiryapsan? Yomg'ir deb hayron bo'layotganlar, men ishga kelayotganimda ozgina yomg'ir yog'ayotgandi-da. Sergelida ham yomg'ir yo'q. Xursandman juda ham, mayli yog'ib qolar, kutarmiz. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz? Mana doroyi degan o'zim shu bo'ladi deb yozgan tinglovchimiz minnatdorman Ulug'bek. Doroyi degan o'zim borligini mana bilib oldik. Biz o'qiyotgan kitob bilasiz, Shukrullonim Tirik ruhlar deb nomlangan kitobi. Tirik ruhlar deb nomlangan kitobi aynan o'sha O'zbekiston tarixidagi eng qora kunlar haqida, ya'ni Qatag'on qurbonlari haqida. Bizning ishxonamiz ham o'sha Shahidlar xiyoboniga yaqin joyda joylashgan. Bilasiz, afsuski o'sha Qatag'on tegirmoni juda ko'pchilikni o'sha davrda yanchib ketishga muvaffaq bo'lgan. O'sha 30-yinchi yildan boshlab 37-yinchi, 38-yinchi, 39-yinchi yilga davom etgan, undan keyin 50-yinchi yillardagi xalqimizning ma'rifatparvar ziyoli insonlarni, adiblarni, olimlarni, siyosatchilarni, yozuvchilarni, shoirlarni boshidan shunaqa bir tegirmon aylantirgan. Afsuski hamma ham bu tegirmon nima deydi o'sha yanchiydigan toshlarni orasidan omon chiqmagan. Ancha muncha millatni, ziyolilarni boy berganmiz va aynan shu haqida kitob Shukrulloni Tirik ruhlar asari. Rohatda ham yomg'ir yo'q, xursandman. Rossiya gostinitsasi taraf mega tirbandlik, svetofor ishlamayapti, imkon qadar aylanib o'tamiz. Shirnaba Yunusobodda, uzr, Dushanbeda eshityapman, hitofomni yomg'ir yog'ib o'tib ketdi. Bahrom Rahmonov Tojikistonda, bizni eshitayotganlarga ham alangali salom. Gulistonda ham biz yomg'ir kutishni boshladik. Qoraqalpog'istonda yomg'ir kecha 2 kun rossa yog'di, kun ochiq bugun. Sizlarga o'sha yomg'irlardan bir furi jo'natdik. Qoraqalpog'istonlik muxlisimizga ham kattakon rahmat. Tapoich mostidan 40 kilometrgacha tirbandlik, Matlubaxon tirbandliklarini esa namoyon chiqib oling. Shotrostavelik ko'chi 10 balli tirband. Oh, nimaga ekan? Kitofam 98, Rossiya gostinitsasi aylanasida tirbandlik kuzatilmoqda, imkon qadar aylanib o'tamiz. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Doktor ukam ham eshitmoqda sizni. Doktor ukamga salom yo'llab qo'ying. Dunyodagi eng yaxshi doktor ukam mana ukam. Jon omon bo'lsin, kayfiyati ko'tarilsin, kulib qo'ysin va eson omon yaxshi kunlarda oilamiz bag'riga qaytib kelish nasib etsin. Anvar akasiman deb yozilgan xabar doktorga. Bizni juda ko'p doktorlar darvoqa eshitishadi va yo'nalishlaringizni yozib yuboring. Agar hozir doktorlar eshitayotgan bo'lsa, qaysi profildagi doktorsiz? Shirin G'ofurova, men ham o'sha Rossiya gostinitsasi tarafdagi tirbandlikda turibman. Yonimdagi mashina ham sizni eshitmoqda, lekin nima marka ekanini bila olmadim. Xitoyni katta mashinasi. Bizni eshitayotganingizdan xursandmiz. O'sha aylanadi, ya'ni Rossiya gostinitsasi mehmonxonasi aylanasidagi hammaga alangali salomlar. Jizzax milliy taomlaridan sovg'a o'ynaymiz. Bilasiz, bizni yana bir hamkorimiz, xomiyimiz Jizzaxning o'sha mashhur somsali setini o'ynaydi. Borib bemalol tandirdan uzilishini kutib, qaynoqqina tandirdan chiqqan, ustiga sariyog'lar surilgan, keyin esa souslar bilan taqdim etiladigan somsalarni setini taqdim etamiz. Bemalol borsangiz bo'ladi. Ichi to'la go'sht, bilasiz, katta-katta bo'ladi Jizzaxning somsasi va bittasiga bemalol to'yasiz. Ishoning menga. Endi ana pahlavon gavdali erkaklar bo'lmasin, ozg'ingni ixchamgina insonlar menimcha to'yish kerak bittasiga, chunki juda katta. Biz juda ko'p marotaba mehmon bo'lganmiz. Undan tashqari o'sha Jizzax buyurtma oshi, Jizzaxni cho'pon chovqati, Jizzaxni jizi, oddiy jiz bor, so'kli jizlari bor. Undan tashqari tandir go'shti bor, Xorazm baliqlari bor. Xullas, go'shtli taomlarni hammasini, eng mazalisi Jizzax milliy taomlari. Bittasini Qoshlik 25-da filialimiz, Olmazor metrodan chiqib Chilonzor metroga ketayotganingizda o'ng tarafga qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz va o'ng qo'lingizda keladi shundoqqina. Yonida kichkina stadion ham bor. Jizzax milliy taomlari birinchi filial shu yerda, ikkinchi filial esa Zargarlik 23, Makaronka deydigan joyda. Zargarlik ko'chasi 23-chi uy deb yozsangiz shundoqqina chiqadi va mazza qilib ikkita joyga ham bemalol mashinalaringizni qo'yib kirib ovqatlanish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Hozir esa Jizzax milliy taomlaridan sovg'a o'ynash payti yetib keldi. Qani savolimizga kim to'g'ri javob berish imkoniyatini birinchi bo'lib qo'lga kiritadi? Eslatib o'taman, Biz o'qiyotgan kitob Shukrlona Tirik ruhlar deb nomlangan kitobi. Hozir bir muxlisimiz yozibdi. Shirin G'ofurova, 40 chiqib umrimda qo'limga kitob ushlamagandim, lekin safarda siz aytgan hamma kitoblaringizni imkon qadar topib o'qishga harakat qildim. Rahmat ketakon. Endi Toshkentdaman va hamma safardagilarga yaxshi bo'lligi salom yo'lab qo'ying iltimos. Aytgan kitoblaringizni imkon qadar topib o'qishga harakat qilishadi deb yozibdilar. Rahmat ketakon. Yaxshi bo'lligi ham salomlar bo'lsin. Kitob o'qing, kam bo'lmaysiz. Ko'p bo'lsangiz bo'lasizki, kam bo'lmaysiz. Shuning uchun navbatdagi savolga o'tamiz. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Demak, qarang, hozir parklar bor-ku. O'sha paytda ham parklar bo'lgan, sayillar o'tkaziladigan joylar bo'lgan va oydin kechada, qarang, oydin kechada qir orqasidagi chebo'rlarning uvillashi ham bu tunni nimanidir to'latib turgandek tuyuladi. Chebo'ri tulkilar vahshiy sanalsa ham, ularni tungi ovozlari kishida ajib bir his uyg'otadi. Dala va bog'larning kunduzgi nashasi butunlay boshqacha, juda go'zal. Bog'larni ikkiga bo'lib o'tgan katta ariqning yonida bir dam o'ltirishning o'zi insonga bir olam huzur bag'ishlaydi. Ariqning ikki yoni mevali daraxtlar, ikki qirg'og'i ko'm-ko'k barra o'tlar, maymunjon va qamishlar bilan o'ralgan. Bu o'sha paytdagi parklar, bog'lar, atrofdagi bog'lar noz-ne'matga to'la. Ariqning ichi ham hayotga to'la. Ariqning ichida ham hayot bor. Gala-gala tinim bilmaydigan suzg'ichlar, baliqchilarni suv ustiga chiqib sakrashlari, otlar sug'orilganda, otlarni o'sha ariqlarda sug'orilganda, otlarni lunjiga yopishib oladigan nimalar tasvirlangan. Qarang, otlarni ariqda sug'organda o'sha davrda, hozir ham shunaqa bo'larmikan bilmadim-u, otlarni lunjiga nimalardir yopishib olar ekan, o'sha nimalar. Birinchi bo'lib xos to'g'ri javobni yozsangiz g'alaba qozonasiz va Jizzax milliy taomlariga o'sha somsali setni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Otlarga ariqda sug'orilganda nimalar? Bo'ldi, mana hamma to'g'ri javob yozdi. Oho, javoblar juda ko'p, imkon qadar o'qiymiz. Svetoforda nosozlik bo'lsa, shu telefonga qo'ng'iroq qilishsin deb yozgan tinglovchimiz qo'ng'iroq qilishadi degan umiddaman. Allaqachon balki qilishgandir. Talabalar shaharchasi chorrahasida ham sag'bon tirbandlik deb yozgan tinglovchimiz xursandman. Farg'onacha kaptardan sho'rva qilyapmiz dushanbeda deb yozibdilar. Yo'q, men unaqa narsalarni yeyolmayman. Kaptarlarni yeyishga qarshiman, to'g'risi. Biz shunaqa yomg'irli ko'chada yurishni iloji yo'q. Vohijonman, nega iloji yo'q? Mazza qilib yursangiz bo'ladi. Jalyuzichilar shu yerda, biz mehnat qilmoqdamiz, ustanovkada. Menda o'sha Xitoyni katta mashinasi, sizning efiringizni eshitayotgan Rossiya gostinitsasi aylanasida. Oftalmologlar shu yerda, Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Endokrinolog man, Shirin, sizni mazza qilib eshitaman. Qaysi doktorlar eshitadi deganimga javoblar kelmoqda, endi esa javoblarni o'qiymiz. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni Avazova siz jo'natdingiz. Avazova. Lekin yaqinda ham yutgan ekansiz-da Avazova. Yutganlar yutmasin deganmiz-ku. Shuning uchun afsus, sizdan keyin to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz yuta oladi. Keyin sizdan keyin albatta Bahodir to'g'ri javob yozganlar va mana bu qarsaklar, Bahodir, sizga tez raqamlaringizni yozing. 40-40 abonenti. Keyin Real Madrid, keyin Mansur Mirzayev to'g'ri javob yozganlar. Keyin Eldor, keyin Yorqin. Juda ko'p odamlar Zuluk deb yozgan. Bu to'g'ri javob. O'sha otlarni lunjiga zuluklar yopishib oladi deb tasvirlangan. Lekin ko'pchilik shulluk deb yozibdi. Shulluk hammi, zulukmi? Ba'zilar suluk deb yozgan. Demak, hamma joyda har xil nomlanar ekan. Kitobda zuluk deyilgan. Ba'zilar shulluk deb yozgan, ba'zilar suluk deb yozgan. Qaysi biri to'g'ri? Xullas, juda ko'p javob variantlari kelmoqda, lekin birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Bahodir, raqamlaringizni yozing, ism sharflaringizni yozing va yana bir bor eslatib o'taman, agar siz sovg'a yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon bering, iltimos, chunki siz borib keldingiz, tatib ko'rdingiz, yutmaganlar ham yetsin. Demak, javob: ariqni ichi ham hayotga to'la, gala-gala bo'lib tinib bilmaydigan suzg'ichlar, baliqchilarni suv ustiga chiqib sakrashi, otlar sug'orilganda lunjlarga yopishib oladigan zuluklar, ariqni u betidan bu betiga o'zini olib qochadigan suv ilonlari. Bularni hammasi o'zi bir dunyo. Anvoy qushlar orasida qo'lga o'rgatilgan qarqunoqlarni egalari ba'zan adashtirib yelkan kelib, qo'nishlari butun g'uboringni chiqarib yuboradi. Qarang, qarqunoqlar yelkangizga kelib qo'nishi mumkin bo'lgan ekan o'sha davrlarda bog'larda. Bular shunaqa chiroyli bog' tasvirlangan kitobda, ya'ni o'sha Toshkentda, O'zbekistonda o'sha davrda ham insonlar dam olishgan, suv bo'ylariga chiqishgan, dalalarga, qirlarga chiqishgan, uyda ko'milib o'tirishmagan. Shuning uchun siz ham chiqing, aylaning. Va Toshkentni eng go'zal joylarda sayr qilish imkoniyatini qo'lga kirding. Biz esa to'g'ri javobni aniqladik. Bahodir, iltimos raqamlaringizni yozing. Jizzax milliy taomlarini qoshlik 25 dan sovg'a etib oldingiz. Sozginadan so'ng Mikodan sovg'a. Mikodan ertaga quest bo'ladi. Bilasiz, shahar ko'chalariga chiqib bemalol yo'lingizdan chiqib qolsa o'sha lokatsiya savatni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Mevalarga to'ldirilgan savat va ichiga Miko ichimliklari ham to'ldirilgan. Shunaqa mazali, sharbatli sovg'a yutib olishingiz mumkin. Ertaga questda bugun esa juda oddiy, juda oson qilib sovg'ani o'ynaymiz.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

harakat yutib oling va Hit FM'ni eshitib manzilingizga yetib oling. Voy dot qofiyani qaranglar, qofiyani o'rtoqlar. Hit FM va hozir Miko brenddan sovg'a o'ynashga men tayyorman. Ungacha sizdan yetib kelayotgan xabarlarni ham o'qiyman, eslatib o'taman. Hali Miko'ga qo'ng'iroqlarni qabul qilayotganimiz yo'q. Qo'ng'iroq qilmang hali. Biz hali qo'ng'iroqlarni qabul qilmayapmiz. Qo'ng'iroq qiling deganimda keyin qo'ng'iroq qilasiz. Hit FM 98 Shirin-G'ofur va yaxshimisiz? Yangi O'zbekiston bog' yo'lida na bir tirbandlik, na bir yomg'ir bor. Teleminoradan salomlar bo'lsin. Chilonzor Cho'pon ota ko'chasida yomg'ir tomchilamoqda. Ehtiyot bo'lamiz yo'llarda. Buxoroda shuluk deyiladi. Toshkentda zuluk, Buxoroda shuluk deyilar ekan. Yo'l patrul xizmati bir o'zi boshqara olmayapti bu chorixona. Kamida 6 ta 7 ta patrul xodimi kerak. Rossiya mehmonxonasi aylanasi oldida katta tirbandlik, shuncha ehtiyot bo'lamiz, iltimos. Qo'ng'iroq qilmanglar desam, qayta-qayta qo'ng'iroq qiladiganlar hali Mikko boshlanmadi. Hozir ham yopishadi zuluklar mollarga, qo'ylarga ham yopishadi.

0: qo'ng'iroq qiladiganlar.
1: Hit FM'de Miko bilan zavqlanish vaqti.
0: Miko bilan zavqlanish vaqti boshlandi. Esad Butman 88-114-90-80 juda ko'p xabarlar kelmoqda. Aynan o'sha sobiq Rossiya mehmonxonasi Grand Hotel mida hozir atrofi aylanastirmandlik. O'sha yerda juda ko'pchilik bizim muxlislarimiz, Hit FM fanatlari eshitayotgan ekan. Joningiz omon bo'lsin. Hozir Mikodan sovg'alar to'plamini o'ynaymiz. Mikko, bilasiz, juda bir qisqa vaqt ichida O'zbekiston salqin ichimliklar bozoriga kirib keldi va bozorni egallashga muvaffaq bo'ldi. O'zini mazali taomlari bilan, o'zini haqiqiy o'sha meva taomli sharbatlari bilan biz yoz bo'yi ichdik va kuzda ham Mikko sharbatlarini ichishni davom ettirmoqdamiz. Chunki muzlatkichimizni bo'shashi bilan to'ldirib qo'yishadi. Ichki kirib kelamiz va xohlasak gilosligidan, kiviligidan, olmaligidan, shaftoliligidan yoki qovunligi yoki nokligi yoki anorligi yoki uzumligi, xullas miks taomlari ham bizga qarab turadi. Bugun Shirin G'ofurova nima icharkina, qaysi birimizni ocharkina bugun deb. Shunday ekan, biz tavsiya qilamiz, chunki mazali bo'lmaganda, zo'r bo'lmaganda biz tavsiya qilmagan bo'lardik va o'zimiz ichmagan bo'lardik. Ertaga Mikodan bemalol quest ishtirok etishingiz mumkin. Hali qayerda bo'lishini bilmayman, o'sha payt bilamiz. Va Quest Mobile'da nafaqat Mikko, balki o'sha savatni sarxil mevalar bilan ham to'ldirishadi. Shahar ko'chalarida yutib olishingiz mumkin. Mana endi qo'ng'iroq qiling agar Mikodan biror marta ham sovg'a etmagan bo'lsangiz. 88-114-90-80 va birinchi ishtirokchimiz, aniqrog'i yutgan ishtirokchimiz sim qoqdilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Ismim G'iyos.
0: Xursandman. Mikodan hech sovg'alar to'plamini yutdingizmi yo'qmi?
2: Yo'q, umuman yutmaganman.
0: Bugun birinchi bo'lib yutdingiz. Hozir qayerdasiz?
2: Shaharda emas, dastavka qilib yuramiz namozda.
0: Aha, tirbandliklar yo'qmi shaharda?
2: Yo'q, biz yurgan yo'llar toza, yaxshi.
0: Yomg'irchi yomg'ir.
2: Yomg'ir sal tomchilab turibdi lekin.
0: Bo'ldi, tushunarli. Zo'r havo bo'lyapti, Damas oynalarini ochib olib, hitofon baland qilib olib ketyapsiz-a?
2: Aytmang, sizni efirda shunaqa kutaman. Mazza qilaman, qarsoqlarim shunaqa chiqib ketadi.
0: Rahmat, kattakon. Men sizni tabriklayman. Siz bilan menejerlar bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib keching haqida ma'lumot berishadi. Mikko brendiga sovg'alar uchun, hamkorligi uchun, homiyligi uchun minnatdorchilik bildiraman va futbol time boshlaymiz. O'rtoqlar, futbol fanatlari, shu yerdamisiz?
1: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 18.

Oyda etey, o'sha yurakan oqlarim, dodlarim yetib borsa. Shahnoz ijrosidagi tarona, Muhriddin Xoliqning go'zal taronasi qo'shig'i ketofonda jarang sochdim. Pariroy sanamlar. Endi bilmadim, futbol tayamda pariroy sanamlar qatnasharmikin yoki yo'qmi, lekin bizni nakalarimiz, ukalarimiz qatnashishga shay bo'lib turishdi futbol fanatlari. Bugundan Chempionlar Ligasi doirasiga o'yinlar qaytib, Paxtakorga omad tiyor bo'lsin. 12 oktyabr sanasi haftaning ilk kuni dushanba va biz o'yinlarni boshlaymiz. 88 114

0: 9880 bilasiz ham. Yana bir bor qaytaraman. 88 114 9080 ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'laning. Bizga qo'ng'iroq qiling. Agar biror marta ham moy yutmagan bo'lsangiz, moy yutish imkoniyatini qo'lga kirting. Esat butman Manon brand har kuni dushanbadan jumaga qadar moy ulashadi. Har kuni dushanbadan jumaga qadar moy ulashadi va biror marta moy yutmaganlar buni uddasidan chiqishingiz mumkin. Shunday ekan, qani bugun kimlar moy yutarkin, kimlar g'alaba qozonarkin, kimlar moyni bugun uyiga olib ketarkin. Shu masala meni juda qiziqtirmoqda. Undan tashqari har juma yana bir homiyimiz, yana bir ajoyib gigant brand Hydrolife cooler va 10-19 litrli suv o'ynaydi. Juma kuni maxsus savolga to'g'ri javob berib, ushbu sovg'ani ham o'zingizniki qilsangiz bo'ladi. Agar hali cooler yutmagan bo'lsangiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz nima qayerdansiz?
1: Farruxman.
0: Farruxsiz. Semiu fanati doimgidek qo'ng'iroq qilib bog'ladi, yutqizish uchun qo'ng'iroq qildi. Radion pasaytiramiz. Farruh, o'yin shartlarini hech kim bilmasa ham siz bilasiz.
1: Pasaytiramiz.
0: Pasaytirdingiz va oson savollardan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz.
1: Bo'laveradi.
0: Bo'laveradi. Hali ham Semiu fanatimisiz? Ne kulasiz?
1: Shunaqa, shunaqa.
0: Shunaqa, Semiu fanati. Kecha durang o'ynadi, Semiu. Juventus ham durang o'ynadi, shuning uchun bitta siz emassiz, klubidan xafa bo'layotgan men ham shu yerdaman.
1: Shunday ekan,
0: birgamiz. Yutqizganlar, durang o'ynaganlar, qalban birgamiz. Liverpool fanati ham, fanatlari ham shu yerda bo'lsa kerak. 3-0 ga Manchester Cityga imkoniyatni boy bergan. Xullas, mayli. Savolni boshlaymiz va oson savoldan qiyin savollarga o'tamiz.
1: Mayli.
0: O'tamiz. Oson savol qanday jarang sochar-kan yoki qiyin savol qanday jarang sochar-kan, nima deb o'ylaysiz?
1: Osoni ham qiyinni bo'lib ketdi-ku.
0: Bo'ldi, unda savolni osonidan boshlaymiz. MU ga kelgandan so'ng Carlos Baleba, bilasiz bu o'yinchini?
1: Ha.
0: MU ga kelganimdan so'ng birinchi bo'lib u menga yozdi. Manchester katta klub, zo'r shahar va senga yoqadi degan umiddaman dedi. Va u meni kumirim bo'lgan MU'da. Unga qarab uni YouTube'dagi matchlarini, Juventus MU safida va Fransiya terma jamoasidagi o'yinlarini ko'rib ancha narsani o'rganganman dedi. Kim o'sha?
1: Fransiya terma jamoasida
0: dedingizmi?
1: Hozir MU'da o'ynaydi u bola.
0: Kim?
1: O'sha bola MU'da o'ynaydi.
0: Yo'q. Sobiq o'yinchilardan biri. Albatta, Pol Pogba, Juventus, MU, Fransiya degandan keyin faqat Pogba kelishi mumkin. Carlos Balebaga Pogba yoqar ekan, hech qanday Pogbaga o'xshamasin, yaxshi o'ynasin, faoliyati zo'r kechsin. Navbatdagi savolga o'tamiz va ushbu savolga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi, nima deb o'ylaysiz?
1: Harakat qilamiz har doimgidek.
0: Nechinchi yildan beri yaxshi ko'rasiz?
1: 9-10.
0: Fergi paytidan, a?
1: Ha.
0: Bo'ldim. Fergi paytidan bo'lsam, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz yaxshi bo'ladi. Uddasidan chiqolmasangiz, afsuski, sizdan xayrlashishimizga to'g'ri keladi. Doimgidek bu xayrlashuvlarga siz o'rganib qolgansiz va bu sizga umuman qiyin bo'lmaydi. Tayyormisiz?
1: Bo'ldi, cho'g'nang ketibdi.
0: Navbatdagi savol, choxonadagi bolalar ham quloqni ding qilishsin va savollarimizga javob berishga harakat qilib ko'rishsin. Sir Alex Ferguson shu o'yinchi haqida gapirayotganda eng quloqsiz a'zosi bu o'yinchini tili. Hamma balolar tilidan. Tilidan yerdi va qo'rqqan paytida unga qarashga men ham qo'rqardim, chunki men Glasgow'danman. Sir Alex Ferguson o'zining avtobiografiyasida qaysi o'yinchisini eng yomon a'zosi, ya'ni balo keltiradigan a'zosi uni tili deb ta'rif bergan, nima deb o'ylaysiz?
1: Qarang, ikkita variant bor-da, anu Alex Ferguson'ni tugatishdan oldinmi, ancha oldinmi?
0: Menda Alex Ferguson davridan va MU'ni eng mashhur o'yinchilardan biri, eng to'polonchi mashhur o'yinchilardan biri. Kim haqida shunaqa ta'rif bergan Sir Alex Ferguson?
1: Kim bo'la qolsin? Kin, kin.
0: Kin, Roy Kin. Aniq to'g'ri javob. Qoyilman, irlandiyalik futbolchi. Irlandiyalik hozir tushunsam, futbol sharhlovchisi bo'lib ishlaydi. Roy'ning eng katta balosi bu tilidan deganda, Sir Alex Ferguson adashmagan, chunki hozir ham MU o'yinchilar haqida biror bir fikr bildirsa, xafa bo'lib qolishadi. Xolos, 3-chi savolga keldik. Farruh, hozir yutishingiz mumkin, tarixiy voqea sodir bo'lishi mumkin. Agar yutsam, choxini qilib beraman deganmisiz yoki hozir o'rtoqlaringiz choxinada kutib o'tirishibdimi?
1: Yo'q, sizning gapingizni olgan ular.
0: Ha, bo'ldi. Yutsangiz choxini qilib berishingiz kerak-a?
1: Ha.
0: Endi yaxshi-da, shunaqa tarixiy voqea bo'ladi. Keyin 12 oktyabr har doim nishonlab yurasiz. Yutganman shu kuni HitFM'da deb.
1: Nasib
0: qilsin, bo'ldi. Unda 3-chi savolga o'tamiz va 3-chi savolga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Suddasdan chiqsangiz bo'ldi. Aeroportdan mehmonxonaga ketaverishda avtobusimizni toshbo'ron qilishdi. Mehmonxonada bagajlarimizni qabul qilib olayotgan ishchi qo'li bilan tomog'ini kesgandek ishora qildi bizga. Va kechasi ba'zi bir o'yinchilarni nomerlarida, xonalarida telefon tinmasdan jiringlayverdi. Va stadionga kelsak, do'zaxga xush kelibsan degan plakatlar bilan bizni kutib olishdi. Xullas, men boshqa bu davlatga kelmayman degan do'shanda Sir Alex Ferguson. Nima deb o'ylaysiz, qaysi davlat o'sha?
1: Bu davlat. Nega chempionlikda bo'lgan bo'lsa?
0: Erik Kantonani boshiga ham urishgan o'sha politsiyachi tomonidan. Erik Kantona boshidan ham yegan o'sha davlatda. Menga klub nomini aytmang, menga ham davlat nomini ayting bo'ldi. Qaysi davlatda shuni kutib olishgan?
1: Bo'lganda.
0: Kim? Bir. Ikki.
1: Hozir. Tak.
0: Uch.
1: Nega chempionlikda o'ynashgan, de, to'g'rimi?
0: Ha, uch javob.
1: Nega chempionlikda o'ynashgan bo'lsa, aktyormikan?
0: Qaysi?
1: Aktyormikan?
0: Men davlat nomini ayting dedim. Ukraina,
1: demak.
0: Bo'ldi. Demak, bu Ukraina. Ukrainaliklar shunday qilganmikan, Sir Alex Ferguson'ga nisbatan. Eh, choxona yana qoldi. Farruh, qutildingiz mana xarajatdan. Bilsangiz bilardingiz. Katta xarajatdan sizni qutqarib qoldim hozir. Shu savolni bergan holda choxona qilib bermaydigan bo'ldingiz buguncha. Pulingiz yoningizda qoldi. 18:17 O'zbekistonda soat futbol time boshlandi. Manoldan moy o'ynaymiz. Va shunaqa muxlislarimiz ham bor. Afsuski, peshonasi sho'r, ya'ni qaysi ma'noda peshonasi sho'r? Qo'ng'iroq qilib bog'lanishadi, o'ynashadi. Birinchi, ikkinchi savoldan yutishadi, uchinchi savolda yiqilishadi. Agar siz ham shunaqa savollarga javob beraman desangiz, aloqaga chiqing. 88-114-9080. Va hozirgi savolga mana Dilmurod Yusuf to'g'ri javob yozgan. Undan keyin Anvar Mansurovdan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Yana qidiramiz Zayniddin. Alex to'g'ri javob yozgansiz. Nurjan aniq javob. Bobur Aliyevich, Shohrux Abdullayevdan to'g'ri javob yetib kelgan. Bu birinchi bo'lib to'g'ri javoblarni yozganlarni ismlarini o'qidim. Reklama bor. Reklamadan keyin bitta qo'shiq bor. Bitta qo'shiqdan so'ng qaytamiz efirga.
2: Реклама. FM. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM'dasiz, yuraklarimiz to'xtab qolmasa, endi qachondir to'xtaydi bu. Ilojsiz, lekin hozir emas, bevaqt emas va maza qilib radio eshitish nasib etsin. Yoshimiz ulg'ayganda, farzandlarimizni rohatini, kamolini ko'rganimizda, navarlarimizni to'ylarini ko'rgandan keyin, endi lekin bilmaymiz, qachon to'xtarkin bu jarayon. Xolos, hammaga uzoq umr tilayman. Loyihamiz davom etadi. Football Time Hit FM. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishim kerak. 88-114-9080. Agar manolda allaqachon moy yutgan bo'lsangiz, iltimos yutmaganlarga imkon beramiz. Agar yutgan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilmang, yutmaganlarga imkon bering. Biz qachon yana o'ynashimiz mumkin bo'ladiganlar yangildan keyin baza almashadi va yutganlar yana bir bor yangildan keyin yutish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Chunki bazani tekshirganimizda juda ko'p odamlar 2-3 marotabalab yutishgan moylarni, kimlardir esa yillar mobaynida qo'ng'iroq qilib tushib olmaydi, afsuski. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
1: Kamoliddin.
0: Kamoliddin, siz qaysi klub fanati edingiz?
1: Barselona.
0: Barselona fanati. 3-0 bilan tabriklayman.
1: Aha, rahmat.
0: O'zi Barsachilar o'rganib ketgan-a unaqa yutishga.
1: Bu yildan o'rganmoq.
0: Aha, 3-0 bulaga yaxshi hisob hisoblanmaydi. 5-0, 6-0 larga o'rganib ketgan-a hozir.
1: Ha, shunaqa.
0: Shunaqa. Xolos, savollarga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savollardan boshlab, qiyin savollarga o'tsak, nima deysiz?
1: Mayli.
0: Mayli, rahmat, kattakon. Ruxsat berganingiz uchun va savollarni boshlab, sekin-sekin javoblarga o'tamiz.
1: Aha.
0: Qarang, Barselonada, sevimli klubingizda eng bo'y baland o'yinchi kim?
1: Menimcha Gerard Martin.
0: Yo'q, Gerard Martin hattoki kuchli 5-talikda yo'q. Eng bo'yi baland o'yinchi kim? 1.95-96 bo'yi. 4 santimetr kam 2 metr. Kim?
1: Rodrini
0: ham bo'yi baland, lekin 1.90 bo'yi uni. Albatta, o'yisiq shasni. Hozir aytmoqchi edim. Og'zida har doim nimadir turadi degan demoqchi edim. Shesni dedingiz o'zingiz, xolos, mayli. Birinchi oson savoldan o'tdik. Shasni, Voytsakh, polshalik o'yinchi. Va navbatdagi savolga o'tamiz. Umid qilamanki, ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lasiz. Hamma savollar ham bilasiz. Barselona haqida bo'lmasligi mumkin. Boshqa klublar haqida ham savollar berib qolaman. Shuning uchun savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Yoningizda yordamchilar bor shekilli-a?
1: Yo'q, bir o'zim.
0: Bitta o'zingizmisiz? Bitta o'z hozir yutishga harakat qilasman.
1: Mayli.
0: Mayli, nasib qilsin, yuting. Va biz navbatdagi savolga o'tamiz. Navbatdagi savol: qanday jarang sochadi siz uchun Barselona fanati uchun? Barselona fanati, xullas savol. Zidan Juventusdan Realga kelgan paytlarni eslaysizmi, yo'qmi?
1: Yo'q.
0: Yo'q, siz unda futbol ko'rmasdingiz.
1: Yo'q. 2013-yildada.
0: Endi tug'ilganmidingiz?
1: Ha, yo'q, 2013-yildagi jahon chempionatini ko'rganman, boshlaganman. Bi Barselonaga keyin o'sha Ispaniya chempion bo'lgandan keyin balet sochib boshlaganman.
0: Xolos, hozirgi savol. Zinedin Zidan Juventusga, bilasiz-a, Juventusdan Real Madridga o'sha davrda 65 million deyarli juda katta haq evaziga o'tgan va yilni eng qimmat transferi bo'lgan o'shanda. Yana bitta qimmat transfer amalga oshgan, faqat u sizning sevimli klubingizga, River Plate'dan Barselonaga kim kelgan? River Plate'dan Barselonaga kim kelgan o'shanda? Zidanning transferidan keyin eng ko'p haq to'langan transfer aynan shu o'yinchini transferi sanaladi. Kim kelgan o'shanda?
1: River Plate'dan. Ronaldo mi ke Soylo?
0: Ronaldo emas, lekin Soyloqroq.
1: Ronaldinho mi ke?
0: Yo'q.
1: Yo'q, u PSG'dan kelgan-ku.
0: 1-2 Soyloqroq dedim men. Eshitdingizmi shu gapimni?
1: Aha. Soyloqroq.
0: 2-ta oldingi, 3-chi oldingi chiqib turardi quyonga o'xshab. Kim o'sha? 1-2
1: Yo'q, topmadim.
0: 3 vaq. Keng tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Albatta Telegramdagilar to'g'ri javobni yozishga muvaffaq bo'lishdi. Kim haqida ekanligi, gap kim haqida ketayotgani. Faqat boshidagi ismlarni o'qiy olaman. Xolos, Abdurahmon to'g'ri javob yozdingiz. Yana kim to'g'ri javob yozdi? Qobiljon to'g'ri javob yozdingiz. Eliyorbek. Undan keyingi to'g'ri javob Sanjar G'aniyevdan, Erkin Jumanazarovdan, Abdumavlondan, Mahmudovdan, Po'latdan to'g'ri javob keldi, Abdulladan, Mirfozildan ham to'g'ri javob yetib keldi hozir. Aleks Pato, yana kim? Nizamov to'g'ri javob yozdingiz, Lutfulladan, Kamroq Husanovdan. Qahramondan, Shukrullodan, voy voy, orasi javoblar ko'p ekan hozir. Hammasini o'qishga ulgurmayman, imkon qadar o'qidim, imkon qadar aytib chiqdim ismlarni, kimlar yozgan bo'lsa. Darvoqa juda noqulay ishlayapman bugun, chunki planshetdan ko'rardim Telegramdan yozganlarni, lekin planshetimizdagi Telegram nimagadir ishlamayapti, xabarlar yangilamayapti, shuning uchun hozir telefonda ham Telegram tekshiryapman, ham qo'ng'iroq qabul qilyapman. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Qalaysiz? Salomatsiz? Ismingiz nima?
2: Rahmat, yaxshi. Nusrat ismim.
0: Xursandman, Nusrat. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi biz bilan?
2: Chelsi.
0: Chelsi fanati. Nusrat, siz yaqinda yutmaganmidingiz mabodo?
2: Yo'q, 2 yildan beri tusholmayman telefon qilib.
0: 2 yildan beri tusholmaydigan futbol fanati, aloqaga chiqqaningizdan xursandman. Chelsi fanati. Hozir savol beraman va savolimizga to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Oson savoldan boshlaymiz doimgidek va qiyin savollarga keyin o'tsak ham bo'ladi.
2: Bo'ladi, bo'ladi.
0: Bo'ladi. Nusrat, nimaga Chelsi fanatsiz?
2: Frank Lampard Aston Villa'da, ya West Ham'dan Chelsi'ga o'tgandan beri shu Chelsi yoqadi. Lampard fanati bo'lganman, endi Lampard ketdi, lekin klubga bo'lgan aloqat hali ham joyida.
0: Bo'ldi, tushunarli. Biz esa oson savoldan boshlaymiz deb va'da berib qo'yganmiz, shuning uchun oson savoldan boshlaymiz, keyin esa qiyin savollarga o'tamiz. Savol. 90-chi yillarni afsonalardan biri, Angliya futboli, Britaniya futboli shon-sharaflar zaliga kiritilgan birinchi chet ellik o'yinchi Gianfranco Zolan tanisiz?
2: Tariman, italiyalik futbolchi.
0: Taniqli futbolchi, o'z davrining taniqlilaridan biri Gianfranco Zola. Bilasiz, bo'yi 1.68 bo'lgan, ya'ni unaqa baland bo'yli futbolchi bo'lmagan va uni ham bo'yi men bilan teng va menga fe'l-atvori ham, kamtarligi ham juda ham yoqadi deganda Chelsea ni qaysi o'yinchisini nazarda tutgan? Uni ham bo'yi 1.68.
2: Opa, 1.68. Ikkita variantim bor.
0: Ayting.
2: Birinchi sayda nazar, ikkinchisi Jokovic bo'lsa kerak.
0: Birinchi sayda nazar, endi bo'y balandroq, ikkinchisi
2: Jokovic.
0: Shunaqami?
2: Ha, shunaqa.
0: Javob o'zgartiring. Men uni ta'riflaganimda juda bir aniq ta'rifni berib ketdim va shu ta'rif sizni to'g'ri javobga eltish kerak edi. Lekin boshqa takrorlamayman. U ta'rifni, uchinchi javobni berish imkoniyatini berdim. 1 2 3.
2: Xo'p, Chelsea'da eng bo'yi past o'yinchini ana qiladigan bo'lsak,
0: eng bo'yi past demadim. Zola bilan baravar dedim. 1.68. Bo'yi ham men bilan baravar degan so'zlari bordi. Shu Gianfranco Zola kimni nazarda tutgan? Bo'yi ham men bilan baravar. 1.68.
2: Lesaux bo'lsa?
0: Ayh. Ishtirok uchun tashakkur. Yo'q, afsuski, hozir Telegramdan javoblarni qidiramiz. Eslatib o'taman, Telegram bilan telefon hozir bittasida, ya'ni bitta telefonimizda, planshetdagi Telegram ishlamayapti. Shuning uchun ma'zur tutasiz, kimlarningdir ismini o'qishga ulgurmasam. Yetib kelganlarni imkon qadar o'qiyapman va Kamroq Husanov to'g'ri javob yozdingiz. Chelsea London nikidan ham to'g'ri javob yetib keldi. Qahramondan, Nurolov Navruzbekdan, Dilmurod 707dan, Komiljondan aniq to'g'ri javob. Diyordan aniq to'g'ri javob keldi. Qoyilman. Bo'ylarigacha bilasizlar-ya futbolchilarni. Gianfranco Zola 1.68 edi bo'yi, ya'ni 1.68 m. Bunaqa bo'ychan futbolchi bo'lmagan va xuddi o'zimga o'xshagan kamtar, bir kam suqum bo'yi ham men bilan baravar. 1.68 menga juda yoqadigan o'yinchisi Chelsea deganda, ya'ni albatta bu o'yinchi hozir Chelsea'da o'ynamaydi. Gianfranco Zola ham o'ynamaydi allaqachon. Qaysi futbolchi haqida gapirgan bo'lish mumkin? Chelsea'ning top o'yinchilaridan biri, butun dunyo yaxshi ko'radigan o'yinchilaridan biri, lekin bo'yi Gianfranco Zola Solaniki kabi baland emas. Kitobim 98 sohamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin, aniqroq oqshomingiz xayrli bo'lsin. Toshkentda yomg'ir yog'yaptimi, yo'qmi? Agar yog'ayotgan bo'lsa, qaysi joylarda yog'yapti, yozing. Kuzning go'zal ne'matlaridan biri yomg'ir va meni eng yaxshi ko'rgan faslim kuz. Nimaga? Chunki men kuzda tug'ilganman va kuzda tug'ilgan hammani chin dildan tabriklayman. Sevimli faslim allaqachon keldi. Kuzda bilasizmi, yozga o'xshab issiq bo'lmaydi. Nafasingiz issiqdan qaytib ketmaydi. Qishga o'xshab suvuq bo'lmaydi. Kuzda mo'tadil havo bo'ladi. Ayniqsa O'zbekistonda unaqa suvuq bo'lib, bir suvib ketmaysiz, issiq bo'lib isib ketmaysiz. Yomg'ir yog'sa ko'xo mazza qiladi dilingiz. Shunday ekan, yomg'irlar yog'sin, kuz xayrli kelsin O'zbekistonga. Football time.

0: bo'lasiz va bizda kuz, lekin afsus yo'q. Afsus bo'lmasin. Futbol taymda moy o'ynaymiz. Qanday qilib Manoldan moy etsangiz, Manolun tekingasiga almashtirib bersa afsus bo'lishi mumkin. Aksincha xursandchilik bo'ladi, shodlik bo'ladi, quvonch bo'ladi. G'alaba qozonganingizdan shunday ekan aloqaga chiqing. 88 114 90 80 Manol. Bilasiz, Yevropa brendi avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari, motor moylari va sovutish suyuqliklarini ishlab chiqaradi. Ertalab sovutish suyuqliklarini yutib olasiz, kechqurun moy yutib olishingiz mumkin, futbol fanati bo'lsangiz. Shunday ekan, moy beramiz, moyni tekinga almashtirib ham beramiz. Bunaqa imkoniyatlar uchun Manol brendiga minnatdorchilik bildirsam maylimi? Undan tashqari har juma yana bir gigant brend Hydrolife'dan cooler va 10-19 litrli suv yutib olish imkoniyatingiz bor. Har juma yana bir homiyimiz, hamkorimiz Hydrolife brendi cooler bilan 10-19 litrli suvni o'ynaydi. Juma kuni soat so'ngida maxsus savol beraman Hydrolife'dan futbol haqida va shu savolimizga kim to'g'ri javob bersa, o'shani uyiga biz cooler bilan suvlarni eltib beramiz. Hydrolife'ni tanlang, Hydrolife iching va biz bilan birga qoling. Hydrolife'chilarga ham alangali salom, bizni eshitayotgan bo'lsa, vallohi ham davom etamiz. Futbol time, Shirin'ofur va yana kim qo'ng'iroq qilib tusharkan? 88 114 90 80 moy yutganlar qo'ng'iroq qilmaymiz, yutmaganlarga imkon beramiz. Maylimi? Mayli, rahmat, kattakon, sog' bo'ling. Va navbatdagi ishtirokchi aloqada. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Siz Murod, Toshkentdan.
0: Murod, to'g'ri eshitgan bo'lsam, qaysi klub fanatsiz?
1: Barselona.
0: Siz ham Barselona. Bugun faqat Barsachilar qo'ng'iroq qilar ekan-da.
1: Zo'rmasu, yaqin-yaqindan muxlisman.
0: Undan avval kimga muxlis edingiz?
1: O'zim futbolga muxlislas edim. Futbol yaqin-yaqindan futbolga muxlislik qolman.
0: Nima sabab bo'ldi muxlis bo'lishingizga futbolga?
1: Bitta yaxshi okam borlar, o'shalar muxlis edilar, ular bilan ko'rib. Muxlis bo'lib ketdim. Barselona o'yinini ko'rardik.
0: Aynan shu klub yoqda sizga yoki yutayotgani uchun ko'ngil qo'ydingizmi?
1: Yo'q, o'yini chiroyli, Messi'li paytdan qisqa oshiruvlar, tik-tak o'yini bo'lardi-ku, o'shani ko'rib.
0: Pep davridan, a?
1: Ha, o'sha o'yinlar. Endi o'yinchilarni hamma hayotlarini bilmayman-ku, savol bersangiz javob berishga harakat ko'raman, lekin.
0: Endi biz jah hayotlari haqida gaplashmaymiz. Savollar beraman, to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. Qani uddasidan chiqasizmi yoki yo'qmi, bu sizga bog'liq. Endi yangi yangi Barselona fanati ekansiz, shuning uchun oson savoldan boshlaymiz, qiyin savolga o'tamiz. Barselonaning akademiyasi qanday nomlanadi?
1: Barselona akademiyasi.
0: Qanday nomlanadi? Qayerdan chiqqan yigitlar deyishadi ular haqida, o'sha akademiya nomini aytib. Oson savol berdim lekin. Barselona akademiyasi qanday nomlanadi? 1 2 3.
1: Bilmayman.
0: Ishtirok uchun tashakkur. Yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Bu juda oson savoldi. La Masia yoki La Masia, xolos. Ispaniyada La Masia deyishadi. Biz La Masia deymiz. Kimlardir La Masia deyishi mumkin. Xolos, qanaqa xohlasangiz shunaqa aytishingiz mumkin. Va dunyoning zo'r o'yinchilari aynan shu akademiyadan chiqqan. Endi dunyoning aksariyat zo'r o'yinchilari aynan shu akademiyadan chiqqan. Buni hozir kuzatishimiz mumkin. Klublar ichida o'zini tarbiyalanuvchilarini klubga oladigan va aynan shu tarbiyalanuvchilari orqali chiroyli g'alabalarga erishadigan klublardan biri Barselona. Keyingi tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Siz qaysi klub fanatsiz?
2: Barselona.
0: Siz ham Barselona. Faqat boshqa klublar ham qo'ng'iroq qilishadimi yoki yo'qmi? Faqat Barselonachilar aloqaga chiqarkan. Xullas,
2: Men endi 1 yildan beri Barselona ishlayapman.
0: Hoy, siz ham yangi fanatmisiz? Oldin kimga muxlislik qilgansiz?
2: Faqat Paxtakorga.
0: Faqat Paxtakorga. Na Paxtakor bugun o'ynaydi, bilasizmi?
2: Ha, bilaman, Al-Qodisiy ham.
0: Aha, necha bo'lar ekan?
2: Bilmadim, ozgina qiyinroq bo'ladi-yu, bu harakat qilib ko'rsa bo'ladi.
0: Harakat qilishsan, yutishsan. Xullas, sentyabrning eng zo'r goli muallifi kim bo'ldi?
2: Sentyabr
0: oyini Barselonadagi eng chiroyli gol muallifi kim bo'ldi?
2: Sentyabr oyini. Menimcha aniqib bo'lsa kerak, Kanselo.
0: Kanselo, Kanseloning ismi nima?
2: Joao Kanselo.
0: Joao Kanselo. To'g'ri javob, Rafinha o'yinning yaxshi o'yinchisi bo'ldi. Hansi Flick eng yaxshi murabbiy bo'ldi. Joao Kanselo sentyabrning eng yaxshi gol muallifi bo'ldi. Va navbatdagi savolga o'tamiz. Navbatdagi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasidan chiqsangiz zo'r bo'lardi. Agar uddasidan chiqa olmasangiz, afsuski siz bilan xayrlashishimizga to'g'ri keladi. Tayyormisiz?
2: Ha, harakat qilib ko'ramiz.
0: Harakat qiling. Kanselo, Kanseloni topdingiz, qolganlarni ham toparsiz, a? Bo'ldi, unda oson savollardan qiyinroq savollarga o'tsak ham bo'laveradi. Va shu qiyin savol qanday jarang sochar ekan? Barselona haqida bo'lmaydi, lekin ja qiyin emas savol. Rahmat, ketakon. Xo'p, deganingiz uchun. Stjawa degan futbol klubi bo'lgan, 80-90 yillar boshida Chempionlar Ligasi doirasida qatnashadigan kuchli klublardan bo'lgan va aynan Hadji degan o'yinchi orqali biz bu klubni taniymiz. Hadji o'ynagan Stjawa klubi qaysi davlatga tegishli?
2: U Yevropadami?
0: Yevropada. Eshitmaganmiz shunaqa klub borligini.
2: Yo'q, eshitmaganman.
0: Hajini ham eshitmagansiz.
2: Yo'q.
0: Eh. Qaysi davlat? Bitta davlatni ayting, balki to'g'ri chiqib qolar. 1 2 3.
2: Ispaniya bo'lsa kerak.
0: Xitoy?
2: Ispaniya, Ispaniya.
0: Ha, Ispaniya dedingizmi? Ispaniya.
2: Ispaniya dedingiz.
0: Stjawa, ispan futbol klubimi, a? Yo'q, afsuski ispan futbol klubi emas. Bizda reklama bor. Reklamaga chekinamiz, undan so'ng esa loyihani davom ettiramiz. Albatta, bu juda oson savol edi. Stjawani futbolga qiziqadiganlar, futbolni tarixiga qiziqadiganlar yaxshi bilishadi va mana to'g'ri javoblar yozishmoqda. Faxriddin, Polat to'g'ri javob yozdi. Davron M, Olimjon, Odilov Otabek, Hamidullohdan to'g'ri javob yetib keldi. Elyorbekdan, Behruzdan, yana kimdan? Anvar Mansurov to'g'ri javob yozdingiz. Marasulovdan, Eliyordan, Sherzod Abdullayevdan, Lug'bek Ashurovdan, Salohiddindan, Erkin Jumanazarov, Muhammad Umar, Farux to'g'ri javob, Telmon Hamidovdan to'g'ri javob yetib keldi. Alex Patodan, Nizamov, Ahmedov, Dilmurod 707, Chelsea London, Nik to'g'ri javob yozdi. Akmaldan, xullas, Fransiya Yevropadan eshityapmiz sizni. Shirin G'ofurova, Fransiya Yevropaga alangali salomlar bo'lsin. Hitafam 98, loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Qani, kimlar nimalarni yozdi deb ko'rmoqchi edim, lekin reklamamiz bor ekan. Reklamadan so'ng qaytaman, o'yinni davom ettiramiz. Manoldan moy yutmaganlar, quloqlarini ding qiling va qo'ng'iroq qilib tushing. 88 114 90 80. Oh, 18:40 O'zbekistonda soat, o'rtoqlar. Oz reklama chiqsa, reklamadan so'ng qo'shiq chiqsa, eng kichkina qo'shiqni qo'yganimda ham mayli, qo'shiq tugagunga qadar qaror qilamiz, qo'ng'iroq qabul qila olamizmi yoki darhol Telegramga o'tamizmi?
3: Reklama. Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
4: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10-dan 2-gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
5: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
6: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
5: Shunchalik osonmi?
6: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hitobam reklama bo'limi
6: 33 598 00.

Afsus qo'ng'iroq qabul qilsak, Telegramdagi savol javobga ulgurmas ekanmiz. Shuning uchun Telegramdagi savolga o'tsam maylimi o'rtoqlar? O'zbekistonda soat 18:50 bu degani, umuman vaqtimiz yo'q. Telegramdagi savol javobga o'tsangiz bo'ladi. Shirin G'ofurova degani. Eslatib o'taman, hozir manol yuchingiz mumkin. Agar manoldan allaqachon moy yutgan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz, asosan familiyalaringiz bazaga kiritilgan, g'oliblar bazasiga va yana kirita olmaymiz yangi yilga qadar. Shuning uchun yutmaganlarga imkon bering deb men bejiz aytmayman. Agar yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ham ko'p, ular yutsin. Agar javobda qatnashmoqchiman desangiz, javobingizni yoniga yutganman yoki yut deb yozib qo'ysangiz bo'ldi. Jo yozishga qiynalsangiz, yut deb yozib qo'ying bo'ldi. Ana shunda men bilaman bu tinglovchimiz yutgan, demak, keyingi javobni o'qishim kerakligini. 18:50 O'zbekistonda soat, xullas juda ko'p javob variantlari keladi va eslatib o'taman, biz javoblarni ism o'rniga laqablar yozilgan bo'lsa, ism o'rniga nuqtalar qo'yilgan bo'lsa, bayroq rasmi qo'yilgan bo'lsa, shunaqa noaniq tushunarsiz profillardan biz javoblarni qabul qilmaymiz. Hech bo'lmasa ismingiz o'zingizniki bo'lishi kerak va telefon raqamingiz ko'rinib turishi kerak. Ya'ni profilingizga kirganda telefon raqamingiz ko'rinishi kerak. Ana shunda g'olib bo'lasiz. Noaniq, tushunarsiz, qanaqadir bir noma'lum Telegram profillardan biz javoblarni qabul qilmaymiz. Yana bir bor eslataman, manol yutgan bo'lsangiz yozmang. 1 yil oldin yutgan bo'lsangiz ham, 2 yil oldin yutgan bo'lsangiz ham, 6 oy oldin yutgan bo'lsangiz ham yozmang. Yutganmisiz bo'ldi hisob. Yutmaganlar o'ynasin va manoldan moyni umuman yutmaganlar yutib olsin. Hit FM 98 va loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. 88 114 90 80, ayni shu raqamlar orqali yozasiz. Al-Qadisiyada murabbiy Brendan Rodgers, himoyada Nacho, o'rtada Rangers'da o'ynagan, hujumda oltin to'pga da'vogar bor ekan deb yozayotgan tinglovchimiz. Ya'ni Al-Qadisiya bilan oson bo'lmaydi demoqchisiz. Mayli, oson bo'lmasa ham urinishsin, oxirigacha kurashsin va g'alaba qozonish imkoniyatini qo'ldan boy berishmasa. Endi esa savolni men e'lon qilaman va to'g'ri javob bersangiz g'alaba qozonasiz. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Eslatib o'taman yana bir bor, agar moy yutgan bo'lsangiz manoldan yozmang, yutmaganlar yozadi. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat katakon. O'zini vatanida ta'til paytida 25-yil yo'lda ketayotganda daraxtga arqon ilib o'zini osmoqchi bo'lgan erkakni ko'rib qoladi va to'xtaydi. Mutaxassislarni chaqiradi. O'sha odam oldiga borib o'zini tanishtiradi. Men taniyapsanmi? Men futbolchiman dedi va uni o'zini osishdan, bu yomon niyatdan qaytaradi. Lekin bu haqda ko'pchilik xabarsiz. Undan tashqari APLda eng yaxshi o'yinchi mukofotini Teleton deb nomlangan bolalar fondiga beradi. Undan tashqari 2020-yil pandemiya vaqtida 500 ta oilani ro'zg'orini to'laydi. Pando shahrini eng kambag'al kvartal bolalariga minglab orzulardagi Big Mac'larni ulashadi. Ko'pchilik uni umuman insoniylikdan yiroq deb o'ylaydi maydonda o'ynaganda, lekin maydondan tashqarida u hamma kabi mehribon va rahimdil inson. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi o'yinchi haqidagi faktlarni aytdim hozir? Qaysi o'yinchi haqidagi faktlarni hozir aytdim? Yutganlar yutganman deb yozib qo'ying. Yutmaganlar bo'lsa, albatta hozir yutish imkoniyati sizning qo'lingizda. Kim haqidagi ma'lumotlarni yetkazdim hozir? Javob variantlarini o'qiymiz. Oh, javoblar juda ko'p kelmoqda. Kante, Vardi, Kante, Dias, Rashford, Holland, Salah, Mane, Sadio Mane, Mane, Runi, Tevez, Mane, Lampard, Antonio Valencia, Mane, N'Golo Kante. Sardor, yutganman deb yozibdilar. Rahmat katakon, yutganingiz uchun, chunki to'g'ri javobni yozgansiz. Jude Bellingham, Michael Antonio, Holland, Salah, Saka, Rashford, Antonio Valencia, Rashford, Acerbi, Rashford, Marcus Rashford. Bekzod ham to'g'ri javob yozgansiz, lekin yutganman deb yozganingiz uchun tashakkur. Holland, Mane, Rashford, Virgil, Mane, Mane, Mane, Rashford, Jimmy Vardy. Nunish, yo'q, juda ko'p javob variantlari kelmoqda, lekin biz pastga uchamiz. Eng pastda birinchi bo'lib aniq javob yozgan tinglovchimiz bo'ladi. Hozir javoblarni ochaman. Umid qilamanki yutmagansiz. Ketma-ket
ikkita to'g'ri javob yetib kelgan. Bittasi Asxon ismli muxlisimizdan. Asxon, tez yozing. Yutganmisiz Manuldan moy yoki yutmaganmisiz? Ikkinchisi esa Bahrom Baxtiyorovichdan yetib kelgan. Ikkita ketma-ket to'g'ri javob. Birinchilar qatorida Asxon birinchisiz va Manuldan moy yutganmisiz? Yo'q, yo'q deb javob berdilar va mana bu qarsaklar siz uchun. Pasportdagi ism sharfingizni to'liq yozing va raqamlaringizni yozing. Manuldan moy olib ketish uchun qayerga borish kerakligini menejerlarimiz sizga qo'ng'iroq qilib aytadi. Raqamlaringizni yozing va pasportdagi ism sharfingizni yozing, ya'ni Azizxon nimadir. U yog'ini yozsangiz bo'ldi. Ikkinchi to'g'ri javob Bahrom ismli muxlisimizdan yetib keldi ushbu savolga. Uchinchi to'g'ri javobni hozir topolmasam kerak, hozir qidirib ko'raman. Uchinchi bo'lib kim to'g'ri javobni yozgan ekan? Ismlarni aytib o'tgan g'olib bo'lgan tinglovchilarimiz menimcha yozishgan. Mana Sardor uchinchi to'g'ri javobni yozgan ekan. To'rtinchi to'g'ri javob kimdan yetib kelgan? Aynan shu o'yinchini ismini MTRnik yozgan. MTR agar birinchi bo'lganingizda ham yutmasdingiz, chunki MTR deb yozilgan ismingiz to'liq yozilishi kerak, ismingiz g'alaba qozonishingiz uchun. Shuning uchun keyingi safar iltimos ismingizni to'liq yozib keyin yuting. Begzod to'g'ri javob yozgansiz. Ushbu savolimizga ham yana debiga chiqamizmi? Oh, javoblar juda ko'p. Hamma javoblarni o'qishga ulgurmayman. Afsuski, shuncha ishtirok etgan hammaga kattakon rahmat. Hamma javobiyotga yozganlarga minnatdorchilik bildiraman va Asxon raqamlarini yozdilar. Eslatib o'taman, to'liq yozing. Pasport ism sharifingiz qanday bo'lsa, xuddi shunday yoshingizni so'rayman. Endi esa o'zim to'g'ri javobni e'lon qilishga tayyorman. Uni maydonda, futbol paytida, o'yin paytida ko'pchilik insoniylikdan yiroq, rahim shafqat nimaligini bilmaydi deb o'ylaydi, lekin hayotda u unday emas. 2013-yil APL, ya'ni Premier Ligada yilning eng yaxshi o'yinchisi bo'lganda 10 ming funt mukofot puli olgan va shu mukofot pulini Urugvayni Teleton deb nomlangan bolalar xayriya fondiga o'tkazgan. Pandemiya paytida 500 ta oilani, kambag'al oilani ro'zg'ordan xabar olib turgan. Pando shahrini eng kambag'al kvartal bolalardan orzuing nima deganda to'y Big Mac yeyish deyishganda minglab Big Maclarni sotib olishga va ularni mehmon qilishga harakat qilgan. Undan tashqari o'zini vatan Urugvayda ta'til paytida o'zini osmoqchi bo'lgan insonni ko'rib o'tib ketmagan, to'xtab mutaxassislarni chaqirib, u insonni daraxtdan tushishiga ko'ndirib, u bilan gaplashib, unga yordam qo'lini cho'zgan. Balki maydonda u berahimdek ko'rinar, lekin hayotda hamma insoniy sifatlar unda bor. Bu Luis Suaresda. Ishtirokchilarimizni hammasiga minnatdorchilik bildiramiz. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz yutdi. Manoldan moy va biz moyni tekinga almashtirib beramiz. Manol brendi, Yevropa brendi. Bilasiz, moy motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi va biz bu Manol bilan hamkorligimiz har doim davom etishini chinildan istab qolamiz. Hammalarga alangali salom, Manolchilar salyut va Hydrolife brendiga minnatdorchilik bildiraman. Hydrolife, bilasiz, bizni yana bir homiyimiz, yana bir hamkorimiz suv ishlab chiqaradi. Hydrolife o'zimizni milliy brend, gigant brendlardan biri va doimgidek har juma Hydrolife brendi maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimizga, bilasiz, moy beradi. Uzr. Cooler va 10 ta suv beradi. Yo, Hydrolife moy bermaydi. Hydrolife bu suv ishlab chiqaradigan brend, cooler va 10-19 litrli suvni yetkazib beradi uyingizga agar Hydrolife'dan sovg'a etib olish imkoniyatini qo'lga kiritsangiz har juma. Shunday ekan, Hydrolife'ga ham, Manolga ham minnatdorchilik bildiramiz. Futbol taymini tugatdik. Hitofam Shirong'ofur va oldinda esa hikoya qilib, hasi o'rtoqlar, o'tkazib yubormang. Toshkent.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

Kitobxon 98 hikoya loyihasi boshlandi va bugun bir o'zgacha mavzuni ko'taramiz. Bu mavzuni avval ham ko'targandik, agar adashmasam o'tgan yili, lekin bir muxlisimiz bir necha kun avval shu mavzu haqidagi fikrlarini yozdilar. Fikrlaringiz bilan bo'lishing dedilar. Hozir vaqtim yo'q. Hozir futbol time boshlandi. Bu juda katta mavzu. Biror bir kun hikoya loyihasini olib chiqamiz yana dedim va va'daga vafo ismlari esimda yo'q. Agar eshitayotgan bo'lsangiz, shu siz ko'taring degan mavzuni bugun mana ko'taramiz. Bizning bolaligimizda to'g'risi mavzu bolalik haqida emas, lekin baribir bolaligimizga bog'liq, ya'ni bizga bog'liq. Biz bolaligimizda odatda deyarli maktabga pul olib ketmasdik. O'sha yedigan yeguliklarimizni yoki hisob berishardi,

0: arzimagan pul berishardi. O'sha bitta bulochkaga yetadigan yoki bitta korjikka yetadigan yoki bitta o'sha ichiga markovcha solib beriladigan mazali bir yopgan nonlarni ichiga souslar bilan qo'yib beradigan shunaqa yegulikka yetadigan pul berishardi ozgina. O'shani ham har kuni berishmasdi. Va bizga kattalarni bitta gapi bo'lardi: bolani pulga o'rgatmalaring, bola pulga o'rganmasin. Yoki kattalar bizga pul berishsa ham, masalan sovg'a qilib yoki tug'ilgan kunimizda ota-onamiz o'sha pulni o'zim ishlataman deb olib qo'yishardi va o'zimizga nimadiroq berishardi. Kitobmi, ruchkami, daftarmi yoki biror bir katta narsaga qo'shishardi va odatda kichkina bolalarni qo'lida, ya'ni maktab bolalarining qo'lida pul bo'lmasdi. Oradan yillar o'tdi, zamonlar o'zgardi, davrlar o'zgardi va hozir aksini aytishadi. Ya'ni bolalarni pulga o'rgatinglar. Qanaqa ma'noda o'rgatinglar? Bolalarni pulga, ya'ni pul bilan muomala qilishni, pul bilan ishlashni, pulni tejashni, pulni to'g'ri xarajat qilishni o'rgansin bola kichkina paytidan deyishadi. Va ko'pgina xususiy maktablardan kichkina sinflardan boshlab moliya o'rgatiladi farzandlarga, ya'ni moliyaviy madaniyat, moliyaviy savod o'rgatiladi. Va bu meni fikrimcha, sizning fikringiz boshqacha bo'lishi mumkin, juda ham to'g'ri yo'l. Biz pulga butun umr mobaynida duch kelamiz, pul topamiz, pul ishlatamiz, xarajat qilamiz, iqtisod qilamiz, pulni bo'lamiz, yetkazishga harakat qilamiz va pulsiz yashashning ilojisi yo'q. Va pul bilan muomala qilishni kichkina paytdan o'rgatish kerak deb hisoblayman. Ya'ni o'sha kichkina 5 yoshdan mana bu pul, mana bu 50 ming masalan. Sen buni do'konga kirib bir kunda ishlatishing mumkin yoki har kuni 10 mingdan bo'lib 5 kun ishlatishing mumkin. Qanaqa ishlatishing o'zingni qo'lingda deb kichkinaligidan bolani pulni to'g'ri xarj qilish, to'g'ri narsalarga ishlatishni o'rgatib borish tarafdoriman men. Chunki bilasiz, afsuski shu moliyaviy savodxonligimiz past bo'lgani uchun, afsuski shu bilib-bilinmasdan olingan kreditlar, qurbi yetmasa ham qimmat mashina olishlar, keyin esa o'sha kredit botqog'iga cho'kib ketishlar hozir bizni juda ham ko'p kuzatilmoqda. Shuning uchun men bolalikdan bolalarni pulga o'rgatish tarafdoriman. Pulga o'rgatish deganda bu hisobini bilmasdan bolani cho'ntagini pulga to'ldirib qo'yib ishlataver, ertaga yana beraman, xohlagan narsangni ol deyishmas. Ma'lum bir pulni berish va shu pulni xohlasang 10 kunda ishlat, xohlasang 1 kunda ishlat. Lekin bir kunda ishlatsang 10 kun pulsiz yurasan. Agar 10 kunda ishlatsang taqsimlab, to'g'ri taqsimlab 10 kun yoningda puling bo'ladi. Va nimalarga ishlatishni o'rgatish kerak degan fikrdaman. Endi esa savol, ya'ni hikoya qilig'asining bugungi mavzusi. Qarang, 4-soat boshlangani bilinadi. Tilim aylanmay qoldi ba'zida. Haftaning ilk kuni bo'lsa ham ma'zur tutasiz. Sizning ota-onangiz sizni pulga o'rgatganmi yoki yo'qmi? Siz farzandingizni pulga o'rgatyapsizmi yoki yo'qmi? Ovozli xabarlaringizni iltimos, bolani pulga o'rgatish yomon deb maslahat yoki nasihat bermang. Aynan o'zingizni misolingiz bilan keltiring. Meni ota-onam menga shuncha pul berardi, shuncha pul ishlata olardim yoki menga ota-onam hech qachon pul bermagan va pul ishlatishni, pulni to'g'ri taqsimlashni ancha yillargacha bilmaganman. Lekin farzandlarimga kelganda 3 ta farzandim bor va farzandlarimga shu yoshidan pulni berib qanday ishlatishni o'rgatganman yoki o'rgatmaganman yoki pulni bolalarga berish tarafdori emasman deb aynan o'zingizni misolingiz bilan keltiring. Bolalarni pulga o'rgatish kerakmi yoki yo'qmi? Sizni bolaligingizda pulga o'rgatishganmi yoki yo'qmi? Biz kichkinaligimizda o'sha ozgina pul berishardi, 100 so'm, 50 so'm o'sha paytda yoki qanaqadir bir tanga pullar va biz yugurib borib o'sha pullarga endi jvachka olishimiz mumkin edi yoki Snickers shokolad olishimiz mumkin edi yoki Kinder olishimiz mumkin edi yoki pista, qo'rchinga o'xshagan mayda-chuydalarni olardik va menda ancha yillarga shunaqa odat bo'lgan, shu yonimdagi bor pulni hammasini ishlatib bo'lmagunimcha tinchimasdim. Shu yonimda pul turishi kerak emas, hammasini ishlatib kelishim kerak edi. Ishoning, bu odatim ancha yillar davom etgan. Ya'ni katta bo'lib o'zim pul topganimda ham shu pulim bo'lsa shuni ishlatishim kerak, nimalardir olishim kerak yoki kiyim yoki sumka yoki atir yoki qanaqadir bir narsalar olishim kerak. Shu pulni ishlatib bo'lganimdan keyin xotirjam bo'lardim. Yig'ib qo'yish nima? Anta pul tursin degan narsa nima, menga begona edi. Bu narsalarni men oxirgi 5 yil ichida sekin-sekin o'rganishni boshladim. Ya'ni moliyaviy savodxonlikni, ya'ni pulni to'g'ri ishlatishni, to'g'ri taqsimlashni, qaysidir qismini yig'ib qo'yishni endi-endi o'rganishni boshladim. Garchi biz bu narsalarni 5 yoshdan o'rganishimiz kerak edi. Lekin afsuski bizni bu ko'nikmalarimiz endi-endi shakllanishni boshladi. Sizda qanaqa? Siz farzandlaringizga pul berib, pulni qanaqa ishlatishni o'rgatganmisiz yoki sizga ota-onangiz pulga o'rganma degan bo'lsa, farzandlaringizga ham xuddi shu yo'lni tutganmisiz? O'zingizni tajribangiz bilan bo'lishing. Hikoya loyihasi boshlandi va bugun shunaqa ozgina bolalar tarbiyasiga oid, ozgina o'zimiz tarbiyamizga oid xabarlar. Eng zo'r ovozli xabar egasiga Qaldirg'och ko'k choylavi restorani chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz. Mazza qilib osh yeb kelasiz. Yoniga salatlari, choylari, nonlari bilan taqdim etiladi. Eslatib o'taman, Qaldirg'och ko'kcha yangi filial ochdim. Chingiz Aytmatov ko'chasi o'sha Bodomzorda. Qaldirg'och Bodomzor deb yozsangiz chiqadi. Bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. O'zbek milliy taomlari, turk milliy taomlari, o'sha 1 kilogrammli mazali kaboblarni xilma-xil, go'shtli assortilar, baliqli assortilar, turk oshxonasi, yevropa oshxonasi, mazza qilib hamkasblaringiz bilan kelishingiz mumkin, do'stlaringiz bilan kelishingiz mumkin. Eslatib o'taman, biz 24 soat mobaynida ishlaymiz. Qaldirg'och ko'kchada bolalar uchun maydoncha ham bor, yaqindagina ta'mirdan chiqqan, juda ham chiroyli va mutlaqo bepul. Bemalol farzandlaringiz bilan tashrif buyursangiz bo'ladi. Yana bir homiyimiz Bildirsoyda joylashgan Tibet sanatoriyasi. Men juda ham orzu qilaman to'g'risi shu sanatoriyaga borib dam olishni, davolanishni. Umid qilamanki, qachondir shu orzularim amalga oshadi. Tibet sanatoriyasi premium klassdagi 5 yulduzli mehmonxonalardan kam bo'lmagan sanatoriy. Juda ko'p kasalliklarga davo topishingiz mumkin va eng asosiysi o'sha manzara, o'sha tog'ini havosi, Bildirsoyni havosi va mazza qilib dam olish imkoniyati ham davolanish bilan birgalikda eng zo'r doktorlar yashashadi. Va eng oxirgi tibbiy uskunalar keltirilgan Tibet sanatoriyasini tanlang. Agar eng yaxshisini ota-onangizga ravo ko'rmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingizga ravo ko'rmoqchi bo'lsangiz, premium darajadagi, ya'ni tavsiya qilsangiz, ota-onangizni olib borsangiz uyaltirmaydigan sanatoriylardan biri Tibet sanatoriyasi. Bildirsoyda joylashgan tibet.uz deb yozsangiz Instagramda ham, internetda ham chiqadi. Bemalol hamma ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi va oliy darajadagi restoranlar xizmat ko'rsatadi. Bemalol tavsiya qilamiz sog'lig'ingizni tiklash uchun yoki shunchaki dam olish uchun, charchoqni chiqarish uchun, shahar shovqinidan uzoqda bo'lsin, go'zal manzara ichida joylashgan bo'lsin sanatoriya desangiz, Tibet sanatoriyasi premium klassdagi davolanish markazi. 5 yulduzli otellardan kam joyi yo'q. Shunday ekan, biz tavsiya qilamiz Tibet sanatoriyasi. Agar sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, o'zingiz uchun yoki ota-onangiz uchun loyihani boshladik, hikoya loyihasi. Mavzuni tushundingiz, javoblarni yozing. Nasihat qil, maslahat qil degan loyiha emas bu. Nasihat qilmaymiz, maslahat qilmaymiz, aksincha hayotiy misollar bilan tushuntiramiz. Ketdik.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum. Yaxshimi, o'zingiz qanaqasiz?
1: Malikam, menga yoshlikda anaqa pul berib o'rgatishmagan. O'zim eslanigandan beri harakat qilib, o'zim uchun pul topib, pul ishlatib, shunaqa qilganman. Lekin hozirgacha madadim o'zim pul yig'ib turolmayman. Bas yana pullarimni sotib qo'yaman, nimadir olgim keladi, nimagadir sarflab qo'yaman, nimasa moshinaga nimadir yangilik qilgim keladi. Lekin Allohga bu yerda shukrlar bo'lsinki, katta o'g'lim Murodjon pul yig'ish bo'yicha yaxshi. Maktabiga kunlik xarajatiga beriladigan pullarni unda ham 3 kunda, 4 kunda bir marta pul so'raydi. Nimagadir zarurlik bo'lib qolsa, o'shani ham yig'ib qo'yar ekan. Men uni ahamiyat bermaganman. Lekin qizim bor, qizimga ahamiyat beraveraman. Pastdan tangalarni yig'ib, nimalardir qilar desam, u tangani yig'ib, kechqurunlari suv olib kelar ekan uyga. Men endi ko'zim ko'pincha ishda bo'ladi, ayolim ishda bo'ladi. Lekin qizim o'sha ishni qilar ekan. O'g'lim yaqinda pul yig'ganini bilib, mana bugun mashina gaziga qanaqadir pulga muammocha bo'lib qoldi-da. O'shaqa biradlar olib turaman-da desam, "Ada, menda bor. Nech pul kerak?" dedi. "100 ming" desam, "Deman, beraman pul" dedi. Men shunaqa xursand bo'ldimki, Allohga bu yerda shukrlar bo'lsin.
2: Hammaga assalomu alaykum, xayrli kech. Xitoy muxlislari, Shirin G'ofurova. Har doimgidek juda ajoyib mavzu. Bizning yoshligimizga pulga o'rgatishmagan. Siz aytganday 5 tin, 10 tin, 90-chi, 89-chi yillar shunaqa berilardi. Har doim emas, haftaga 2-3 kun balkim sharoitingga qarab ishlat. Senga kerak bo'lsa, o'g'ing kerak bo'lmasa, kerak bo'lib qoladi yana deyishardi. O'zim qiziqqanim uchunmi, yo o'sha paytda anaqalar ishlaydimi, biz pulni yig'ardik. Bayramga, ota-onamizga yoki kimgadir bir narsa olishga qiziqardik-da, shu pulni yig'ardik. 6-sinfdan, 7-sinfdan dugonam dalaga ishlardi. Shu endi birga shunaqa narsa bor edi. Men ham ishlayman deb yig'lab chiqqanman dalaga, pul ishlashni yaxshi ko'rib, yig'ib, nimadir olib, o'zimga, ukamga, yo ota-onamga shu narsaga o'rganganim uchun men pulni sarflamaganman. Pulim har doim pulim bo'lgan. Bu narsa Allohga shukr, keyinchalik ham o'qishgan paytim ham, ishlagan paytim ham kasbim bordi, barakasini bersin. Har doim pulim bo'lardi. Pulni endi farzandimizga kelsak, o'g'lim bor bitta, 3-chi sinf o'qiydi. Pul beraman, karta beraman. Hamma narsani borib olib keladi. Shu narsani borib olib kelgin. O'zing hisob-kitob qil, keyinchalik ana qilasan deb o'rgatib borishga harakat qilaman. Maktabga ham masalan 10 mingmi endi so'mga ozgina chiqqanman. Shuni 3 kunga ishlat, yo 2 kunga ishlat. Shu senga shu kuningga xohlasang yig'in, haftaning oxiriga shuni o'zingga yeysan yo bir nima qilasan. O'zingning sharoitingga qarab ishlatasan, senga faqat shu kun davomida mana shuncha pul deganman. Allohga shukr, Moskvaga olib keldim, ishlashimni ko'rdi. Pulni qanday topilishini ko'rdi. Olib kelishimni sababi ham shu ediki, endi bitta o'g'il pulga o'rgatma deyishadi. Pulga o'rgatmayman, lekin pulni qanday qilib ishlashni o'rgatishni xohlagandim. Mana shunday deb boshiga u narsa olamiz, bu narsa olamiz deb anaqa qilardi. Keyinchalik ishlab, qiyinchilik bilan topilgan pulni ko'rib, ana bu arzonroq narsadan olaylik bo'lmasam deb shunga uylab fikrladigan bo'ldi. Endi bilmadim necha oylik to'g'ri. Pulsiz qoldirish ham yaxshi emas, chunki tengdoshlariga qarab ko'ngli o'ksiydimi endi. Chunki ko'pchilik ota-ona bilmadimu pul ko'proq beradi bizga endi maktabga anaqa qilganga. Kimlardir balki umuman bermaydi endi, to'g'risi men bilmayman. Lekin har doim yoningga pul bo'lsin, kerakli paytda ishlatasan, keraksiz paytda ishlatma. Puling tugasa aytgin beraman, qo'liga ko'p pul berib qo'ymayman. O'zi ishlab topib harakat qilib anaqa qilishga harakat qiladi. Yaxshi o'qisa, nimadir qilsa rag'bat tatlab turaman, chunki bilsinki ishni oxiri yaxshi rag'bat bilan tugashini. Hammalaringiz uchun rahmat, eshitganlaringiz uchun rahmat. Hammaga xayrli kech. Moskvada avangalik yomg'irli salom.
3: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95-555-1111. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radiostansiyasi.
5: Alo, dadasi, suyunchi bor.
6: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
5: Muzlatkich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
7: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
8: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

Hozir shunaqa zo'r hikoya keldi, matn shaklida o'zingiz chiroyli qilib o'qib berasiz degan. Qo'shiq tugagandan keyin radioni balandroq qiling. Shunaqa chiroyli hikoya.

Ketafam 98, hozir pul ishlatish, kichkinalikdan maktabga pul olish va farzandlarimizni pulga o'rgatish masalasida bir hikoya keldi. Endi jam mavzuga oid emas, lekin o'qiymiz. Chirofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Hikoyani o'qib yozaymi, yozmaymi deb uzoq o'yladim. O'zingiz o'qib bering, faqat chiroyli qilib o'qing, iltimos, eshitaman, yozib olaman. Bolalik davrlarimni yodimga solib yubordingiz. Xullas, mayli, ismimni aytmasangiz yaxshi bo'lardi. Ota-onam ajrashib ketishgan, men 3 yosh bo'lganman, lekin ota-onam ajrashib ketgan bo'lsa ham otam Rossiyaga ketib qolgan. Otamni otasi, otamni onasi menga juda ham mehribon edi. Ota-onam ajrashib ketgan bo'lsa ham bobomnikiga, buvimnikiga ko'p borardim va har borganimda qo'limga pullar berishardi. Avvalgi tanga pullar, keyin esa qog'ozli pullar. Xullas, pensiyalardan menga ajratib qo'yishardi, chunki men suyukli navarlari edim. Bitta qishloqda yashaganmiz va tez-tez bobom buvimnikiga borardim. Xullas, 3 yoshimda ajrashib ketishgan, otam Rossiyaga jo'nab ketgan, onam qishloqda qolgan va onamni otasi onamni majbur qilib xotini tug'magan bir erkakka turmushga uzatib yuborgan. Onam xohlamagan turmushga chiqishni, lekin ersiz yursang bizga yaxshi gap bo'lmaydi deb majburlab men bilan birgalikda o'sha erkakni uyiga ko'chib borishimizga to'g'ri kelgan. Endi tasavvur qiling, 5 yoshli bolakay, ota mehriga zor. Lekin afsuski, otam deb talpinsam, menga qo'pollik qilardi, meni siltab tashlardi. Ba'zida onamga ichib kelib baqirganini eshitib qolardim. Yo'qot itvachangni degan gaplarni. U paytda bu gaplarni mazmunini tushunmasdim. O'gay ota qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Aqlim tanimagan yosh bola, shu men dadam ekan, shu dada menga o'yinchoqlar berish kerak degan bir yosh bolacha tasavvur bo'lgan. Lekin afsuski, bu tasavvurlarim bir pasda yo'qqa chiqqan. Onamni urardi, meni urardi, kaltaklardi va ishdan kelganda imkon qadar ko'ziga ko'rinmaslikka harakat qilardim. Kunduz kuni esa ba'zan o'sha bobom buvim meni olib ketishardi va uylarga borganimda qo'limga pul berishardi. Nimadir yegin kelsa yoki do'kondan nimadir olgin kelsa olasan, pul yoningda bo'lsin derdi. Men esa do'konga chiqishga qo'rqardim. Ko'chani boshi, mahallani boshida edi va o'sha pullarni yig'ib qo'yardim. Yig'ib ancha pullarni yig'ib qo'yganman. Xullas, umuman ishlatmaganman. U pullar haqida onamni ham ma'lumoti bo'lmagan, ya'ni onam ham bilmagan pulim borligini. Bir kun o'gay otam o'sha pullarni topib olgan. Va topib olganda ham bu meni pullarim desam ham ishonmagan. Sen meni cho'ntagimdan pul o'g'irlab shuncha pul yig'dingmi deb shunaqa urganki, xonani burchagiga uchib borib tushganman. Ishoning, yana o'rnimdan turib, bu pullarni o'zim yig'ganman, bobom buvim berishgan deb aytishga harakat qilsam ham u meni eshitmagan va o'sha yig'gan pullarimni hammasini olib chiqib ketgan. Rosa yig'laganman, rosa. Hattoki tasavvur qilmaysiz qanaqa darajada alamli bo'lganini. Onam ham menga qo'shib yig'lagan, lekin afsuski onam o'gay otamdan keta olmasdi. Bitta yerdan ajrashgansan, ikkinchisidan ham ajrashding, ayb o'zingda ekan deb hamma uni ma'lumot qilishdan qo'rqardi. Shuning uchun biz kaltaklarga va shunaqa yomon munosabatga chidab yashaganmiz. Onam boshqa farzand ko'rmadi. O'gay otam ham boshqa farzandim yo'q-ku, shunga mehr bersam balki bir kun kelib menga o'g'illik qilar demadi. Aksincha, butun mehrimni, butun unga bo'lgan intilishlarimni so'ndirdi va qalbimni shunaqa nafrat egallagandiki, 9-sinf bitirayotganimda uydan ketib qoldim. Uydan ketganda ham o'sha o'zimni haqqiy otamni ota-onasini uyiga bordim. Men uyiga qaytib bormayman. Shu yerda yashayman, xo'p desangiz bobo dedim. Bobom xo'p dedi, lekin afsuski bobom ham buvim ham qarib qolishgandi, pensiyaga kun ko'rishardi. Amakim ayollari esa meni xushlashmasdi. Bilasizmi, hozir kap-katta erkakman va shu bolalarni pul yig'adigan odatlari bor-u, shu pul yig'adigan odatlarini yoki kimdir yig'ib qo'ygan pulim deb maqtansa, o'sha voqeani esimga tushiraveraman har doim. O'gay otam allaqachon o'tib ketgan. Hozir menga azob bera olmaydi, zulm bera olmaydi, lekin o'sha yig'gan pullarimni, ya'ni tangalab yig'gan pullarimni olib qo'ygani va meni pullarimdan o'g'irlab yig'gansan deb kaltaklagani hech ham esimdan chiqmaydi. O'zimni 4 farzandim bor. Alhamdulillah, xayolim bilan tinch totuv yashaymiz va men hozir farzandlarimga ko'zi to'q bo'lsin deb
ko'p-ko'p pul berishga harakat qilaman. Ko'p degani o'sha yoshiga qarab, ishlata olish qobiliyatiga qarab, maktab o'quvchilariga kamroq, universitetga kirgan o'g'limga ko'proq. Lekin pulni qadrini, yig'ish kerakligini va uni rasamat bilan chiroyli sarflashni ham o'rgataman. Hozir mavzuni boshladingiz-u, ichimdan shunaqa bir g'alati, alamli xursinish o'tdi. Yozaymi, yozmaymi deb o'yladim. Va bitta narsani aytmoqchiman, agar mabodo biror bir ayolga uylanayotgan bo'lsangiz yoki allaqachon uylangan bo'lsangiz va uni oldingi turmushdan farzandlari bor bo'lsa, agar bu farzandlarga mehr berolmasligingizga ko'zingiz yetsa yaxshisi, farzandi bor ayolga uylanmang. O'sha farzandlarni, ya'ni otasiz o'sayotgan, o'gay ota dargohiga boshini egib kelayotgan farzandlarni shundoq ham ko'ngli yarim bo'ladi, ko'ngli o'ksik bo'ladi. Va shu o'ksik ko'ngilni siz yana ham o'ksintirasiz. Shuni aytmoqchi edim, mavzudan o'zgina boshqacharoq. Lekin o'sha kunlar esimga tushib ketganiga sizga yozishga qaror qildim. Xohlasangiz o'qing, xohlasangiz o'qimang. Shunchaki sizga shu narsani aytib bergim keldi. Bu haqda hattoki oila a'zolarim, farzandlarim ham bilishmaydi. Ich-ichimdagi bir tugunga o'xshab turardi. Bugun shu tugun ochilib ketdi va sizga yozdim. Xohlasangiz o'qing, xohlamasangiz o'qimang. Biz shunaqa chiroyli hikoyalarni, g'amgin, ta'sirli hikoyalarni imkon qadar o'qishga harakat qilamiz. Nimaga? Bu sizni yig'latish uchun yoki ko'nglingizni bo'shashtirish uchun emas, yo'q. Kimgadir ibrat bo'lar. Shu bolani nima his qilganini siz ham his qilsangiz, balki siz ham shu ishni takrorlamassiz. Balki bolalarga zulm qilmassiz. Chunki bolani begonasi bo'lmaydi deydi o'zbek xalqi, bilasizmi? Lekin afsuski ba'zida o'gay ota, o'gay ona u yoqda tursin, o'zini tuqqan ota-onasi ham shunaqa zulm qilishi mumkin farzandiga. Hozir bir tinglovchimiz yozibdi: Shirin G'ofurova, qalaysiz? Tug'ilgan kunimga qarindoshlarim pul yig'ib berishgan, xursandman. Xullas, hammadan boydik. O'zim xohlagan narsalarni olmoqchi bo'lganimda, afsuski otam u pullarni olib qo'yganlar, o'zlariga nimadir olganlar, o'sha puldan menga hech narsa olib berishmagan. Men otamdan xafa emasman, lekin o'sha kunni eslasam to'g'risi hali ham yig'lagim keladi. Bir ikki marta otamga aytmoqchi bo'lganman, o'sha pullarimni olib qo'yganingizda men juda ham xafa bo'lganman, rosa yig'laganman degim keladi-yu, lekin ayta olmayman. Lekin qalbimda o'sha voqea turadi, hech qachon unuta olmayman, juda xafa bo'lganman. Pullarimni olib qo'yishganda o'zimga nimadir olib berishsa kerak deb kutganman, lekin otam uni o'zini xarajatlariga ishlatib yuborgan va men judayam xafa bo'lganman. Biz o'ylaymiz, bolalar esdan chiqib ketadi, ko'p narsani eslolmaydi deb, lekin bilasizmi, bolalarni xotirasi shunaqa bo'ladiki, uni xafa qilgan, ko'nglini og'ritgan yoki qalbiga bir yomon azor bergan paytlaringiz o'sha bolakaylar 40 ga, 50 ga, 60 ga chiqqanda ham o'sha yuragida dog' bo'lib turaveradi. U sizni kechirib yuborgan bo'lishi mumkin, u voqeani eslamaslikka harakat qilishi mumkin, lekin qanaqadir bir voqealar o'shalarni eslatib yuboradi va o'sha qalbidagi og'riq yana bir bor uyg'onadi. Farzandlarimizni qalbini og'riqlarga emas, og'riqlarga emas, balki eslaganda ko'ngli yorishadigan, voh mana odam shunaqa edilar, voh mana onam shunaqa edilar deb eslaydigan yorqin, chiroyli, mehrli, qaynoq, go'zal xotiralarga to'ldirish kerak. Bu meni fikrim. Kitofam 98 loyihamiz o'z yo'nalishida davom etadi. Dimoqchi edim, lekin qarasam vaqtimiz tugayotgan ekan. Mana shunaqa hikoya aytib bersam, har doim tez o'tib ketadi vaqt. Sizning hikoyalaringizni qanchasini afsuski qo'yish ulgurmadim. Ma'zur tutasiz. 19:57 O'zbekistonda soat. Kitofam meshting, qaldirg'och ko'kchi oilaviy restoranini bizning homiyimiz Tibet sanatoriyasi Bildirsoyda joylashgan eng go'zal shifobaxsh maskan.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda biznes muhiti indeksi bir yilda 7 bandga oshdi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil sentyabr oyida mamlakatdagi biznes muhiti indeksi 64 bandni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 7 bandga yuqori. Tadbirkorlarning 43% so'nggi 3 oyda biznes holati yaxshilanganini bildirgan. 63% esa kelgusi 3 oyda mahsulotlarga talab oshishini kutmoqda. Biznes muhiti indeksi sanoatida 16 bandga, xizmat ko'rsatish va qurilish sohalarida 7 banddan o'sgan. So'rov natijalariga ko'ra, tadbirkorlarning 72% biznes yuritishda to'siqlarga duch kelmayotganini bildirgan. Shu bilan birga, soliq va bank tizimi bilan bog'liq muammolarni qayd etgan tadbirkorlar ulushi oshgani ham ma'lum qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari Patriot tizimi uchun yangi raketa yaratdi. Bloomberg xabarga ko'ra, yangi raketa gipertovushli nishonlarni uzoqroq masofadan va balandroqda urib tushirishga mo'ljallangan. Lockheed Martin kompaniyasi ishlab chiqqan PAC-3H raketasi nishonni aniqroq nishonga olish va kuchliroq dvigatel hisobga tezroq harakatlanish hamda yo'nalishini tez o'zgartirish imkoniga ega bo'ladi. Raketa sinovlari 2027 yilda boshlanishi, uni 2031 yilda qurollanishga qabul qilish esa rejalashtirilgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. FM'çiler. Hit
1: FM. Assalamu alaikum. Yusuf Atamalar'da hayırlı keç. Barça barça engezge. Duşan ve yenge hafta mübarek borsan. Ve uşbu kunnin. Uşbu haftanın birinci kununu. Birinci iş kununu. Yakulla muhtamızı FM'çiler bulan birgelikte keliğinizden. Cudda cudda cudda kursanmaz. Uch soat mobaynida Kamina Fazliddin Do'stov birozdan so'ng Maftuna Xonshirova va to'liq tarkibda FM'chilar bilan birgalikda qiziqarli mavzularda suhbatlar, ajoyib premyeralar, qiziqarli loyihalar va retro onlarga, ya'ni o'tmishga eng shirin joylarga sayohatni birgalikda amalga oshiramiz. Umuman olganda parvoz qilamiz azizlar. Barchangizda chipta bor. Kim Hit FM'ni tinglayotgan bo'lsa, ushbu parvozga kerakli bo'lgan chipta uning qo'lida. Shunday ekan, yo'lda bizni tinglab ketayotganlar, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Uyda tinglayotganlar, nima yumush qilayotgan bo'lsangiz, barchasini esomonlikda tugatib olishingizga tilakdoshmiz. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Kimdan boshlaymiz? Bilasiz-ku, kimdan boshlashimizni. O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist, latofatli, jozibali Rayhon bizda Hit FM sahnasida kuylashga tayyor va bugun qiziqarli mavzu haqida ushbu soatda sizlar bilan mazza qilib suhbatlashamiz. Chunki bizning tinglovchilarimiz ham gapirishni, ham tinglashni yaxshi ko'radigan insonlar. Shunday ekan, gapirishga, o'z fikrini bildirishga tayyorlar. Elektron pochta belgisi salom kitobxon manziliga birozdan so'ng aytiladigan mavzu haqida o'z fikringizni yozasiz, biz esa bajonidil o'qiymiz. Umuman olganda bizni hozir qaysi tomonlar tinglayapsiz? Agar bandliklar bor bo'lsa, ushbu mazmun haqida ham o'z xabarlaringizni yozsangiz bo'ladi. Boshladik.

0: FMchilar biz shu yerdamiz, siz ham shu yerdasiz, buni yaxshi his qilyapmiz. Nima uchun taqmayapsiz quloqchinlarni? Taqib oling. O'zingizni jozibali ovozingizni o'zingiz eshiting.
1: Yechdim.
0: Yechdingiz mas taqdingiz.
1: Yo'q, oldim yechish kerak edi-ku, tepaga qo'yib qo'yishdi. Assalomu alaykum, barchaga xayrli oqshom. Yaxshimisizlar? Kayfiyatingiz yaxshimi? FMchilar to'liq tarkibda shu yerda.
0: Va butun olamni go'zallikka burgangan, burkantirgan holatda Maftunaxon Ashurova kirib keldilar. Bugun bir boshqacha obrazdalar, ya'ni bugun vahshiyona obrazdalar, ya'ni
1: vahshiyona?
0: Qoplon obrazdamisiz, siz hozir gepard obrazdamisiz?
1: Odamlarni tasavvurda hozir pichoq bo'ldi.
0: Yo'q. Bir vahshiy jonivor obrazida kirib keldilar, ya'ni o'sha leopard obrazida qoyil qolish kerak. Ko'zlar ham o'zi tortadi, bilasizmi?
1: Tortadimi?
0: Ha, leopardni ko'zlari ham chiroyli bo'ladi-ku.
1: Rahmat.
0: FMchilar biz shu yerda to'liq tarkibdamiz. Mavzuni birozdan so'ng e'lon qilamiz, chunki bizda siz uchun atalgan qaynoqini premyera bor. Kimdan? Butun O'zbekiston ahlini havasga soladigan juftlik bor, san'atkorlar juftligi. Bir oila desak to'g'ri bo'ladi. Oybek hamda Nigora kuylashga tayyor. Kapalagim nomli qo'shiqni
1: aynan chiroyli
0: HitFM tinglovchilariga taqdim etishga shay holatdalar. Qaynoqqina premyerani o'tkazib olamiz, tinglab ko'ramiz, fikringizni qoldirasiz degan umiddamiz.
2: HitFM da yangi tarona taqdimi premyera.

0: премьера. Hit FM да. Да. Да.
1: Mana shunday yoqimli qo'shiqni o'tkazib oldik va omad tilaymiz Oybek ham Nigoraga. Sizga yoqdimi Maftunaxon?
2: Juda ham chiroyli qo'shiq bo'libdi. Yoqimli qo'shiq bo'lgan,
1: yoqimli. Va mana shunday yoqimli qo'shiqlardan ketma-ket ijod qilishligini, bizga taqdim etishligini tilagan holatda FM-chilar o'z dasturlarini boshladi. Bugun qiziqarli mavzu, yo'llardagi o'sha ko'pincha duch keladigan hodisalarimizga yuzlanamiz. Bugun keling o'sha burilish chiroqlari haqida gaplashaylik. Maftunaxon, sizni ham qiynaydigan mavzu shu.
2: Ha.
1: Va mana shu chiroqni burmasdan turib,
2: Yoqmasdan turib
1: to'g'rirog'i qaylib oladiganlar haqida gaplashamiz. Yoki bo'lmasa yo'l chirog'ini yoqdim desa hamma unga yo'l berishi xuddi bir majburiyatdek, ha desa yoqdim-ku deb boshqa yo'lga o'tib oladiganlar haqida gaplashamiz. Yo'llarda mana shunday holatlarga duch kelgan bo'lsangiz, bizni Telegram manzilimizga o'z xabarlaringizni yozing.
2: Elektron pochta belgisi salom@hitfm. Darvoqa shu gapni juda to'g'ri aytdingiz. Yo'l o'sha burilish chiroqlari, agar yo'l so'ra uchun deyiladigan bo'lsa, ko'pchilik yo'l talab qilish uchun deb tushunadiganlar ham bor. Yo'l berilsa yoki bo'lmasam shunchaki bo'sh joydan to'g'riga ketishadi birinchi yo'lakdan va oraga tiqilib olmoqchi bo'lishadi. Shularni ham tushunmayman. Agar rostdan ham shoshayotganlar bo'lsa, to'g'ri, agar uzr so'raydigan chiroqlarni yoqib qo'ysa tushunamiz. Lekin o'zimiz ham, hattoki efirga kechga qolayotgan bo'lsam ham, o'sha yo'lni iloji boricha o'zimni yo'limni yo'qotmaslikka harakat qilaman. Sababi boshqalarni yo'lini to'sish, ularga xalaqit berish, bu menimcha xunuk, juda ham xunuk holat. Agar shoshayotgan bo'lsangiz, ma'lum bir sabablar bo'ladigan bo'lsa, unda to'g'ri tushunish mumkin. Uzr so'raydigan chiroqlarni yoqib qo'ysa faqat.
1: Juda ham bir chiroyli jumlani ta'kidlab o'tdingiz. Yo'lni o'sha so'rash uchun emas, balki bir talab qilish uchun deya shunday insonlar ko'p. Mana shu chiroqni yoqsam, menga yo'l berishga majbur qolganlar deydiganlar ko'p. Keling, bugun mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Agar siz ham, hurmatli tinglovchilar, mana shunday yo'ldagi biz ta'kidlayotgandek mavzulardagi holatlarga duch kelgan bo'lsangiz, qanday tutgansiz, qanday voqealar ro'y bergan, shu haqda yozishingizni so'raymiz va birozdan so'ng xabarlarni o'qishni boshlaymiz. Bizni manzilimizni allaqachon e'lon qilib o'tdilar va ushbu manzilga xabarlar kelishni boshladi. Birozdan so'ng o'qiymiz.

0: 98. Ha, 98 to'lqinida FM-chilar, biz shu yerdamiz, mavzuni allaqachon e'lon qildik. O'sha qaylish chirog'ini yoqib, bemalol boshqa yo'llarga o'tadiganlar yoki bo'lmasa yoqmasdan burilishni xohlaydiganlar haqida bugun suhbatni amalga oshiramiz, to'g'rimi?
1: Albatta. Bugun bu qaysidir ma'noda dolzarb masala.
0: Hammani yo'lda yuradigan barchani bir asab tolalarini chertilishiga sababchi bo'ladigan mavzu va ovozli xabardan boshlasak, Maxtumxon qarshi bo'lmasangiz, keyin qolgan xabarlarni o'qiymiz.
1: Albatta.
2: Assalomu alaykum, xonimlar. FM yaxshi masala. Shu gal soyimni efirga qo'ysangiz xursand bo'lardim. Shuning uchun pavrotni yoqiladi. Imon inshoorada u. Yo'l bergan majbursan degan joyi yo'q o'tdi. Insoniylik tariqasidan yo'l bersa yaxshi bo'ladi, bir-birimizni hurmat qilib. Misol uchun qo'shni davlatlarda favoritni yoqib yo'l so'rasa yo'l beradi. Signal chalmaydi bir-biriga. Bizanikida signal chalaveradi. Tushunmayman, ayol kishilar ham vafishin qo'yib yuborishmaydi, lekin yo'l so'rashni bilishadi ekan bola. Lekin bizni so'rasa umuman bermaydi, hech qaysisini. Ko'chada kiradi yuraman. Shunaqa. Ko'p va shunaqa, 99%. Bir-birimizdan hurmat qilib, bir-birimizni qo'yib yuborib, bursa ancha judayam chiroyli bo'lardi. Shunda problem bo'lmasdi. Keyin iloji bo'lsa to'riga o'tadiganmi, 3-54 palasa chap tarafdan 3-54 palasiga o'tolmasa, o'rtaga o'tolsa yo'li har doim ochiq bo'ladi, probka bo'lmaydi, hech kimdan yo'l so'ramaydi. Eshitganlar uchun rahmat.
0: G'ayrat ismli tinglovchimiz ushbu ovozli xabarni yozganlar. Siz 1% egrasmi yoki 99% egrasmi, Maxtumxon?
1: Endi qizlar, erkak kishi gentleman bo'lish kerak, yo'l berish kerak. Ayol kishi esa erkak kishi emas, yo'l berishi shart emas degan tushunchada bo'lishlari ham mumkin. Lekin ayol kishi ayollarga ham yo'l berishni xohlamaydi.
0: Men ham ko'p guvoh bo'laman, hozir gaplarga qo'shilaman. Ayollar yo'l so'rasa xafa bo'lishadi agar bermasa, lekin o'zligidan so'rasa ko'p holatlarda bermaydi. Menimcha balki yo'llarda ayollar ko'proq hayajonlanadi-ku, boshqa yo'laklarga o'tish qandaydir bir mushkul bo'lsa kerak ayollarga. Nima deb o'ylaysiz, Maftunaxon? Siz ham ancha yillik haydovchisiz. 10 yil bo'ldi mashina haydayotganingizga?
1: Voy, yo'q a.
0: Necha yil bo'ldi?
1: 4 yil bo'lyapti shekilli.
0: Rostmi?
1: 4 yil bo'lyapti.
0: Shuning uchun ekanda seziladi lekin.
1: Qo'rqishimmi? Yo'q, lekin men o'zi rostdan ham mashina haydashni o'rganayotganimda mashinani oldi o'sha nima deydi, haydovchi o'tiradigan joyga o'tirishga ham qo'rqardim. Avval mana shu qo'rquv ustida ishlaganmiz. Haydash boshqa o'rganib ketgan bo'lsam ham baribir qo'rquv bor. Qo'rquv bo'lgani ham yaxshi, ehtiyot bo'lishga, shoshmaslikka, tezlikni oshirmaslikka sabab bo'ladi.
0: Ayollar o'zi odatda yo'llarda tez qaror qabul qilishlari biroz qiyinroq deyiladi. Mana shu mashina haydashni o'rgatadigan bir ustozlarning aytishi bo'yicha shunday ekan, yo'llarda tez qaror qabul qila olmaydi. Shuning uchun ko'p holatlarda yo'l so'rasa ayollar berishmaydi deyishadi. Mana hozir shirinofur va hammamizni tinglab ketayotgan ekanlar, men yo'l beraman doim deyaptilar. Har doim yo'l berar ekanlar shirinofur va 99 emas, balki 1% kiradilar Shirinofurova.
1: 1%imiz 2 bo'ldi.
0: 2, siz ham yo'l berasiz. Hurmatli ayollar, bizni tinglayotib ketayotgan ayol haydovchilar, yo'l beringlar, yo'l so'raganda boshqalarga ham, sizlarga ham berishadi-ku mana. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin, yo'lda shoshib ketayotgan vaziyat bo'lishi mumkin. Shu vaziyat taqozosidan yo'l so'raydi ko'pchilik, bir bekorchilikdan emas. Xo'sh, yana qanday gaplar bor ekan bu yerda, xabarlar bor ekan. Assalomu alaykum FM-chilar, xayrli kech. Ayolmi erkakmi bilmadim, lekin men doim yo'l beraman ayollarga ham erkaklarga ham. Meni ko'p asabimni buzadigan holat o'sha burilish chiroqlarini yoqib darhol boshqa yo'lga o'tishligi. Shunday holatlarda biz nima uchun o'tyapsiz, ko'ryapsizmi kelayotganimni desak, men burilish chirog'ini yoqdim-ku degan gapni aytishadi.
1: O'zi bekorga. Ya'ni qoidaga servoy qilishing kerak. Men burilish chirog'ini yoqdim, sen esa yo'l berishing kerak.
0: Go'yoki qoida buzarlik qilgandek bo'ladi. O'zi bekorga bu mavzuni boshlamadim. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda bir videoga ko'zim tushdi. Yo'lga chiqib oldi ota bola, ya'ni keyin orqadan kelayotgan o'sha haydovchi barcha holatlarni video tasvirga olgan. U yerda aytayaptiki, men yoqdim-ku deyapti. O'sha yoqdim-ku desa, bu hali men yo'l berganim yo'q, tormozni bosa olmayman, ortimdan yana mashinalar kelyapti, yoqdi degani bu chiqib keldi degani emas qilsa, haligi yo'lga chiqib kelgan chetga olgin deb janjallashyapti shunday vaziyatda.
1: Men ham ko'rdim o'sha
0: videoni. Endi juda xunuk so'zlarni, hattoki endi qush uyasida ko'rganini qiladi. Otasi ham o'g'lini hey bo'ldi to'xtatmasdan, to'xtat demasdan qo'shilyapti. Shunday insonlar bor, nima deymiz endi? Yana qanday mavzularda, ushbu mavzuda gap bor? Mana hozir Erkin aka ham yozyaptilar. Mavluda Asalxo'jayevani o'sha ish boshqaruvchilari, O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist, Mavluda xonim Asalxo'jayev bilan birgalikda yelkadosh bo'ladigan akamiz, qadrdonimiz.
1: Salomatmisiz?
0: Ayollar erkaklardan ko'p yo'l berishadi-ku, deyaptilar. Menga ko'p yo'l berishadi. Sizni bilishadi, qanday inson bilan ishlashingizni. Sizni yaxshi bilishligi uchun ham sizga yo'l berishadi. Va men 99% kiraman deyaptilar. Qayerga? Qayerga kirasiz? Yoki bizni fikrimizga qo'shasiz?
1: Yo'l bermaydiganlarga kiraman deyaptilar. 99%iga kiraman deyaptilar.
0: Tushunarli.
1: Yo, bilasizmi, endi yo'l so'rayotganda ham qanday o'z-o'zidan shunday kelib tiqilib emas, balki ehtiyoji bo'lganda so'ragan boshqa narsa. Ya'ni boshqalarning yo'lini to'sib behurmatlik qilish evaziga emas demoqchiman yo'l so'rayotganda. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, men ham shoshayotgandim-da.
0: Ko'rganman, guvoh bo'lganman. Va lekin bilasizmi, ba'zi insonlar bor, oynani ochib, qo'lini mundoq chiqarib yoki kallasini boshini chiqarib, iltimos qilib so'rashadi. Bunday holatlarda garchi juda ham bir qiyin vaziyat bo'lsa, yo'l berish qiyin bo'lsa ham yo'l berasiz.
1: Yana bitta narsani aytib qo'yish, yo'l berishganda rahmat aytib qo'yishsin. Qiyin emas-ku. Yana eng yomoni yo'lni atilabdan shunday to'sib, yo'lingizni qisib, shuni turib olishadi-da, rahmat ham demaydi. Mana shunday o'tirib ketishadi.
0: Bu mavzuda ham boshqa dasturlarda bir to'xtalsak bo'lar ekan.
1: Rahmat aytishni bilmaydigan haydovchilar.
0: Bugun emas, faqat bugun o'sha qayilish, burilish chiroqlari haqida gaplashamiz va bitta blok bor, undan so'ng premyera bizni kutmoqda. Nozak Barova tomonidan musofirlar uchun, tabiiyki, bizni radioni ham, bizni to'lqinni ham musofirlar
1: tinglashmoqda va ayni daqiqada Moskvadan salom yo'llagan tinglovchimiz borlar. RPT 15. Mana
0: Yevropada bunday muammolar yo'q deb yozishayotganlar bor. Umuman olganda musofirlar ko'p bizni tinglaydiganlar orasida va musofirlar haqida qo'shiq ham bor. Mana shu blokdan so'ng o'tkazib olamiz.
3: Reklama. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
4: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Davr reklama bo'limi 33 598 00. Hit FM'da yangi tarona taqdimi, premyera.

0: Шакира. Hit FM да.
1: Dilnoza Akbarova Musofirim nomli taronani bizga taqdim etdilar. Omad yor bo'lsin. Xo'sh, biz mavzuga yuzlanamiz yana.
2: Har xil fikrlar kelyapti.
1: Har xil fikrlar bor, to'g'ri. Hammani fikrlashga haqqi bor. Shuning uchun ham mavzuni o'rtaga tashlayapmiz. Chetga emas, orqaga emas, faqat o'rtaga tashlamoqdamiz. Xo'sh, mashinam yo'q bu mavzuga fikr bildira olmayman. Afsus. Assalomu alaykum, sevgili boshlovchilarim. Yaxshimisizlar? Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Ovozingizni eshitib xursand bo'ldim. Xo'sh, demasam, mazza qilamiz endi 23:00 gacha xudo xolasa deyaptilar.
2: Shunday bo'lsin. Shunday bo'lsin.
1: Assalomu alaykum FMchilar, yaxshimisizlar? Aytishadi-yu, sening keyingi rejangni hech kim bilmasin deb. Shu uchun pavorotnikni o'ngga yoqib, chapga burilish kerak deyaptilar. Zinat Anvar bilan kelgan.
2: Nima qilmoqchiligingni hech kimga aytma.
1: Ayol kishidan kelganligiga shubham yo'q edi ushbu xabarni.
2: Ayol kishi
1: ekanmi? Ha, aytyapman-ku, Zinat Anvarimdan kelgan. Elbek ismli tinglovchimiz musofirlikda ishlayapman, Podmoskvadan deyaptilar. Xursandmiz. Xo'sh, Ravshan Rajabov. Assalomu alaykum. Yevropada Malta orollarida alangali salomlar. Hurmatli Ravshan Rajabov, qo'shiq respekt deyaptilar. Ana musofirchilikda yurganlarga yoqqan ushbu qo'shiq. Assalomu alaykum. Hit FM jamoasi. Men Yevropada ishlayapman. Habibullohman. 12 avtopark haydovchilariga salom. 202 garajniga alohida Ahmadjonga salom. 58 tezlikdan baland haydamaylar. Jarimani o'zim 1149 legenda deyaptilar. Nima deganlarini tushunmadim, lekin hamkasblar tushungan bo'lsa kerak.
2: Bizni yana musofirda Daler tinglayotgan ekanlar, 007 ekan niklari. Daler, rahmat e'tiboringiz uchun, chiroyli so'zlar uchun tashakkur, Daler.
1: Assalomu alaykum. Yana bir mavzu bor. Aynan mana shu burilish chirog'ini yoqqanda vaqtliroq, ertaroq yoqish kerak. Qaylish joyiga yetib kelganida yoqadiganlar ko'p.
2: Ha.
1: Shunday holatlarda ko'p avtohalokatlar bo'ladi, deya yozmoqdalar Abdulloh bizga. Shunday holatlarga ko'p duch kelamiz. O'sha qaylish joylariga yetib kelganda yoqadiganlar bor va yoqmasdan buriladiganlar ham bor, ming afsuski.
2: Siz oldindan yoqsangiz, ortingizda kelayotgan avtomashina sizni oldindan biladi rejangizni va o'zini harakatini qiladi. Agar unga xalaqit berishingiz mumkin bo'lsa, u boshqa yo'lga o'tib olishga urinadi va unga o'tib olish uchun imkoniyat beradigan darajada sal barvaqtroq yoqish kerak deb o'ylayman. Bizni yaqindagina hujjatlarini qo'lga kiritgan, lekin hali mashina ola olmagan Rayxonaxon Ashurova tinglayaptilar.
1: Alangali salomlar.
2: Alangali salomlar.
1: Otamurod Erbutayev, Polshada ishlayapman. Sizlarni mashinada haydovchilik madaniyati zo'r bu yerda, juda ham zo'r. Bizda ham shunday bo'lishini xohlardim, degan xabarni yozganlar. Elmurod esa, har doim ham haydovchilar aybdor bo'lmaydi. Hozirgi yangi qurilgan yo'llarni tushunib bo'lmaydi. Yangi yurayotgan inson qayerga qayrilishni bilmay qoladi. Shunda darhol burilish joylari kelganda, yetib kelganda yoqishga majbur bo'lishadi, deyaptilar.
2: Men ham ko'p adashaman shu yerda.
1: Yangicha uslubdagi yo'llar adashtiradi odamni juda.
2: Mirobod tumanida menimcha shunday yo'llar bor. Juda ham qaylish va burilish uchun imkoniyat yo'q. To'g'riga yuraverasiz. Hattoki shunaqa videolar chiqdi-yu, shu yo'lga tushib olib, to'g'ri Samarqandga ketyapmiz deb. Mana shunaqa yangi yo'llarni tushunmasdan ozgina adashib, noqulaylik bo'lib qolib, bilmasdan turgani uchun o'sha kech bilib burilish chirog'ini kechroq yoqqan insonlarni endi bu istisno tarzda
1: to'g'ri
2: alohida eslashimiz
1: kerak. Sebzor chorrahasiga mana endi o'rgandik. U yerda ham bir noodatiy yo'l bor-ku, qayerga ketishingizni bilmaysiz. Shu bilan borib aylanib kelaverasiz u yo'ldan bu yo'lga tushunib olish qiyin bo'ldi, lekin mana endi o'rganib oldik.
2: Shunaqa.
1: Xo'sh, ayollarni farosati bor. Katta mashina olgan erkaklar shu mashina bilan qo'shib farosat ham olinglar degim keladi. Qimmat mashinasi bor odam arzonlarini ham hurmat qilaylik. Axir hammamiz odam odamlarimiz, borar manzilimiz bitta deganlar bizga. Kim ayollarni yonini olyaptilar? Eldor Mansurov.
2: Men shunaqa narsani guvohi bo'lganmanda. Spark avtomashinasini oldidan katta, bilmadim endi, chiroyli bilmayman, men o'zi mashinalar tushunaman, juda chiroyli katta mashina shunday o'tib ketgan va aytgan, ehtiyot bo'lmaysanmi to'lashga kelganda, deb xunuk gap aytgan. To'lashga kelganda mana shunday bo'lib ketasan. Lekin men kelayotganda yo'l berishni o'rgangan. Shunaqa gapiryapti, men u Sparkni orqasida turibman. Menda Kobalt.
1: Siz qo'shilingiz kelyapti shunaqa vaqtda.
2: Siz aybdorsiz-ku degim kelyapti-da. Hozir siz yo'lni to'syapsiz. Spark emas, hozir siz uni yo'lini to'syapsiz. Siz uni yo'liga chiqyapsiz, lekin urvasang to'laysan. Shuning uchun uzoqroqda yur mendan. Qabiladagi gaplarni gapirishi meni jinni qilib qo'ygan. Hozir mana Rayxonaxon yozyaptilar. Meni dugonam, tanishimiz. Men pravani oldim amallab. Endi mashinani qayerdan olay debdi.
1: Yo'q, hali olsangiz ham ko'chaga chiqmay turing. Chunki velosiped haydashingizni guvohiga aylanganman. Hali mashinaga bor.
2: Velosiped hali tuzalmagan.
1: Hali tuzalmadi, bilasizmi? O'sha velosipedni deb mana dodam yana banitsiga tushib qolishga, shifoxonaga tushib qolishga majbur bo'ldilar. Bu sizning aybingiz, Ayxonaxon.
2: Shu. Velosiped haydashni bilmaydi.
1: Yo'llarda odatda bilasizmi, mana yo'l so'raysiz-ku, men ko'p guvoh bo'lganman. Endi qaysi tur ma'noda bu kamsitish emas yoki boshqa inson boshqalarni bir chetga urish emas. Aski urush emas, shunchaki yo'l berishga kelganda ko'p guvohi bo'lganman. Yaxshi mashina haydovchilari ko'proq yo'l berishadi. Bilmadim nimagadir. Matiz haydovchilari ko'pincha yo'l berishmaydi. Endi Matiz haydovchilarining hammasi yomon demoqchi emasman. Lekin ko'p uchragani Matiz haydovchilari yo'l bermaydi. Lekin katta mashina yoki undan kattaroq mashina haydovchilari nimagadir ko'proq yo'l berishadi.
2: Bilmadim. Kimdir aksini aytadi. Men o'sha ko'rgan voqeam muhrlanib qolgan. Va o'zimda ham demak ehtiyot bo'lib yurish kerak ekanda. Agar u tiqilib qolsa, siz ayol kishi bo'y aytgandek tez qaror qabul qila olmaydi. Tormozni vaqtida bosa olmaslik ehtimoli kuchli. Agar mashinaga tepib nimadir bo'ladigan bo'lsa, demak endi xudo asrasin. O'zaydir qo'y, demak pul to'la olmasa yo'l berib yurish kerak ekan degan tushuncha bo'lgan. Endi mashina haydab yurgan paytlarim hali.
1: Endi bu qaysidir ma'noda o'sha Spark haydovchisini ehtiyotlaganlar menimcha. Oldini olib, ro'zo ham endi.
2: Yo'lingni to'ssam yo'l bergin menga.
1: Endi rostdan yo'l so'raganmi u inson yoki o'zini yo'lda ketayotganmi?
2: Yo'q, yo'q. O'sha paytda shunday voqea bo'lgan, birdaniga qayilganlarini evaziga o'sha tezkorlik bilan oldimdagi Spark tormozini bosgan, men ham dovdirab zo'rg'a bosganman, meni orqamdagi mashina esa amallab to'xtatib qolgan. Tushunyapsizmi?
1: Tushunarli.
2: Shuning uchun to'xtab qolib urush bo'lgan o'sha yerda.
1: Sizlashmaganingiz yomon bo'lgan.
2: Videoga ham ololmaganman.
1: Shu yerda to'xtatamiz mavzuga oid xabarlarni. Afsuski ko'p xabarlarni o'qishga fursat bo'lmadi. Keyingi soatga o'ramiz. Keyingi soatda esa Hit Soundtrack loyihasi hamkorimizdan o'sha sovg'alar sizni kutmoqda va kino ixlosmandlari bu loyiha aynan siz uchun.
0: Hit FM'da Fazliddin va Maftuna.

0: Yok yok, biz bay bay emas, assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum barcha barchangizga, ikkinchi soatlar muborak bo'lsin. FM-chilar biz shu yerdamiz. 21:03 soat millari va ushbu soatda sizlar bilan hit soundtrack loyihasini birgalikda amalga oshiramiz.
1: Assalomu alaykum, yangi soatlar muborak bo'lsin. Oldindagi daqiqalar sizga eng zo'r kayfiyatlarni baxsh etish uchun tayyor turgani rost bo'lsin.
0: Aynan Maftunaxonga o'xshab filmlarni mazza qilib yotib olib, yonboshlab o'tirib, har qanaqasiga holatda ko'radiganlar ushbu loyiha sizlar uchun, to'g'rimi?
1: Hit soundtrack loyihasi. Birgalikda bugun mana shu loyihada ishtirok etayotgan yurtdoshlarimizga ajoyib savollarni va soundtracklarni tayyorlab qo'yganmiz.
0: G'oliblarga esa
1: Miko brendidan ajoyib ichimliklar bir to'plam, bir talaygina.
0: Bugungi loyihada hind filmlari, Gollivud, Bollywood, Koreys, yana nima, o'zbek, hamma davlat filmlari, qolaversa balki bo'lishi mumkin multfilmlar ham ishtirok etishi mumkin. Undagi musiqalar, soundtracklar aynan sizning e'tiboringizga havola qilinadi. Shartlari juda oddiy.
1: Ha, biz sizga taqdim etadigan musiqa qaysi filmga yoki multfilmga tegishli ekanligini topasiz. Undan so'ng esa aynan o'sha filmdan biz sizga ikkita savol beramiz. Ikkita savolga ham to'g'ri javob topa olsangiz g'olib bo'lasiz.
0: Ishtirokchilarimizni esa aynan bir manzilda qabul qilamiz.
1: 88-114-90-80 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling.
0: 98 demoqchi edingiz-a menimcha?
1: 98 demoqchi edim.
0: Aynan mana shu aytilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz va biz bilan bog'lanasiz. Bitta qo'shiqdan so'ng boshlaymiz loyihani, ishtirokchilarni qabul qilamiz. Tayyormisiz? Unda qo'ng'iroq qilishni boshlaysiz birozdan so'ng.
1: Shunday.
2: Hit FM'da. Hit FM'da. FM-chilar. Hit FM.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Hit Soundtrack loyihasi 88-104-90-80 bizda telefon raqamlarimiz, qo'ng'iroq qiling ushbu raqamlarga va albatta ishtirok eting. Hammaga omad yor bo'lsin. Bizda esa qo'ng'iroq adashmasam bor.
3: Albatta, hamkorlik uchun SMICO brendiga mazali ichimliklar to'plami uchun o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Ko'zimizni quvnatib, muzlatgichlarda turibdi. Har xil mevaligi bu yerda qovun, uzum, nok, yana nimalar bor? Anor ko'rinyapti menga. Olcha ham bor adashmasam. Pastiklarni suratlari o'kirilib turibdi. Yaxshi ko'ra olmadim. Va qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, hurmatli.
2: Bor bo'ling, xayrli oqshom.
4: Assalomu
2: alaykum. Rahmat. Tanishib boramizmi?
4: Zizu.
2: Botir.
4: Botir. Zizunikli botir.
2: Zizu. Bizni kelgan soatlarimizni doim e'tibordan chetda qoldirmaydigan va kelgan daqiqalarimizni, kech qolgan fursatlarimizni hammasini hisob-kitob qiluvchi tinglovchilarimizdan biri Botir Zizu.
3: Botirmi ismlari? Botirmi?
2: Ha.
4: Botir.
3: Ha. Botirga qachon g'olib bo'lgansiz?
4: Niko yutmaganman. Bir ikki oy oldin somsa yutdim, borib ololmadim.
3: Umumiy hisobda ketafimda ikki oy oldin yutgansiz, to'g'rimi?
4: Aha.
3: Bo'ldi, unda imkoniyat bor sizda. Yoningizda radio bormi?
4: Ha, mashinada o'tiribman.
3: Aha. Radio ovozini baland qilasiz, bir qo'shiq qo'yamiz. Agar qaysi filmdanligini to'g'ri topa olsangiz, o'sha filmdan ikkita savol beramiz. Ikkalasiga to'g'ri javob bera olsangiz, ichimliklar to'plamiz sizniki.
4: Xudo xohlasa.
3: Boshladik.
2: Omad.
4: Rahmat.

0: mana bo'ldi, shu yerga chapslansinlar, yetadi. Botir aka, qaysi mashhur film soundtrack bu?
1: Hello.
0: Qaysi mashhur film soundtrack?
1: Manzura ijrosida bo'ldi.
2: Mhm. Afsusdaman dedilar.
1: Ha, afsus ekanlar. Tak, anaqaga o'xshadi.
0: Qaysinga o'xshadi?
2: Xo'sh.
0: Endi bilmasdingiz ham.
1: Ulug'bek Qodirov bilan anaqa o'ynagandi.
0: Mhm. Film

0: nomi kerak bizga?
1: Panohmidi?
0: Nima edi?
1: Panohmidi?
0: Qabul qilaymi?
1: Lekin umatligini sezib turibman.
0: Balki noto'g'ri sezayotgandirsiz.
1: Noto'g'ri sezaman. Noto'g'ri sezaman, qabul qilavering, boshqalarga imkon beraman.
0: Qabul qildik, panoh deyilaman, to'g'ri.
2: Tabriklaymiz! Botir, topdingiz.
0: Ana endi panoh filmidan ikkita savol sizga. Ikkalasi ham qiziqarli savollar. Birinchisi, faktlarga oid savol. U yerda ham bir boy insonni ikki nafar qazib oladi, to'g'rimi? Kichkina qizini qaysi aktrisa ijro etgan?
1: Muborak.
0: Muborak. Familiyalarini bilasizmi?
1: Familiya tez-tez.
0: Demak, Muborak degan qaysar aktrisa ijro etgan degan javobni berdilar. Men qabul qilaymi yoki yo'q? O'ylab ko'rasiz.
1: Qilaveraman, bilaman
0: uni. Qabul qildim, mayli, Muborak. Bilmadim familiyalarini, umuman olganda qabul qildik. Ikkinchi savol. U yerda Jahongir Fozuljonov ham rol ijro etgan. Qanday qahramonni yaratgan?
1: Klassda qahramon bo'ladi, mana chizib ketishgan deydi.
0: Nima deyishgan?
1: Mana bu yoqqa chizib ketishgan deydi.
0: Aha, qaysi qahramon edi o'sha?
1: Qorovul,
0: to'ppa to'g'ri, ikkita savolga to'g'ri javob. Va birinchi g'olibimiz Azari. Qoyil.
2: Lekin hozir tinglovchilar e'tiroz bildirmasa bo'ldi. Aktrisaning familiyasini aytmadilar-ku deb.
1: Muborak Ashurovami nimadir edi.
0: Ana to'g'ri aytdi.
2: Ashurova?
0: Familiyadoshingiz qarang.
2: Ashurova emas-ku.
0: Xo'p, bitta qo'shimchasi bor-da endi. Boyeva. To'g'rimi? Ashurbayeva, Muborak Ashurbayeva.
2: Ularga Botir akaga hind filmlaridan savol bersangiz, bittada ayniqsa Kabhi Alvida Na Kehna degan filmda, na juda yaxshi ko'rasa o'sha filmni.
1: Anani ham nima edi? Tugunmadi, nima edi anu?
0: Jumboq. Nima edi deganingizdan ma'lum yaxshi ko'rishingiz.
1: Yo'q, bugun jumboq ikkalasi bir xil.
0: Umuman olganda sizni tabriklaymiz. G'olibing muborak bo'lsin. Somsaga borolmagan bo'lsangiz ham, mikroni olib ketarsiz endi.
1: Mikro o'zingizda, shunda borganda olib ketaman.
0: Qachon kelganda olib ketasiz?
1: Chaqirsangiz.
0: Bo'ldi, qo'ng'iroq qilishadi. Qo'ng'irog'imizni kuting. Rahmat qo'ng'iroq uchun, salomat bo'ling. Biz xursandmiz. İlk onlardanoq birinchi g'olibimizni aniqlaganimizdan behad mamnunmiz va ana endi qo'shqa navbatni beramiz, undan so'ng keyingi ishtirokchilarni menimcha qabul qilsak bo'ladi. Mana shu qo'shiqni eshitsak yaxshiroq bo'lardi. Topolmayapman hozir.
2: Qaysi qo'shiq?
0: So'nggi kunlarda eng bir reytingi baland taronalardan biri. Va u jarayon sochishni boshladi.

0: 9 4 80. Hozirni o'zda qo'ng'iroq qilsangiz, g'oyibona ko'rishamiz. 5 bo'lishi shart emas soatlar, to'g'rimi?
1: Lekin g'oyibona raqamlardan qilishmasin. Mana hozir yashirin raqamlardan qo'ng'iroq qilishyapti.
0: Yo, unday qilmang. Biz g'oyibona raqamlardan qo'ng'iroq qilamiz.
1: 5 ta nima degani bilasizmi? 5 ta.
0: Oldimda degani deb yozdilar hozir.
1: Oldimda degan ekanmi?
0: Ha, Sasha Nikidan bizga yozdilar.
1: Ana.
0: Oldimda.
1: Boshqa millatdagilar bilishyapti 5 ta degan so'zni. 5 ta
0: oldimda degani. Yo'q, o'zbek.
1: Nima uchun Sasha?
0: Ozarbayjon do'stlari yodlab olgan ekan bu qo'shiqni.
1: Ana, qoyil. Biz navbatdagi qo'ng'irog'ingiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin.
2: Sizlarga ham charchab qolmayapsizlarmi?
0: Umuman hali ulgurganimiz yo'q. O'zingizchi?
2: Yurimiz mana ishlab.
1: Nima ish qilyapsiz?
2: Dastavkida yuramiz, dastavkida.
1: Qonli yo'llaringiz bexatar bo'lsin. To'xtab olib gaplashyapsizmi?
2: Albatta, albatta.
1: Ehtiyot bo'ling, jarima to'lash juda og'ir. Menimcha hozir men ham qizildan o'tib keldim. Niyat qilyapman, duolar qilyapman. Ish qilib kamera olmagan bo'lsin.
0: Bu ikkinchi odam shu gapni aytishi.
1: Yo'q, umuman gapirgan yo'q.
0: Ikkinchi inson. Siz hozir aytdingiz, oldin ham eshitdim.
2: Unaqa qizillarni ko'pini to'laganmiz, o'rganib qolganmiz.
1: Boshqa to'lamang. Hozir bal degan balochqani. Shunisi yomon. Ismingiz?
2: Yuzi qursin uni. Kamoliddin Toshkentdan.
1: Kamoliddin Toshkentdan. Va yoningizda radio bor, mashinangizda balandroq qilsangiz bo'ladi. Bir film soundtrekini qo'yaman.
2: Ha.
1: Eshitib ko'ramiz. Qaysi film ekan bu? Juda ham mashhur film.
0: Juda ham mashhur.
1: Hattoki birinchi bo'lib jaray sochgan filmdan ham mashhurroq bu. Eshitamiz.

0: Hitlar manzili, hit soundtrack loyihasi, qo'shiqchilar biz shu yerdamiz.
1: Hammangizning shansingiz bor, uning shansi yo'q desa, sizning shansingiz bor. 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimiz, shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Hit soundtrack loyihasida filmlarni sevuvchilar bemalol ishtirok etishlar mumkin. Rostdan ham undan oldingi filmda, Devdas filmida berilgan savol juda ham osonligi haqida Telegramdan kelyapti xabarlar. Biz qiyin savol bermagandik, lekin bu filmni jon dilidan sevib tomosha qilgan jami ketinglovchilarimiz to'g'ri javobni topa olishgan.
0: To'g'ri. Navbatdagi bir ishtirokchimizni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kech xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz ismingiz.
2: Sergelidan Murodjon.
0: Murodjon, Murodjon, qachon g'olib bo'lgansiz?
2: Birinchi marta
0: bo'lganmiz. Aha, zo'r-ku. Qanday bo'lyapti hissiyotlar radio orqali suhbatda? Bir qanday inson o'zini his qilar ekan?
2: Bo'lansa bo'ladi ekan
1: deysiz. Yaxshi. Bo'lmasa bo'ladi
0: ekan. Tayyor bo'lsangiz, radio bor bo'lsa oldingizda men sizga qo'shiq qo'yaman. Qaysi filmdaligini aytasiz. Kelishdikmi?
2: Xo'p.
0: Marhamat, boshladik.

0: Ana. Endi eshitamiz.
1: Oxirigacha eshittirmaydida shu bolada.
0: Yetarli menimcha. Allaqachon bilganlar qaysi filmni dayanligini.
1: Sog' bo'ling.
0: Sog' bo'ling.
2: Bu Mo'min Ovatjon. Ulug'bek Qodirov bilan o'ynagan film nomi.
1: Nomi?
2: Taxtni millioni deb ishlasa.
0: Qabul qilaymi?
2: Aha,
0: qabul qildim. Qabul qildim.
1: Absus.
0: Mutlaqo, mutlaqo.
1: Ko'rdingizmi, kim filmni hech bo'lmasa nomini topishyapti?
0: Ha, o'zbek film demak qiyin ekan-da, to'g'rimi?
1: Qiyinroqqa o'xshayapti.
0: Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Oho, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
3: Yaxshiman,
0: sizni bilan katta rahmat. Rahmat, o'zingiz
1: salomatmisiz? Sizdan so'rasak. Sizga ham xayrli bo'lsin. Tunga kirib keldikmi?
0: Ozgina qoldi.
3: 9dan oshdi tun lekin.
1: Tun devoramiz-a, oqshom emas tun.
0: Oqshom allaqachon tugagan.
3: Oqshom tugagan, tun boshlangan.
1: Yo'q, men uchun hali oqshom, tunga hali bor. 23:00 dan keyin oqshom keladi.
0: Soat 13:00 dan boshlab tong otadi-mi Abdunaxon uchun? Shuni hisob qilasiz.
1: Yomonsiz.
0: Rahmat, ismingizni aytasiz.
3: Azizjon.
0: Azizjon, qachon g'olib bo'lgansiz?
3: Yaqinda.
0: Qachon? Yaqinda.
3: Shu oy. Nima o'tgan oymi?
0: To'g'risini ayting. Yaxshilab o'ylab ayting.
3: Shu oy dadajmizdan, shu oy bo'lsa kerak.
1: Shu oy, voy.
0: Unda sizga imkoniyat bera olmaymiz-ku. Eng kamida bir oydan oshgan bo'lgan yo hozirgi oy bo'lganmi?
3: Nasib,
0: mayli. Salomat bo'ling. E'tibor uchun rahmat.
1: Sog' bo'ling.
0: Albatta qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Va biz boshqalarga imkoniyat yaratamiz. Hamma g'olib bo'lsin. Hamma ishtirok etsin.
1: Biz telefon raqamlarimizni eslatib o'tamiz. 88-114-9080. Qo'ng'iroq qiling. Hit Soundtrack loyihasi. Hit FM radiosida.
0: Aha. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Valaykum assalom. Nimadan
1: munchaga
0: xursandsiz?
1: Munchaga biyatingiz zo'r.
0: Ya qoy, yig'layaptilarmi yoki?
1: Yo'q, yig'layaptimi?
3: Ay, to'ri yig'layaptimi?
0: Alo, o'zingizdamisiz?
1: Nima bo'lyapti? Ovozingiz yaxshi kelmayapti nimagadir bizga?
0: Bugun bayrammi deyman? Ha, juda ham xursand kayfiyatda qo'ng'iroq qildingiz. Lekin xursandmiz. Qandaydir bir jiddiy bo'lib, obrazga kirib suhbatlashgandan ko'ra mana shunday pozitiv ruhda gaplashgan yaxshiroq. Tanishamiz ismingiz? Qani, o'chirib oling, anaqa nima edi dinamikni?
3: Azamat.
0: Azamat, bir azamatlik ko'rsating, dinamikni o'chirib oling.
3: Normalmi?
0: Normalmi, endi yaxshi gaplashsa bo'ladi. Azamat. Eshitdingizmi qaysi qo'shiqni qo'ydik biz? Yoki qaytadan eshitib ko'rasizmi?
3: Eshitib
0: qolmadim. Aha, radio ovozini balandroq qiling, men qo'yaman qo'shiqni.
3: Qo'ying.

0: Onam. Mashhur tarona. Mashhur ijrochi. Lekin filmchi.
1: Qaysi filmga?
0: Soundtrack
1: sifatida olingan bu qo'shiq.
2: Sen Ulug'bek Qodirov bilan o'ynagan kinosin biz.
0: Qaysi?
1: Endi bilmasak, sizdan so'radik.
2: Bundan
0: osoni bo'lmasa kerak.
1: Xo'sh.
2: Vallam bilmayman, esimda yo'q.
1: Esla olmadingiz.
0: Xuddi shu javobni berib, sizdan oldingi ishtirokchi biz bilan xayrlashishga majbur bo'ldi.
1: Variant noto'g'ri edi bundan oldingi ishtirokchining javoblari. Eshitmadingizmi?
2: Yo'q, eshitdim. Qo'yishim bilan qarasam,
0: qanday aytasiz? Xo'sh, boshqa javob bormi? Afsuski, xayrlashishga majburmiz. Boshqalarga imkoniyat yaratamiz. Endi esa qo'shiq navbatini beramiz. Ikkita ishtirokchi qabul qildik allaqachon. Va birozdan so'ng yana ishtirokchilarni qabul qilishda davom etamiz. 98.

0: 88 114 90 80 telefon raqamlarimiz hit soundtrack bizda.
1: Va qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Mashhur filmlardan soundtracklar, endi esa boshqa davlat filmlariga nazar tashlasak menimcha bo'ladi. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz?
2: Rahmat, o'z yaxshimisiz?
1: Yaxshi, zo'rmiz. Tanishamiz ismingiz?
2: Qobil.
1: Qobil.
0: Qobil.
1: To'g'rimi?
2: To'g'ri, to'g'ri.
1: Dizaynda chiqadigan Qobilmi?
2: Dizaynda?
0: Nima endi?
1: Qobilgay. Qobilgaymi?
2: Ha.
1: Nima uchun birinchi soatni eshitmadingiz? Aynan sizni sohangizda gaplashdik. Sizning fikringiz muhim edi. O'sha burilish chiroqlarini yoqmaydiganlar yoki yoqib ko'cha meniki deb o'ylaydiganlar haqida gaplashdik. Sizning fikringiz kerak edi.
0: Men ularni to'xtatamanda, ularga fikr bildirmayman degan.
1: Shunda jarimani yozaman, tamam. Nima qilamasam uni uzib. Xo'sh, Qobil aka. Qaysi davlat filmlari yoqadi? Qobil aka desa siz xop deysizmi? Ha, demaysizmi?
2: Labbi.
1: Zo'r-ku. Juda ham bir tartibli, intizomli, madaniyatli, tarbiyali xodimlarda Qobil aka.
2: Mo'min Qobilman.
0: Xuddi shunday.
1: Kamtarlik ham meva bilan-da Qobil aka. Endi radio ovozini baland qiling, yaxshisi. Siz hamma filmlarni yaxshi ko'rib ko'rasiz.
0: Aha, deyishlardan hind filmini yaxshi ko'radigan yo'qsa edilar.
2: Yo'q, hind filmini umuman ko'rmayman.
1: Aynan sizga hind filmi. Aynan sizga.
0: Yo'q.
1: Radioni yoqdingiz-a, ovozini baland qildingiz-a? Ha,
2: radio eshitmayman.
1: Ana, xursandmiz.
0: Qobil aka uchun.
1: Eshitib ko'ring mana shu qo'shiqni.

0: Ana Qobil aka. Shu yerdamisiz?
1: Oyishdaman.
0: Ana sizni eshitaylik. Qaysi film ekan bu?
2: Hech qaysini ko'rmagan bo'lsangiz ham bu filmni ko'rgansiz.
1: Zo'r qo'shiq ekan, lekin eshitmaganman.
0: Ko'rgansiz. Ko'rgansiz. Film nomi ham qiz ham yigit nomiga qo'yilgan.
1: Shohruxxon o'ynagan, Disco degan kinoman.
2: Dardi Disco.
1: Dardi Disco.
2: Degan qo'shiq.
1: Shunaqa, shunaqa.
0: Xo'p, filmchi?
1: Om Shanti Om.
0: Bravo! Yo'lda bo'sh turmas ekansiz, siz film ko'rib turar ekansiz. Yo'lda turganda
1: ham. Bu kinoni ko'rmasdan iloji
2: yo'q. O'shada, o'shada.
0: Nechta savolni beramiz sizga.
2: Birinchi,
0: YPX xodimlari juda gapga usta bo'ladi.
2: Mhm.
0: Ana. Xo'sh, savolingizni bering, marhamat.
2: Bu filmda ikkita mashhur jumlalar bor.
1: Xo'p.
2: Birinchisi, epizodda rol ijro etayotganda aytiladigan ikkita so'z. Bittasi esa o'sha kastingga borganda aytiladigan mashhur.
1: Kastingda bo'ldi, bo'ldi, ana oyisi nima qiladi? Kasting qiladi.
2: O'shanda
1: bitta so'z so'raydi. Shu islomiy turma, boshqarishni sanaydi.
2: Hamma aktrisalar, hamma o'sha da'vogarlar kelib o'sha gapni aytadi.
1: Joyini boshqarishni sanaymisiz? Sal islomiyman.
2: Kinchasini aytaman.
1: Ketdi.
2: Ek.
1: Ek.
2: Ek chutki.
1: Kime yaptı lege? Ek.
2: Bir. Ek degeni bir.
0: Ne? Boldu.
1: Voy. Lekin şu join'ı korgen ben lege.
0: Kosa tola moş kadrın.
2: Bir gap chapaloq qadrini.
0: Yo, bir yaxshigina jarima qadrini. Hoş, Qobil aka, mana sohizdan kelib chiqib gapiryapmiz biz. Shuni endi filmdagi jumlalarga aralashtiring.
2: Bu yaxshigina jarima qadrini
0: sen qayerda? Hoş, Qobil aka. Endi bunchalik emas endi.
1: O'zbekchami,
0: o'zbekchami nima deyapmiz? Qaysi tilda gapiryapmiz biz?
2: Bir, bir dan boshlanadi.
0: Bir jarima qadrini?
1: Bir chimdil.
0: Nima?
2: Chingil?
1: Bir chimdil. Bir chimdil oshiqmi, nimadir deydi.
0: Nima o'sha, nima o'sha?
1: Bir chimdil.
2: Bir chingil.
0: Balki oshiqdir. Balki qoshiqdir.
1: Kimdir oshiqmi, qoshiqmi?
2: Oy, yozib yotishdi. Sitora to'g'ri javobni yozyaptilar. Voy, portlab ketadi hozir.
1: Bir qonimdan kechingdir bas.
2: Bir chimdim osh qoshiq qonimdan keching.
0: Xo'p, buni qabul qildik. Bir chimdim qonimdan keching. Xo'p, ikkinchi savolni bering. Maftunaxon. Bering, bering, keyin kulamiz.
2: Ikkinchi, ikkinchisi, ikkinchi epizod bor.
1: Xo'p.
2: Ikkinchi epizodda ham aytiladigan ikkita so'z bor. Bu ikkinchi savol.
0: Ikkita so'z emas-ku.
2: Filmda rol o'ynaydi shunday deb.
0: Ha, ikkita so'zdan iborat emas, u gap ham lekin.
2: Nimaga unliklar cho'zilgan holatda aytiladi?
0: Men bilmadim, balki men boshqasini aytayotgandirman. Xo'sh.
1: Ikkita so'z aytib, kim so'z aytadi bunaqa
0: so'z?
2: Qahramon o'zi bilasiz, kinolarda rol o'ynaydigan bo'ladi.
1: Ha, Shohruxxon.
2: Shohruxxon. Om Prakash. O'sha aktyor rolida juda mashhur so'zi bor. Qayta-qayta aytadi, qayta-qayta. O'zi bir marta aytish uchun chaqirilgan bo'ladi.
0: Osmonga tegishli so'zni aytmayapsizmi siz? Ham men o'sha so'zni aytyapman.
2: Yo'q.
0: Butun koinot degan joy bor, o'sha aytyapsiz.
2: Agar bir narsaga yo'q, u boshqa. U g'oliblikni nominatsiyada g'olib bo'lgandan so'ng aytadigan gapi bor.
1: O'zbekcha so'zdami ish qilib? O'zbekcha so'zdami deymi o'zbekcha?
2: Ha, o'zbekcha so'z. O'zbekcha so'z. Bir marta aytsang yetadi, bo'ldi. Bo'ldi desa ham yo'q, u to'ymaydi, yana aytadi, yana, yana.
0: Ha, yozishyapti ko'pchilik.
2: Menda juda ham ko'p. Madinaxon.
0: Ko'pchilik yozyapti.
2: Ikkita so'z ekanmi? Qarang, siz bilmas ekansiz. Ha.
0: Ha, ha, ha, to'g'ri. Men uncha bilmas ekanman bu joyni, yoki
2: juda ham, juda ham ko'p aytiladi.
0: Endi rolga kirishayotgan vaqtlarda.
2: Ha, ha, ha, ha. Esladingizmi o'sha epizodni?
1: Bu kinoni ko'rganimga bir ancha bir 5-10 yil bo'lib ketdi o'shanga.
0: Keling, hozirga shunday ish qilamiz.
2: Yong'in epizodi.
0: Shu yerda xayrlashamiz va shu kinoni yana bir bo'sh bo'lganingizni ko'rib qo'yasiz. Kelishdikmi?
1: Bo'ldi.
0: Salomat bo'ling.
2: Men aytaman.
0: Birinchi savolga ham noto'g'ri javob berdilar. U yerda bir chimdim sindur qiymatini sen qayerdan ham bilarding?
2: Ramesh. Ek chutki sindur.
0: Mana biz endi qo'shiq navbatini beramiz.
2: A, boyga ikkita so'z aytay, qaysi so'zligini? Qochib qol.
0: Mana YPX xodimi kelyapti, deydi, to'g'rimi?
2: Qobilaga kelyaptilar, qochib qol.
0: Boshqa navbatni beramiz, birozdan so'ng qaytamiz.
3: Reklama. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit Soundtrack loyihasi davom etadi. Bizning telefon raqamlarimiz ish faoliyatida. Va navbatdagi qo'ng'irog'ingiz bilan tanishib olamiz. Kim ekan? Miko brenddan sovg'alar to'plamini yutib olishga shay inson. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
2: Rahmat, sizlarga ham xayrli bo'lsin.
1: Rahmat.
2: Aziza
1: xon, Sergelidan. Bugun Sergelidan ikkinchi tinglovchimiz qo'ng'iroq qildilar. Yaxshi.
0: Adashmasam, Azizbekni Azizasi. Yoki adashdimmi?
2: Aziza. Ha, Aziza.
0: To'g'ri. Turmush o'rtog'ingiz ham yoningizdamilar?
2: Ha, oilam
0: bilanmi? Aha, unda birgalikda topasizlar ushbu filmni. Radio ovozini balandroq qilishingiz mumkin. Eshitib ko'ramiz.
3: Alo, eshitaman?
0: Ana, yetarli. Mana shu notalarni o'zi yetadi bu filmni topish uchun. Juda ham mashhur film. Xo'sh, Azizaxon, bu film nomi?
2: Kelganda kuyov. Kelganda kuyov.
0: Qabul qilaymi javobni?
2: Ha.
0: Qabul qildim. Men ham mana shunday uvillab yubordim, to'g'risi. Nima uchun? Hozir sal qolganda qizning ismini aytib qo'yardi, lekin shu narsaga yo'l qo'ymadim. Afsuski, bilmadim. Bilmadim, nima deyishga ham hayronman. Assalomu alaykum.
1: Sal qoluvdi.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomatmisiz?
4: Rahmat, salomatmisizlar? Yaxshi o'tiribsizlar?
0: Yaxshi o'tiribmiz, yaxshi ishlayapmiz.
1: Ismingizni bilsak bo'ladimi?
4: Ismim Farhod.
0: Kim?
4: Farhod.
0: Farhod, tayyor bo'lsangiz, men soundtrackni qo'yaman. Hozir eshitib ko'ring.
4: Xo'p, bo'ladi.
0: Qaysi film ekan bu?

0: Ana Farhodbek. Qaysi film soundtrack'i bu?
1: Bu Sevinch Mo'minovani ashulasi olib ket degan, adashmasam, anu xorrid stilda ishlangan kino edi, anu hozir aytaman nomini. Tsunami. Tsunami.
0: Qabul qildik. Javobni qabul qildik, to'g'ri.
2: Tabriklaymiz.
0: Tsunami filmi va ana endi ushbu filmdan ikkita savol beraman, tez-tez javob berasiz. Ushbu filmda bosh qahramon rolini ijro etgan insonni bilasiz, to'g'rimi?
1: O'zi o'ynagan.
0: To'ppa to'g'ri. Sevinch Mo'minovani o'zi o'ynagan. Filmda uning ismi nima bo'ladi? Ya'ni Sevinch Mo'minovani Tsunami filmidagi ismi. Ya'ni bosh qahramon bu. Taxminiy javobingizni aytasiz, keyingi savolga o'tamiz.
1: Taxminiy javob o'zi yo'q. Islomiyman u joyini lekin.
0: Taxminiy javob ham yo'qmi?
1: Taxminam Nigora bo'lsin mayli.
0: Nigora, yaxshi javob bo'ldi. Xo'sh, keyingi savol. Ushbu film nechanchi yil ishlab chiqarilgan?
1: Ushbu film aniq yilini aytish kerakmi, oralig'ini aytsa ham bo'ladimi?
0: Oralig'ini ayting mayli.
1: 2008 bilan 2012 bo'lsa kerak.
0: Javobni qabul qildik va ikkala javob ham noto'g'ri.
2: Afsus. Rahmat qo'ng'iroq uchun, ishtirok uchun.
0: Juda ham biz yana g'oliblarni aniqlashga shoshilyapmiz, xohlayapmiz. Oh, vaqt tugabdi-ku, Maftunaxon.
2: Xayrlashamiz keyingi soatga qadar.
0: Aylashamizmi, yana bitta qo'ng'iroq qabul qilib olaymiz.
2: Ulgurmasak kerak.
0: Ulgurmaymiz.
2: 5 daqiqa.
0: Afsuski, xayrlashga majburmiz. Shunday ekan, biz keyingi soatga yo'lamiz, keyingi soatda Retro Life bo'ladi. Uni shartlarini yaxshi bilasiz. Agar bilmasangiz, ushbu soat avvalida biz tushuntirib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmang.
3: Hit FM'da. Fazliddin va Maftuna. Hit

0: Ko. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'da. Hit FM'da. FM'chilar. Hit
1: FM. Yangi soatlar muborak bo'lsin, FM'chilarning FM'chilari. Fazliddin Husniddinov va Maftuna Ashurova yangi soatga kirib keldik.
2: Yangi soatlar muborak bo'lsin. Ushbu soatdan sizlar bilan to 23:00 gacha birgalikda parvoz qilamiz. Aytib o'tganimizdek, barcha Hit FM tinglovchilarida chipta bor. Sizlarni parvozga taklif etamiz. Ya'ni qayerga bo'ladi sayohat?
1: Voy, retro.
2: O'tmishga bo'ladi.
1: Muncha chiroyli tarif.
2: Ha, yotlab oldingizmi?
1: Yo'q, samolyotga chiqqim kelib ketdi.
2: O'z bekorga aytmayman, shu rahbarlar eshitib ketishyapti, retro life eshitishadi.
1: Shuncha aytdik, bo'lmadi.
2: Endi bilmadim, endi hammaga sekin-sekin ta'sir qiladi-yu gap. Balki ta'sir qilib qolar, biz ham sayohatga chiqarmiz. Lekin havasdamiz hozir, tinglovchilarga havasdamiz, chunki parvozga shay holatda ular. Aytamda bizni avtobuslarda ham tinglashayotgan ekan. Qadrdorlarga va Alangali alohida Nodirbekka ham salomlarimizni yo'llaymiz.
1: Yo'lingiz bexatar bo'lsin.
2: Yetib oling manzilga, to'g'ri yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Va Erkin aka ham bizni tinglayaptilar. Ularga ham Alangali salomlarimiz va barcha bizni tinglayotgan, biz bilmagan tinglovchilarimiz, qadrdorlarimizga salomlarimiz va ushbu onda sizlar bilan Retro Life'ni amalga oshiramiz. Shartlari esa oddiy.
1: Demak, siz bizni Telegram manzilimizga, ya'ni elektron pochta belgisi Salom Hit FM, xuddi shu yerga 2 daqiqalik ovozli xabar jo'natasiz. Xotirangizda bo'lib o'tgan voqeani batafsil gapirib berasiz va aynan mana shu voqeani, qaysi qo'shiqni eshitsangiz yana qayta yodingizga tushib, yana qayta eslashingiz haqida 2 og'iz bizga ham ma'lumot berib qo'yasiz va biz sizning ovozli xabaringizni efirda qo'yib eshittiramiz.
2: To'g'ri, shartlari oddiy. Faqatgina o'sha shovqinsiz joyda pozitiv voqealarni eslang. Shunchaki menga yoqadi shu qo'shiq. Shunchaki bolakligini eslatadi, ushalmagan orzularim, armonlarim, muhabbatlarim eslatadi. Yo'q, qaysidir voqeani so'zlab berasiz va bajonidil biz qo'yib beramiz. Aynan ushbu loyihani madhiyasi bor, to'g'rimi Maftunaxon?
1: Ha. Mana shu qo'shiq bilan boshlanadi dasturimiz.
2: Va sizlarga ham yordam beradi. Nimaga yordam beradi? Parvoz vaqti qaysi manzaringizni ko'rsatib beradi. Aynan o'tmishning qaysi manzariga qo'nishingizni eslatadi. Eslab taronasi boshlandi.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Xo'sh, Retro Time Hit FM radiosida va bizda ko'plab xabarlar kelmoqda, ovozli xabar.

0: ularni hammasini birma bir eshitib ko'rib, ularni efirga qo'yishga tayyormiz. Elektron pochta belgisi. Salom Hit FM bizni Telegram manzilimiz. Xotirangizda sodir bo'lgan voqealar haqida batafsil bizga ma'lumot bering va mana shu berilgan ma'lumotda biz bilamizki, bu xotiralar insonni yana o'sha davrga boshlaydi. Darvoqa o'zingiz aynan mana shu xotirani yodga soladigan qo'shiq haqida ham batafsil aytib o'tishni unutmang. Biz sizni ovozli xabaringizni hamda siz so'ragan qo'shiqni, o'sha xotirangizni uyg'otadigan qo'shiqni qo'yib beramiz. Hit FM radiosi, bizda esa navbatdagi tinglovchining xotiralari.
1: Assalomu alaykum, Hit FM radiosi. Yangi bozordan Muqaddasman. Retro loyihasini oilaviy yaxshi ko'ramiz, maza qilib eshitamiz. Retro musiqalarni esa xotiralarimiz esga tushadi. Farhod va Shirinni Qalbim sendadir ashulasi bizani xo'jayinimlar bilan tanishgan paytimizda endi chiqqan paytlar edi, maza qilib eshitardik. Sardor aka, siz ham esingizga tushsa kerak, Farhod va Shirinni shu Qalbim sendadir ashulasini qo'yib bersangiz juda ham xursand bo'lardik. Oldindan rahmat.

Assalomu alaykum, FTFM, yaxshimisizlar? Yoshligimizda bir Ravshan Sobirovni askar qo'shig'i bo'lardi. Shu qo'shiqni eshitib askarlikka borishga harakat qilardik, qiziqardik. Yoshlar kanaldan qo'yardi, eshitib yugurib kelib eshitib ko'rardik. Mana bitta magnitofon bo'lar, romantik shinger kassetasini qo'yib olib eshitib yurardik. Mana hozir Xudoga shukur, haliyam hali xizmatdamiz. Shu qo'shiqni eshitsam yoshligim esimga tushadi. Shuni bir qo'yib bersalaring, rahmat sizlarga.

alaykum, HTFM ijodkorlari va ushbu radio to'lqinlarini doimiy tinglaydigan meni sevimli turmush o'rtog'im Sardor Fayziyevich. Bugun Oybek va Nigoraning sog'inch qo'shig'ini qo'yib bersangiz, juda ham xursand bo'lardik. Chunki bu qo'shiqni 2013-yillarda shu turmush o'rtog'im bilan arzlashib qolgan paytlarimizni eshitardim. Sog'ingan paytlarim. Mana oradan 13 yil o'tgan bo'lsa, yana u kishini safarda bo'lganliklari uchun sog'inganimdan shu qo'shiqni qayta eshityapman. Shu qo'shiqni xo'jayinim turmush o'rtog'im uchun qo'yib bersangiz, juda xursand bo'lardim.

0: Mana shunday yoqimli parvoz bo'lyapti, menimcha to'g'rimi?
1: Albatta, Retro Life loyihasi Hit FM radiosida Fazliddin Husniddinov va boshlovchingiz
0: Maftunaxon Ashurova.
1: Ha,
0: yo'lda hech qanday bir turbulens deydi-ku, shunday hodisalar ro'y bermadi.
1: Tekis ketyapmiz.
0: Lekin mana endi hozir turbulens bo'ladi, chunki biz aytganimiz bilan, qaytarganimiz bilan bir xil xabarlar kelishda davom etadi. Mana shu qo'shiqni qo'yib bersangiz zo'r bo'lardi. Zo'r bo'lishini men ham bilaman, Maftunaxon ham biladi, lekin shartlari bor loyiha.
1: Ha, qoidalari bor.
0: Qoidalariga amal qilamiz. Qaysidir bir voqeani gapirib bering, to'g'rimi Maftunaxon?
1: Xuddi shunday, xatingizda sodir bo'lgan voqeani batafsil aytib berasiz va qaysi qo'shiqni eshitsangiz shu voqea yana xayolingizdan o'taveradi. Bu haqda ham bizga qoldirasiz. So'ng esa siz so'ragan qo'shiq va siz aytib bergan hikoya Hit FM radiosida FM 98 da yangraydi.
0: Misol uchun menga yoqadigan yana bir qo'shiq bor. Aynan mana shu qo'shiqni eshitganimda kuchuklar orasida bir chiroyli kuchuk bor. Xoldor kuchuk. Doberman yo'q, Dalmatins deydi. Shunday kuchukni oq bo'ladi, xollari bo'ladi. U haqda film ham, multfilm ham bor, bilasiz. Aynan Mavludaxonim Asalxo'jayevani bir qo'shiqlari bor. Chal chal degan qo'shiqlari. O'sha qo'shiq klipida mana shu zotdagi kuchuk olib chiqilgan klipga. Shundan keyin shu kuchukni yaxshi ko'rganman va kuchuk boqishga qiziqish ortgan. Lekin bilganimda u vaqtda bunday kuchuklar O'zbekistonda juda ham kam edi, hozir ko'payib ketdi. Juda ham qimmat turadigan kuchuk ekan. Aynan mana shunday kuchuklarni ko'rish uchun qo'shnim bor, bitta mendan yosh katta. O'sha inson bilan borib Yangioboddagi kuchuk bozorlarini aylanganmiz, shu kuchukni qidirib, lekin yo'q, topolmaganmiz. Keyin tanish orqali bir xonadonga borganimizda u yerda Как раз demoqchi edim, ruscha so'zini aytganim, bir rus oilada mana shu kuchuk zotlarni boqishar ekan. Juda ham ko'p tug'ar ekan bu zot. Naqd 12 ta tug'gan ekan. Endi bolalari bir-biridan shirin. O'sha vaqtda juda ham olgim kelgan. Afsuski bir donasi, kichkina endi tug'ilgan kuchukni bir donasi ko'z ochilganda $300 so'ragan. O'sha vaqtda endi $300 juda ham katta pul edi. Va lekin ololmaganmiz. Lekin aynan Mavludaxon Masalxo'jayevani shu taronasini eshitganimda shu zotdagi kuchuklar va unga bo'lgan muhabbat, aynan shu kuchukni izlab yurgan vaqtlarim esimga tushadi. Sizda ham qaysidir qo'shiqni eshitganingizni, qaysidir voqea yodingizga tushsa, ovozli xabar orqali yuboring xabarlarni.
1: Albatta, biz esa qo'yib eshittiramiz.

Assalomu alaykum, ITFM. 2012 yılda Ummoni yo'q qo'shig'i chiqqan. Shunda men yoz oyida Rossiyaga borganman, Chelyabinskga. Shu poyezdda ketayotganimda shu qo'shiqni eshitib ketganman. Hozir ham shu qo'shiqni esam menga o'sha poyezdda borib, Rossiyada ishlagan vaqtlarimni eslatadi. Ular esimlarni Qo'qondan tinglayapman. ITFM, Super FM.

ishtirokchilari va muxlislari. Men bir Bunyod degan bir artist bola bo'lar edi. Biz yoshligimizda Hamon degan qo'shiqi bor edi. Men shu qo'shiqni juda ham yaxshi ko'raman. Hozir turmush o'rtog'imiz bilan, o'zim Xorazmdanman, turmush o'rtog'imiz bilan musofirdamiz. Shu qo'shiqni juda ham yaxshi ko'raman. Agar qo'yib bersangizlar, juda ham xursand bo'lar edim.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, Hitafm. Mana iltimosim bor edi. Tohir Sodiqov bolalari jazo filmiga ishlangan saundtrekini qo'yib bersanglar. U ashular bilan bizda mandagi xotiralar shu esimda bor. Dachamizda akamning oynalari chiqqan. O'shanda 6303 telefonida o'sha ashulaga mosroq qilib anaqa qilgan edik. Bastellarda klip olgan edik. O'sha ashularni qo'yib qo'yib foniga klip olgan edik. O'shani eshitsam, o'sha ashulani eshitsam, nuqul o'sha klip olgan xotiralarimiz esimga tushib turadi. Rahmat kattakon.

Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Yoshligimizda qo'shnilarimiz bilan juda bir inoq jamoa bo'lgandik. Asosan eng yaxshi ko'rgan bayramimiz Navruz bayrami edi. Navruz bayramida mahallamizda o'zimiz tengdoshlarimiz shu 10 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan shu o'smirlik paytlarimizda mahallamizda katta Navruz bayrami bo'lganda biz ular uchun alohida sahna ko'rinishi qilardik. Hammasi o'zimiz ichimizdan chiqardi. O'shanda chipslashib, ko'p narsalarni ijod qilib, beg'ubor paytlar bo'lgan edi. Men eslayman, o'shanda Sardor Ahimxonda Samarqandning go'zali degan qo'shiqni aytib chiqib, rosa shu qo'shiqqa tayyorlanganman. Keyin shundan keyin shu qo'shiq qanaqadir maza qilib eshitib yoqqan edi. Iloji bo'lsa shu qo'shiq qo'yib bersangiz bo'lardi. Anchadan beri barcha Sardor Ahimxonning qo'shiqlari chiqyapti, qo'yilmayapti. Sog'indi shunaqa

0: Ali go'zalliklar, go'zallar uchun atalgan chiroyli qo'shiq Hit FM radiosida Retro Life loyihasiga ham yakun yasadik. Umuman olganda, o'zimizning efirimizga ham yakun yasaydigan vaqt keldi. Soatimiz 23 ga yaqin.
1: Buni mutlaqo xohlamaymiz, lekin vaqt shu narsani taqozo qiladi va bizga qo'yilgan chegaralar ham bor. Sizlar bo'lmasam ko'p gapirasizlar. Shuning uchun 3 soat sizlarga yetadi deyishgan rahbarlar bilasiz-ku. Biz ertalabgacha ham gaplashib o'tiraveramiz
0: tinglovchilarimiz
1: bilan. Lekin xayrlashishga majburmiz. 3 soat mobaynida sizlar bilan FM-chilaringiz Maftunxon Shirov, Fazliddin Husniddinov to'liq tarkibda FM-chilar bo'ldik va bizni Telegram orqali ham mazza qilib offline rejimda tinglasangiz bo'ladi. Buning uchun lotin alifbosida FM-chilar, ya'ni FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM deya yozasiz va bizni topasiz. Aynan o'sha kanalda barcha qiziqarli loyihalarimizni joylab boramiz. Allaqachon Hit Soundtrack loyihasi joylandi. Hozir birozdan so'ng Retro Life ham joy oladi va shu tariqa mazza qilib eshitursangiz bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling.
0: Salomat bo'ling.
1: Qachon ko'rishamiz yana?
0: Chorshanba
1: kechki dasturlarda mazza qilamiz yana. Salomat bo'ling, sog' bo'ling.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Haydi.
1: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: De nuevo se fue el invierno.
1: O'zbekistonda soat 1.

0: mehringiz lim to'lib turibdi yuragimning poralarida. Hidlaringiz kelib turibdi tasbihingiz donalarida. Bu olamda bo'lmasa kerak otamday mard, sizday mardona. Siz bor toki ta'zimda falak, ismi jonga payvandim ona.
1: Hit FM. Musiqiy drive. Doim.